0: på Brons gitar. Ikke verst. Men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
1: Ok dere, bilen full og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter firkantfløtter! Få høre.
2: Firkantfløtter!
1: Det tre T-er i fløtter. Fløtter, fløtter!
2: Fløtter, fløtter!
1: Firkantfløtter!
2: Firkantfløtter!
1: Jeg skal ha firkantfløtter!
2: Jeg skal ha firkantfløtter!
1: Ja, det skal du få!
3: Men vi ikke så firkantet på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet for alle.
4: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser, og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest score i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
5: Vaskemaskinen gir opp når den vil, sjelden når det passer. Denne AEG-en koster 5555 kroner nå, ned fra 11999. Vi leverer og tar med den gamle. Skausen, velkommen til enkelt.
6: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
7: Våkvann, VVS-en, alt har smeltet.
6: Og en brann i dag.
7: Hei, du, brannalarmen utløst hjem, men brannvesenet på plass.
6: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
8: Kun på Viaplay.
9: We can't party till the rebellion is ended.
10: This is the path we choose.
11: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
12: You will come back to me.
11: Følg med i den nye sesongen.
13: Whatever comes, I'll find you.
11: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå, kun på Viaplay.
14: Nokian Tires Hakkapeliitta 01 et revolusjonerende pigdekk med grep som tilpasser seg skiftende kjøreforhold.
15: Nokian Tires. Elektroimportøren.
16: Dette en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
17: Neida, det ikke sånn det å ha smarthus. Men det mye smart du kan få til i huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det smart. Men vi synes jo alt med smarthus smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere.
14: Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og
16: smarthus.
18: Du har en ny beskjed.
19: Hei, Vilde. Oda fra Joker Barka der. Du plukker alltid med deg en Jarlsberg når du innom. Jeg plukker derfor opp telefonen for å fortelle deg at ukens Joker 450 gram 10 Jarlsberg til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
14: Joker, den gode naboen.
0: I Nasjonen kan du lese om hvordan politiske beslutninger påvirker folk i hele landet. Vi skriver om jordbruk og matproduksjon, lokalsamfunn og næringsliv i distrikta. Om det som skjer utenfor de store byene, og hvorfor det angår oss alle. Les Nasjonen også.
20: Du sikker på at hun lille skal få grevling i bursdaggave?
21: Se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
22: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
23: P6 Rock spiller bare de største rockeklassikerne.
24: Hey, this is Michael Anthony from Van Halen.
25: This is Angus Young from the AC/DC.
26: This is Bruce Springsteen.
27: This is Flea from the Red Hot Chili Peppers.
28: Dette P6 Rock.

0: at vi tar vare på kjæledyret ditt som om det var vårt eget. Hos Musti får du kloklipp, pelsstell og hundetrening, alt som gjør hverdagen litt mykere. Se alle tjenestene våre på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
1: Kjærlighet å lytte til hverandre. Også til bilen. Vi kan hjelpe deg å finne dekkene som passer perfekt til akkurat din bil. Hilsen oss i Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no.
2: Elektroimportøren.
3: Mange bruker mye strøm på lite varme. Altså varmekabler fra 80-tallet og termostater som lever sine egne liv. Vi skal da ikke gå rundt og fryse inne. Nei, varme er viktig. Men vi synes jo alt med strøm og varme er viktig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
4: Hei, det er Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
5: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag er enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Alltid lave priser.
6: Det er fort gjort å overse ting i en hektisk arbeidshverdag. Kanskje en kollega har laget en kalender med oversikt over alles bursdag, eller så har de begynt å vete kaffefiltret så det ikke blir papirsmak på kaffen. Fint det. Men så har du de da, som har byttet hele bedriften over til ICE.
7: Du merker at mailen går kjapt i dag.
6: Ordnet sentralbord, fått fakturakontroll, og bedriften har spart penger. Et åpenbart valg selvsagt, men det hadde jo vært hyggelig med litt anerkjennelse.
8: Denne reklamen er betalt av ICE bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber det siste.
9: PowerOffice komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
10: Ja, hei sjef, kan vi ta en 2 minutters kalendersynk?
11: Nei, der er Stian opptatt hele mandag.
10: Tirsdag da?
11: Nei.
10: Onsdag?
11: 13.25.
10: Vent, da skal Trine til tann.
11: Hva med?
10: Nei.
11: 10 på Teams torsdag kveld. Den skulle vel alle få til? Nei, den får ikke jeg til. Da er jeg bryllupsdag.
9: Det er krevende å være sjef. Heldigvis er regnskapet enkelt. PowerOffice. Befriende enkelt regnskap.
12: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her. Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
13: Vi er så mye større enn det vi tror. Vi har så mye kraft i oss.
14: Det som er så fantastisk med dyrekommunikasjon, det er jo det at du møter sjelen.
15: Jeg har jo egentlig vært en heks så lenge jeg kan huske. Jeg tror at alle mennesker har veldig mye magi i seg.
16: Nå kan vi glemme det litt.
17: Alternative Norge på Viaplay. Og TV3.
18: I januar lanserte vi i Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkornstagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
19: Denne kaffepausen er til deg som er lei av tunge og klumpete vernesko. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Airtox GL66R får du en lett og komfortabel verneskolett som gir deg den beskyttelsen du trenger. Forescript-teknologi gir solid grep, og Nanotech mikrofiber gir rask tørk og minimalt vedlikehold. Husk at vi har annet verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
20: Til enda flere rockeklassikere.
21: This is Gene Simmons and I'm in a band that gets more chicks than you do.
22: Dette er P6 Rock.

0: sexrock.
1: Nå har appen og nettsiden vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss I lyden av radio. Vi spiller bare rockeklassikere.
1: Dette P3.

0: probably was in the right.
1: Yeah, it's definitely
2: right. Like, he's cruising for cruising. Det fort gjort å overse ting I en hektisk arbeidshverdag. Kanskje en kollega har laget en kalender med oversikt over alles bursdag, eller så har de begynt å vete kaffefiltret så det ikke blir papirsmak på kaffen. Fint det. Men så har du de da, som har byttet hele bedriften over til ICE.
3: Du merker at mailen går kjapt I dag.
2: Ordnet sentralbord, fått fakturakontroll,
3: ja, det jeg som
2: og mener. Bedriften har spart penger. Et åpenbart valg selvsagt, men det hadde vært hyggelig med litt anerkjennelse.
4: Denne reklamen betalt av ICE-bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber det siste.
5: Kjærlighet. Å lytte til hverandre. Også til bilen. Vi kan hjelpe deg å finne dekkene som passer perfekt til akkurat din bil. Hilsen oss I Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no
6: Heisan, der står du og printer ut en avtale som du skal signere og sende tilbake med sneglepost. Du trenger ikke det, vet du. Med VismaSign kan du opprette, signere og arkivere alle dokumenter digitalt. Gjør som 70 000 andre bedrifter og stol på VismaSign. VismaSign, det sier bare klikk.
7: Kun på Viaplay.
8: This is the path we choose.
7: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
8: You will come back to me.
7: Følg med I den nye sesongen.
9: Whatever comes, I'll find you.
7: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå, kun på Viaplay.
10: Møre Royal presenterer dikt fra husveggen.
11: Det finnes visst nok ikke dårlig vær, bare dårlige klær. Jeg vil bruke denne anledning til å nevne at det gjelder også kledning.
10: Velg heller Royal impregnert kledning fra Møre Royal med 50 års garanti mot råte. Møre Royal. Fiks ferdig fra fabrikk til fasade.
12: Steinsprut.
13: Lysbilglass.
14: 0909.
15: Elektroimportøren.
16: Dette en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
17: Neida, det ikke sånn det å ha smarthus. Men det mye smart du kan få til I huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det smart. Men vi synes jo alt med smarthus smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og...
16: smarthus.
18: Hei, hei, hør etter da. Da har Ekstra også blitt 20 år. Velkommen etter da. Ekstra billig, som vi pleier å si. Nei, kødde meg da. Men de jubileumstilbudene dine, hør da. Minus 40% på C3-kjeks. Og utvalgte fjordlandmiddager til bare 55 kroner, for eksempel. Det helt sykehus. Så skål for deg, Ekstra. Du drar alltid på litt ekstra.
19: Ekstra, ekstra.
20: Du sikker på at du bør spise den soppen der?
21: Herregud, skal alltid overtenke. Nei. Sopp sopp.
20: Rød.
21: Tenker at det går bra, ja.
22: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
23: Alle vinterdager forskjellige. Vi trenger ikke bare bedre grep, vi trenger instinktivt grep. Nokian Tires Hakkapeliitta 01 en helt ny og revolusjonerende type piggdekk med grep som tilpasser seg skiftende kjøreforhold. Fås hos din nærmeste forhandler.
24: Nokian Tires.
25: Høstsesongen I gang hos Dressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts med størrelser for alle. 30% rabatt I butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
26: Alle de største rockeklassikerne.

0: bank.
1: Kim skriver til oss at han I et forhold der han blir tvunget til å gjøre ting han ikke liker.
2: Ja, det faktisk veldig vanlig.
1: Utrolig. Men disse forholdene, hva det de blir tvunget til da?
2: I veldig mange bankforhold banken fryktelig opptatt av hvor du setter inn lønner de, for eksempel.
1: Ja, stemmer det.
2: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du bestemme helt selv. Og der får du faktisk 3% rente på lønnskontoen din, Kim.
1: Ja, ingen grunn til å beholde den gamle med null da, si.
2: Nei, faktisk litt digg å få renter da.
1: Sjekk ut Penny.no.
3: Glenn forelsket og har slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
4: Hotel El Amor Grande Premium.
5: Klart det, baby. Glenn spennende.
3: Men da de ankom resepsjonen.
6: You have no reservations here.
5: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
3: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
7: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans ved kjøp av 2 eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn I favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
8: Vaskemaskinen gir opp når den vil, sjelden når det passer. Denne AEG-en koster 5.555 kroner nå, ned fra 11.999. Vi leverer og tar med den gamle. Skausen, velkommen til enkelt.
9: Høsten her. Hos T. Hansen bonger butikken av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch. Montering inkludert. Kom inn om en av våre 55 butikker eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
10: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
11: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
10: Og en vannlekkasje I dag.
12: Oi! Jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
10: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
13: Elektroimportøren.
14: Mange bruker mye strøm på lite varme. Altså varmekabler fra 80-tallet og termostater som lever sine egne liv. Vi skal da ikke gå rundt og fryse inne. Nei, varme viktig. Men vi synes jo alt med strøm og varme viktig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
15: Fortun presenterer 6 år gamle Line. Klar for å vise hva hun god for på brorens gitar. Ikke verst. Men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi, som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
16: Vi så mye større enn det vi tror. Vi har så mye kraft I oss.
17: Det som så fantastisk med dyrekommunikasjon, det jo det at du møter sjelen.
18: Jeg har jo egentlig vært en heks så lenge jeg kan huske. Jeg tror at alle mennesker har veldig mye magi I seg.
19: Kan vi glemme det litt?
5: Alternative Norge på Viaplay og TV3.
4: Visste du at hos Musti klipper og sjekker vi klørene til bestevennen din for bare 129 kroner? Og som venn av Musti hver syvende gratis. Ta synom, så hjelper vi deg. Musti, dyrenes beste venn.
3: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
10: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
3: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
10: Nei, ring Andreas.
3: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
10: Uff da, nå må du ringe Andreas.
12: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
7: Tilbake til de største rockeklassikerne.
6: With the Red Hot Chili Peppers, yeah, that's right.
2: P6 Rock.

0: Rock.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
1: Vi
0: spiller bare rockeklassikere.
1: Dette er

0: filter, så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norsk kodekål fra Gartner til 9,90 per kilo. Og stor pakke med 1 kilo kjøttkaker fra Gilde til 109. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
1: Det fort gjort å overse ting i en hektisk arbeidshverdag. Kanskje en kollega har laget en kalender med oversikt over alles bursdag, eller så har de begynt å vete kaffefiltret så det ikke blir papirsmak på kaffen. Fint det. Men så har du de da, som har byttet hele bedriften over til ICE.
2: Du merker at mailen går kjapt i dag.
1: Ordnet sentralbord, fått fakturakontroll, og bedriften har spart penger. Et åpenbart valg selvsagt, men det hadde vært hyggelig med litt anerkjennelse.
3: Denne reklamen betalt av ICE-bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber i siste.
4: Alle vinterdager forskjellige, men denne vinteren det enkelt å finne trygghet under de mest krevende forholdene. Tilpass deg vinteren med Nokian Tires HKP Lita 01. Grepet som tilpasser seg skiftende kjøreforhold. Nokian Tires.
5: Er du litt nøye på hvordan fisken filetert? Så bra, det Einar også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i fiskedisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Einar, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
6: Kun på Viaplay.
7: Hvem det? The rebellion is ended.
8: This is the path we choose.
6: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
7: You will come back to me.
6: Følg med i den nye sesongen.
9: Whatever comes, I'll find you.
6: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå, kun på Viaplay.
10: Elektroimportøren.
11: Dette en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
12: Neida, det ikke sånn det å ha smarthus. Men det mye smart du kan få til i huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det smart. Men vi synes jo alt med smarthus smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og
11: smarthus.
13: Kjærlighet er å lytte til hverandre. Også til bilen. Vi kan hjelpe deg å finne dekkene som passer perfekt til akkurat din bil. Hilsen oss i Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no.
14: Er du sikker på at du bør spise den soppen der?
15: Herregud, skal alltid overtenke. Sopp sopp.
14: Rød.
15: Tenker at det går bra, ja.
16: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor

0: sende tilbake med sneglepost. Du trenger ikke det, vet du. Med VismaSign kan du opprette, signere og arkivere alle dokumenter digitalt. Gjør som 70 000 andre bedrifter og stol på VismaSign. VismaSign, det sier bare klikk.
1: P6 Rock de største rockeklassikerne.
2: Hi, this is Mick Jagger.
3: This is Chris from Nirvana.
4: Hi, this is Brian May from Queen.
5: This is Chris Cornell.
6: Hi, rockers, this is Billy Idol.
7: Dette P6 Rock.

0: Dette er P6 Rock.
1: P6 Rock, det den aller beste rockekanalen.
2: P6 har det beste å levere av musikk.
3: Vi spiller bare de største rockeklassikerne.
1: P6 står alltid på, fordi det trengs.

0: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
1: Våkvann, VA-sand, alt har smeltet.
0: Og en brann I dag.
1: Hei, du, brannalarmen utløst hjem, men brannvesenet på plass.
0: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
2: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
3: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Altid lave priser.
4: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
5: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
4: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
5: Nei, nei, nei, nei, nei. Ring Andreas.
4: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
5: Huff da, nå må du ringe Andreas.
6: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
7: Low battery. Find charging station.
8: Vi I Fortun ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
9: Visste du at hos Musti klipper og sjekker vi klørene til bestevennen din for bare 129 kroner? Og som venn av Musti hver syvende gratis. Ta Synnom, så hjelper vi deg. Musti, dyrenes beste venn.
10: Ja, når neste VM da?
11: Om 4 år.
10: 4 år? Hvem har funnet på den reglene? Gi meg en tidsmaskin da.
12: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming I ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå I Premier League. Bestill på alente.no.
13: Vaskemaskinen gir opp når den vil, sjelden når det passer. Denne AEG-en koster 5555 kroner nå, ned fra 11999. Vi leverer og tar med den gamle. Skausen, velkommen til enkelt.
14: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans ved kjøp av 2 eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn I favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
15: Bank, bank.
16: Kim skriver til oss at han I et forhold der han blir tvunget til å gjøre ting han ikke liker.
17: Ja, det faktisk veldig vanlig.
16: Utrolig. Men disse forholdene, hva det de blir tvunget til da?
17: I veldig mange bankforhold banken fryktelig opptatt av hvor du setter inn lønner de for eksempel.
16: Ja, stemmer det.
17: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du bestemme helt selv. Og der får du faktisk 3% rente på lønnskontoen din, Kim.
16: Ja, ingen grunn til å beholde den gamle med null da, si.
17: Nei, faktisk litt digg å få renter da.
16: Sjekk ut Penny, NO.
18: Vi så mye større enn det vi tror. Vi har så mye kraft I oss.
19: Det som så fantastisk med dyrekommunikasjon, det jo det at du møter sjelen.
20: Jeg har jo egentlig vært en heks så lenge jeg kan huske. Jeg tror at alle mennesker har veldig mye magi I seg.
21: Nå kan vi glemme det litt.
22: Alternative Norge på Viaplay og TV3.
23: Elektroimportøren.
24: Dette en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
25: Neida, det ikke sånn det å ha smarthus. Men det mye smart du kan få til I huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det smart. Men vi synes jo alt med smarthus smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og
24: smarthus.
26: We are family.
27: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
28: Tilbake.
29: Til de største rockklassikerne.
30: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
31: This is Paul McCartney.
30: Dette P6 Rock.

0: Dette er P6 Rock. P6 Rock.
1: Nå har appen og nettsiden vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.

0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Matskilsmisse den siste trenden for å redde forholdet.
2: At du går ut og spiser sammen.
1: Nei, det ikke det det handler om. Det handler om at man ikke lager mat sammen og spiser sammen alle måltider.
2: Og ja, at man spiser hver for seg.
1: Ja, for det jo en greie som lett å tenke at man skal gjøre, at det liksom hører med å være samboere, at da kjøper man mat sammen, og så lager vi middag sammen, og så spiser vi sammen, ikke sant?
2: Ja.
1: Og sånn det jo gjerne i begynnelsen, så var det jo også når jeg har vært samboer litt over et år, i begynnelsen så lagde vi alltid mat sammen og spiste mat, men så ble det liksom friksjon og krasja litt ut av det, fordi at hun liker å spise tidligere enn meg. Jeg liker å trene og så spise, så vi litt i utakt når det gjelder maten, så jeg lever for så vidt i en matskilsmisse.
2: Du lever i matskilsmisse.
1: Ja, og det smarteste med vår matskilsmisse, siden hun spiser tidligere enn meg,
2: at du kan spise kylling hver dag.
1: At jeg kan spise resten av det som hun har laget.
2: Ja, du slipper å lage mat. Du slipper å spise med kjæresten din som du har hatt i ett år, sa du? Altså, det jo sjukt at dette har skjedd allerede etter ett år som samboere, så er det sånn, da gidder vi ikke å spise sammen, og du slipper å lage maten.
1: Nei, det jo ikke at jeg ikke vil spise sammen, men jeg vil jo ikke spise når klokka seks, for da har jeg akkurat trent, eller skal akkurat trene, så det krasjer med det, og hun vil spise tidligere. Så.
2: Det er så gøy at du som er ferdig på jobb klokka 12 må trene klokka 6. Det synes jeg gøy.
1: Jeg merket
2: hvem jeg synes var litt vanskelig her, og det var deg, Kjetil.
1: Her synes jeg at jeg hadde en historie å fortelle som var veldig fin og veldig lur, at vi hadde løst dette på en smart måte, og at jeg i tillegg slapp å lage maten. Så jeg så ikke helt at jeg skulle bli sittende som taperen her.
2: Og så er greia at man ikke går lei av hverandre, er det det?
1: Det er greia. Og de gangene som vi lager mat sammen og spiser sammen, så er jo det enda hyggeligere.
2: Ja, det er nok lurt å samle hverandre litt.

0: Heisan, der står du og printer ut en avtale som du skal signere og sende tilbake med sneglepost. Du trenger ikke det, vet du. Med VismaSign kan du opprette, signere og arkivere alle dokumenter digitalt. Gjør som 70 000 andre bedrifter og stol på VismaSign. VismaSign, det sier bare klikk.
1: Kjærlighet å lytte til hverandre. Også til bilen. Vi kan hjelpe deg å finne dekkene som passer perfekt til akkurat din bil. Hilsen oss I Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no
2: Det fort gjort å overse ting I en hektisk arbeidshverdag. Kanskje en kollega har laget en kalender med oversikt over alles bursdag, eller så har de begynt å vete kaffefiltret så det ikke blir papirsmak på kaffen. Fint det. Men så har du de da, som har byttet hele bedriften over til ICE.
3: Du merker at mailen går kjapt I dag.
2: Ordnet sentralbord, fått fakturakontroll, og bedriften har spart penger. Et åpenbart valg selvsagt, men det hadde vært hyggelig med litt anerkjennelse.
4: Denne reklamen betalt av ICE-bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobb I det siste.
5: Møre Royal presenterer Dikt fra husveggen.
6: Da finnes visst nok ikke dårlig vær, bare dårlige klær. Jeg vil bruke denne anledning til å nevne at det gjelder også kledning.
5: Velg heller royalimpregnert kledning fra Møre Royal med 50 års garanti mot råte. Møre Royal. Fiks ferdig fra fabrikk til fasade.
7: Steinsprut.
8: Lysbilglass. 0909.
9: Med fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
6: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på NoFence.no.
10: Kun på Viaplay.
11: We come early till the rebellion is ended.
12: This is the path we choose.
10: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
11: You will come back to me.
10: Følg med I den nye sesongen.
12: Whatever comes, I'll find you.
10: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå, kun på Viaplay.
13: Elektroimportøren.
14: Dette en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
15: Neida, det ikke sånn det å ha smarthus. Men det mye smart du kan få til I huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det smart. Men vi synes jo alt med smarthus smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og
14: smarthus.
0: Alle vinterdager forskjellige, men denne vinteren det enkelt å finne trygghet under de mest krevende forholdene. Tilpass deg vinteren med Nokian Tires Hakkapeljita 01, grepet som tilpasser seg skiftende kjøreforhold.
16: Nokian Tires.
17: Du sikker på at du bør spise den soppen der?
18: Herregud, skal alltid overtenke. Nei. Sopp sopp.
17: Rød.
18: Tenker at det går bra, ja.
19: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
20: Og nå, tilbake til de største rockeklassikerne.
21: This is James from Metallica.
22: Oh, this is Brian Johnson from AC/DC.
23: Dette P6 Rock.

0: Dette god morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Sengene her grusomme. Det noen som har sagt, og det har blitt en nyhetssak av i løpet av uka, og det også første del av ukas kjendiskviss.
2: Ja, ja, ja. Jeg gjør meg noen tanker nå, jeg føler at vi skal til sånn fotballgutta eller noe sånt.
1: At de såpass fint følende at de klager på at det dårlige senger?
2: Ja, jeg lurer på det.
1: Eller det noen andre som kjent for å skulle ha orden på sengene hvis de skal få sove ordentlig, sånn historisk sett?
2: Jeg føler du prøver å hinte til noe.
1: Ja, du skal få tenke litt på det, for kjendiskvissen går som vanlig ut på at jeg har funnet fram noen overskrifter eller noen saker, og så skal du fortelle hvilke saker, hvilke kjendiser det snakk om.
2: Yep.
1: Så første som du kan gruble på før vi starter selve kvissen handler om sengene som grusomme.

0: er god morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Sengene her er grusomme. Det er første overskrift I kjendiskvissen denne uka. Hvem det som klager på dårlige senger?
2: Nei, det vet jeg ikke. Kanskje alle da, som på en eller annen reality-serie eller et eller annet sånt. Jeg var jo inne på fotballgutta, for de bytta jo hotell under VM, og det var en sak om det. Men da hintet du til at det var feil, så ja. Det vet jeg ikke.
1: Nei, ikke fotballgutta, og ikke reality heller. Jeg har altså noen overskrifter som handler om kjendiser. Leser de, og så skal du, Ellen, og du som hører på for så vidt også, være med og gjette hvem det snakk om.
2: Ja.
1: Det noen... det handler om prins Sverre Magnus.
2: Å, han bor I Lisboa, det der?
1: Sengene der grusomme.
2: Ah, det eneste tilbakemelding man har fått fra Sverre Magnus og Lisboa?
1: Ja, nå det ikke Sverre Magnus som har sagt dette, men Se og Hør har snakket med noen veninner som bor I samme studentkomplekse som Sverre Magnus, og advarer om at her sengene grusomme, så prinsen bør ta med seg en overmadrass når han skal sove I Lisboa.
2: Jeg har lest det eventyr om den prinsessa, og sånn. Han har fått et par madrasser han regner med.
1: Var derfor jeg da sa at det var sånn historisk sett skal vi til noen som kanskje sliter med søvn hvis ikke sengen helt rett. Ok, det går litt tregt I kjendis-Norge om dagen, derfor har Se og Hør en sak om Anne Ma og Ørjan Bure som skal på turné sammen.
2: Det ikke en turné jeg vil dra på.
1: Spørsmålet
2: hvem som varmer opp for hvem?
1: Spørsmålet hva skal Anne Ma ha på seg på scenen sammen med Ørjan Bure?
2: En kappe?
1: Nei. Jo, hun skal ha en kappe, men hun skal ha noe under kappen.
2: Noe under kappen? Supermann-drakt?
1: Nei.
2: Hva det man har under en kappe da? Preste-outfit?
1: Det en bikini.
2: Bikini med kappe på?
1: Anne Ma I bikini og kappe. Og se over her et bilde av Ørjan Bure som frir til Anne Ma, men han for gammel for henne, skriver Se og Hør.
2: Ja.
1: Siste saken denne uka også fra Se og Hør og Astrid Urenholt Jacobsen, langrennsløperen, som nylig ble single og nå har satt inn en kontaktannonse etter bruddet.
2: I Se og Hør?
1: I Se og Hør, eller I en eller annen, de har en faksimile av denne kontaktannonsen. Hva det hun søker?
2: Partner?
1: Nei!
2: Bikkje?
1: Ja!
2: Jeg burde gått andre veien. Hun foran partner, selvfølgelig.
1: Søker en firbent venn for hyggelig turselskap, Astrid Urenholt.

0: Visa presenterer ting man trykker på. Fordi andre ikke følger helt med. Eller fordi man ikke følger helt med selv. Fordi ting var bedre før. Eller fordi ting bedre nå. Trykk for trygghet når du handler I butikk. Nå får du et valg på betalingsterminalen. Trykk på gul knapp og velg Visa. Betaler du med Visa, får du pengene tilbake hvis noe går galt. Les mer om hvordan du får pengene tilbake på visa.no. Chargeback.
1: Visste du at hos Musti klipper og sjekker vi klørene til bestevennen din for bare 129 kroner? Og som venn av Musti hver syvende gratis. Ta synom, så hjelper vi deg. Musti, dyrenes beste venn.
2: Vi så mye større enn det vi tror. Vi har så mye kraft I oss.
3: Det som så fantastisk med dyrekommunikasjon, det jo det at du møter sjelen.
4: Jeg har jo egentlig vært en heks så lenge jeg kan huske. Jeg tror at alle mennesker har veldig mye magi I seg.
5: Nå kan vi glemme det litt.
6: Alternative Norge på Viaplay og TV3.
7: Fortun presenterer 6 år gamle Line, klar for å vise hva hun god for på brorens gitar. Ikke verst! Men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
8: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
9: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
8: Og en vannlekkasje I dag.
10: Oi! Jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
8: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
11: Ok, dere. Bilen full, og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet, og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter firkantfløtter! Få høre.
12: Firkantfløtter!
11: Det tre T-er I fløtter. Fløtter, fløtter!
12: Fløtter, fløtter!
11: Firkantfløtter!
12: Firkantfløtter!
11: Jeg skal ha firkantfløtter!
12: Jeg skal ha firkantfløtter!
11: Ja, det skal du få!
13: Men vi ikke så firkanta på det! Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet for alle.
14: Les en sak Einstad. Les den igjen med en annen vinkling I nasjonen. For sånn kan en gjøre det, også. Les om presidenter og toppleirer, men les om bonden som bor akkurat der du skulle tro, også. For bygda og småbyene også en del av det store bildet. Les nasjonen, også.
15: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans ved kjøp av 2 eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn I favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
16: Bank, bank.
17: Kim skriver til oss at han I et forhold der han blir tvunget til å gjøre ting han ikke liker.
18: Ja, det faktisk veldig vanlig.
17: Utrolig. Men disse forholdene, hva det de blir tvunget til da?
18: I veldig mange bankforhold banken fryktelig opptatt av hvor du setter inn lønner de for eksempel.
17: Ja, stemmer det.
18: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du bestemme helt selv. Og der får du faktisk 3% rente på lønnskontoen din, Kim.
17: Ja, ingen grunn til å beholde den gamle med null da, si.
18: Nei, faktisk litt digg å få renta da.
17: Sjekk ut Penny.no.
19: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kylling vår. Eller Eldorado fullkorns tagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft, det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
20: Og nå, rockeklassikere.
21: Hello, you rotten little bloodsuckers. This is Alice Cooper.
22: Hi, this is Chris Nirvana.
23: This is Bruce Springsteen.
20: P6 Rock.

0: Dette god morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: I går så snakket vi om han milliardæren Kjartan Aas. Det var han som har flyttet til Schweiz, og som nå klager på at han ikke får inn NRK TV.
2: Det så kjipt å være milliardær.
1: Det har inspirert til dagens topp tre liste. Topp tre ting skatteflyktninger i Schweiz sikkert savner med Norge.
2: Ja, ja, ja, ja.
1: Og dette jo en, dette vet jeg jo ikke noe om, for jeg har jo aldri vært skatteflyktning i Schweiz, så dette blir jo en liste basert på antagelser.
2: Absolutt.
1: Jeg antar at skatteflyktningene savner navnet sitt i skattelistene.
2: Ja!
1: Altså, det jo litt trist å være milliardær uten at naboen eller noen andre kan snoke og sjekke hvor rik du faktisk er.
2: Det et godt poeng, altså. Og i Schweiz så det liksom ikke det samme. Der får du ikke sjekke opp naboen din.
1: Nei, og hvor høyt opp kan du komme på lista i Schweiz? Da? Ja, der er jo alltid en sjeik eller et eller annet som en russer eller noe sånt som ligger foran. På andre plass, 17. mai. Det jo et eller annet med å synge «Ja, vi elsker dette landet» når du ikke har råd til å bo der.
2: Ja, ja, ja.
1: Og førsteplass på topp tre-lista, topp tre ting skatteflyktningen i Schweiz helt sikkert savner. Dugnaden.
2: Du tenker det, ja?
1: Den joviale samlingen hvor man bidrar etter evne og jobber for fellesskap og er liksom særnorske.
2: Jeg føler liksom milliardærene har så private hjem at de har folk som gjør dugnaden for seg. Altså, de, liksom, de bor jo ikke i leilighet de og skal ut og koste, skjønner du hva jeg mener?
1: Men som sagt, dette en liste basert på antagelser. Ja. Jeg antar at de savner den norske dugnaden.

0: Seattle.
1: God morgen der. Var vi halvveis I uka. Onsdag har det blitt 23. September, og Ellen og jeg som heter Kjetil våkne opp på plass I radioen din som vanlig. God morgen, Ellen.
2: Hei, hei, og I dag så det jo en litt spesiell dag. Vet du hvilken dag det I dag?
1: I dag det, ja det vet jeg, I dag det den dagen hvor natten og dagen like lang.
2: Ja, det høstjevndøgn.
1: Det det, høstjevndøgn.
2: Nå går det altså mot mørkere tider, dere. Så nå, det nå det blir viktig å handle inn stearinlys, sånn at du har nok lys å tenne på kvelden. Du må ha litt sånn oransjeaktig servietter, føler jeg. Hver middag du lager nå, så bør du ha en serviett ved siden av, for nå det høst. Ja. Og så må du ta fram det oransje og brune du I. Man har jo litt sånn høst du vet, sånn. Ja. Vi har for eksempel noen sånne der stearinlysglass med granbar på. De har vært borte hele sommeren, men I dag høsten I gang.
1: Har du virkelig sånn at dette en merkedag hvor du gjør ting og finner fram egne ting, egne kopper egne greier?
2: Nei, altså nå spiller jeg på at det merkedag, men akkurat rundt denne tiden, ja, så tar vi fram høstting. Ja, ja, ja. Men det ikke sånn at vi, det ikke sånn som I julaften at på den 23. Desember så Nei. Går treet opp på en måte. Vi har ikke noe sånne tradisjoner. Sånn. Jeg ikke helt gæren.
1: På denne dagen, ja. Da skal jeg ta fram boblejakka hvert år, fordi det den galt. Datoen.
2: Nei, jeg ikke så galt. Jeg ganske godt. Flex.
1: Ja, det godt å høre. Det godt å høre. Uansett, jeg håper å si hvor gæren du så det hyggelig at du hører på, at vi får henge med deg også denne onsdagen.

0: er våkne. God morgen med Ellen og Kjetil på P6 Rock.
1: To byer i Norge kommer godt ut av at Oxford Economics har kåret Europas og verdens beste byer å bo i.
2: Men ja, ok, to byer i Norge som er økonomisk gunstige å bo i, det må være Stavanger, er jo en fin by.
1: Du tenker Stavanger, Stavanger er helt feil.
2: Der er det mye olje, og så er det vel en by nordover hvor det er mye fisk, tenker jeg.
1: Ok, Oslo kommer på 6. plass i verden og 4. plass i Europa. Ganske bra, eller?
2: Ja, fantastisk, veldig bra. Gratulerer til Oslo.
1: Men så har vi altså den byen som gjør det aller best. Og det er altså Bergen er verdens nest beste by å bo i, og den beste i Europa.
2: Dette kunne jo alle bergensere fortalt deg for lenge siden.
1: Nå har bergenserne fått det bevist rett og slett at det er altså en av verdens aller beste byer å bo i, bare slått av Canberra nede i Australia der.
2: Okay.
1: Så i dag, hvis du møter en bergenser, så er det bare å si ja, du hadde rett, vet du hva, Bergen er best, dere vinner, og så får de lov til å ta, de skal være litt stolte da, noen dager nå.
2: Fantastisk hvor patriotiske de er. Jeg har jo masse kompiser fra forskjellige steder rundt i landet, og noen er sånn ganske stolt av stedene som de kommer fra, og noen er sånn, synes, ja, det var jo litt kjipt å vokse opp der fra et lite sted og sånn. Ja. Men de som kommer fra Bergen, det er liksom gjennomgående 100%, bare Bergen er best. Det er litt vått der, men det gjør ikke noe, for det er så bra likevel.
1: Men nå har de jo fått bevist at det også stemmer.
0: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det er en hel ukes meny det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
3: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
4: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
3: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
4: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
3: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helvete?
4: Uff da, nå må du ringe Andreas.
0: Elkjøp Bedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger. Heisan, der står du og printer ut en avtale som du skal signere og sende tilbake med sneglepost. Du trenger ikke det, vet du. Med VismaSign kan du opprette, signere og arkivere alle dokumenter digitalt. Gjør som 70 000 andre bedrifter og stol på VismaSign. VismaSign, det sier bare klikk.
5: Steinsprut og ruteskift.
6: Prisbilkass 0909.
7: Du har en ny beskjed.
8: Hei Vilde, Oda fra Joker Barka der. Du plukker alltid med deg en Jarlsberg når du er innom. Jeg plukker derfor opp telefonen for å fortelle deg at ukens joker er 450 gram 10 Jarlsberg til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes!
0: Joker, den gode naboen.
9: We are family.
10: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
11: Skåsen feirer 11 år i Norge med store rabatter på hvitevarer. Som halv pris på Siemens pyrolyseovn, nå kun 5.499. Se tilbudene i din butikk. Skåsen, velkommen til enkelt.
12: Hei, hei, hei! Hør etter da! Da har Ekstra også blitt 20 år. Velkommen etter da! Ekstra billig, som vi pleier å si. Nei, kødde meg det. Men de jubileumstilbudene dine? Hør da, minus 40% på C3-kjeks, og utvalgte fjordlandmiddager til bare 55 kroner, for eksempel. Det er helt sykehus. Så skål for deg, Ekstra. Du drar alltid på litt ekstra.
0: Kun på Viaplay.
13: This is the path we choose.
0: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
13: You will come back to me.
0: Følg med i den nye sesongen.
14: Whatever comes, I'll find you.
0: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå, kun på Viaplay.
15: Denne kaffepausen er til deg som er lei av tunge og klumpete vernesko. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Airtox GL66R får du en lett og komfortabel verneskolett som gir deg den beskyttelsen du trenger. Forescript-teknologi gir solid grep, og Nanotech mikrofiber gir rask tørk og minimalt vedlikehold. Husk at vi har annet verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
16: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her i Norge. Nyt Norge. gjør det enkelt å velge norsk.
11: Morgen på P6 Rock presenteres av Vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive. Tilbake til rockeklassikere.
17: Hi rockers, this is Billy Idol.
18: Hi, this is Deborah Harry of Blondie.
19: This is Robert Plant, you're listening to the home of rock and roll.
11: P6 Rock.

0: God morgen med Ellen og Kjetil på P6 Rock.
1: God morgen, Niklas.
2: God morgen.
1: Vår produsent Niklas von Schindlo også I dag med utfordringer og problemer.
3: Intet problem for lite for radioretten. Sakens dommer Niklas von Schindlo.
2: Radioretten satt, og her dagens sak. Ingen jobbmøter burde vare lenger enn 30 minutter.
4: Uff, alle jobbmøter bør skje på mail.
1: Jeg synes også 30 minutter lenge.
2: Ja. Det det for lenge det også.
4: Ja, kan vi si liksom kvarter,
2: men man må jo få gjort noe da, på noen møter trenger man jo få gjort noe på.
4: Jeg mener å ha lest forskning og snakket med folk, og de fleste mener at møter unødvendig.
2: Lest forskning, snakket med folk, Donald Trump fått I studio?
4: Nei, det Sylvi Listhaug nå.
1: Nei, det noen ganger altså, hvor det skjer så grusomt lite I sånne møter. Jeg sitter og tenker, hva det som skjer? Hvorfor må vi bruke tid på ting som bare så åpenbart, ja. Og som du kunne, kunne sendt en setning mail. På en mail. Ja. Du kunne sendt en tekstmelding.
4: Jeg skal være så ærlig og si at jeg noen ganger synes jeg får litt lite mail. Så som når det mye møter her på jobben.
2: Ja, forsiktig med hva du
4: sier nå. Men når det møter her på jobben, så det ganske sjeldent at det sendes ut som mail etterpå og sånn. Og ganske ofte så unngår jeg så mange møter som mulig. Så altså, det hadde vært deiligere å få en mail. Og de gangene jeg får en mail, så jeg sånn, ja, da har jeg på en måte vært I det møtet.
1: Men det kan jo være triks for å få oss til å komme I møtene, for det jo noe med det, særlig vi sitter I forskjellige studier og jobber for oss og sånn, så det jo samlingspunkt I disse møtene,
4: ja.
1: Sånn at det viktig at flest mulig møtes, og det klart, hvis man da ikke sender ut mail etterpå, så må du jo gå I møte for å få vite det du skulle I stedet.
4: Men hvis et møte varer mer enn en halvtime, da det noe galt med møte. Og det
2: ikke sant?
4: Jeg helt, det. Da går møte alt for tregt. Alt kan gjøres på en halvtime.
1: Det ikke så ofte at vi helt enige, men her vi helt på linje, med mindre det sånn FNs toppmøte for fred I verden eller noe sånt.
4: Men de færreste jobber med fred I verden på en måte.
1: Vi på jobbmøter, definitivt halvtime alt for langt.
2: Ok, nei, men da vi her I studio ganske enige om at jobbmøter ikke burde vare lenger enn 30 minutter, men hva synes du som hører på? Vi lager en avstemning på Snapchat, der heter vi Godmorgen Radio. Du kan gå inn der og stemme og fortelle om det finnes noen møter som burde være mer enn 30 minutter.
1: Og det veldig fort gjort å gjøre. Det ikke, tar ikke en halvtime å være med på disse avstemningene.

0: Nå I dag tidlig så var det masse sperrebånd I garasjen hvor jeg pleier å parkere.
1: Ok.
0: Og det nå det jo høst. Jeg hører masse sånn true crime på podcast når jeg kjører I bil. Så jeg liksom skrudd på I litt sånn detektivmodus.
1: Det gøy når man hører så mye true crime at man tror man har blitt detektiv.
0: Ja, men det jo noe når du kommer til et sted hvor du pleier å være da, og så det sperret av. Det ser ut som politiet har sperret av. Ikke hele området, men noen områder inne I parkeringshuset.
1: Du føler at du ser sånn siluett av at noen har tegnet en mann på bakken eller noe?
0: Jeg så etter både silhuett på bakken og blinkende lys og politi og skal snart fortelle etter nyhetene, kanskje det noe om dette nyhetene også, hva som skjedde I dag tidlig.
2: Jubileumsfesten til Scheidar dundrer videre med opp til 50% på møbler og interiør. Nå har seng- og madrassspesialisten Scheidar masse å velge I, fra Jensen, Svane, Wonderland og Sov. For eksempel halv pris på overmadrasser. Vi har laget møbler siden 1912, så vi vet hva som skal til for at du skal sove godt. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
3: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
4: Du en hund?
3: Nei.
5: En elefant?
3: Nei.
4: En bjørnbil?
3: Nei.
6: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt av det?
3: Nei, mamma, du...
6: For du ser akkurat sånn ut.
3: Altså du, nå spiller vi spill.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Vestlandet på hausten. Lokal mat og eventyrlige friluftsopplevelser. Men Vestlandet har også mer å by på. Blant annet gaffeltrøkker, jekketralle, stålhaller, V-maskiner og konteinertak. Bare gå inn på v.no, altså w-e-e.no og bestill. Vi leverer over hele landet. V.no, vårt navn, din trygghet.
7: Bank, bank.
9: Kim skriver til oss at han I et forhold der han blir tvunget til å gjøre ting han ikke liker.
10: Ja, det faktisk veldig vanlig.
9: Utrolig. Men disse forholdene, hva det de blir tvunget til da?
10: I veldig mange bankforhold banken fryktelig opptatt av hvor du setter inn lønner de for eksempel.
9: Ja, stemmer det.
10: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du bestemme helt selv. Og der får du faktisk 3% rente på lønnskontoen din, Kim.
9: Ja, ingen grunn til å beholde den gamle med null da, si.
10: Nei, faktisk litt digg å få renter da.
9: Sjekk ut Penny.no.
11: Start høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
12: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans ved kjøp av 2 eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn I favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
13: Familien Holm har aldri bekymret seg for svindel på nett. De har nemlig Sander på 15. Alt som ser rart ut sendes til Sander. Sander sjekker, og Sander svarer. Men nå har Sander fått kjæreste og tar ikke telefonen.
14: Du, pappa her. Jeg har en mail fra skatteetaten. Kan du sjekke om den ekte?
15: Det mormor. Du, hvis jeg vunnet en sånn airflyer, da kan jeg bare trykke ja, ikke sant?
14: Det pappa her. Ikke trykk på den mailen jeg sendte. Den ikke ekte.
13: Hva skjedde nå? Hvem passer på familien Holm nå som Sander har fått dame? Ingen, for de har ikke Telia, og dermed ikke Telia Trygg Familie, som gir opp til 8 personer ekstra forsikring og hjelp om noe skulle skje. Bytt til Telia. Det tryggere for dere, og diggere for Sander. Hilsen Telia.
16: Ok dere, bilen full, og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet, og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter Firkantfløtter! Få høre.
17: Firkantfløtter!
16: Det tre T-er I fløtter. Fløtter, fløtter!
17: Fløtter, fløtter!
16: Firkantfløtter!
17: Firkantfløtter!
16: Jeg skal ha firkantfløtter!
17: Jeg skal ha firkantfløtter!
16: Ja, det skal du få!
18: Men vi ikke så firkantet på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet for alle.
19: Du hører God morgen med Ellen og Kjetil. Og nå får du siste nytt.
1: 14 sauer døde og 9 alvorlig skadet etter at 2 hunder gikk til angrep på en saueflokk I Hølen I Vestby I natt. Det var bonden selv som kontaktet politiet. Han hørte mye bråk fra loven og ble vitne til det hele, forteller operasjonsleder Rune Isaksen.
20: Belastende opplevelse for bonden. Det viktig at de som har hunder har kontroll på disse, så ikke vi får sånne hendelser.
1: En man I 40-årene siktet for voldtekt av et barn under 14 år og for å ha tatt seksualiserte bilder av tre andre barn. Politiet etterforsker også om flere kan være fotografert av mannen, melder Drammens Tidende. Det en viktig og god avtale som I går ble signert av Grønland, Danmark og USA, sier utenriksminister Espen Barth Eide. Han peker på at dette en avtale som bygger på samarbeid og som avslutter en krise som ikke bare har påvirket Danmark og Grønland, men hele NATO. Avtalen skal styrke sikkerheten I Arktis og det nordatlantiske området, og USA skal blant annet bygge to store militærbaser på Grønland. Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum, som nå vil ha en ny runde med drivstofflettelser, advarte mot det samme da han selv var finansminister. I 2022 sa han ifølge Dagens Næringsliv at en sånn politikk kunne forsterke lønns- og prispress og øke risikoen for høyere renter. Vel fire år senere har han altså snudd, men tar ingen selvkritikk. Det var nyhetene, du fikk dem av Anne Siri Nørstebø.

0: Våkn opp! Dette God morgen med Ellen og Kjetil på P6 Rock.
1: Hva er det som har skjedd her? Hvor er like? Hvor er politifolka? Det var første jeg tenkte i dag tidlig da jeg kjørte inn i parkeringshuset som jeg kjører inn i hver eneste morgen.
2: Ja.
1: For der var det satt opp politisperringer i halve parkeringshuset, og ikke sånn delt på midten sånn at de skal vaske en del eller noe sånt. Det var satt opp liksom sperrebånd med bare noen av de lukene som man kan parkere i.
2: Wow.
1: Jeg er jo litt sånn krimmodus om dagen. Høsten er jo krimtid. Jeg hører mye podcaster om gamle drapsaker. Jeg tenkte her må det ha skjedd noe brutalt i løpet av natta. Det koblet ikke helt at jeg fikk kjøre inn i garasjen og sånt, for det hadde kanskje vært rart hvis det hadde skjedd noe i kjelleren her.
2: Ja, så jeg føler også det hadde stått en sånn politimann utenfor. Det ser man alltid på sånn crime scenes. At det står en utenfor og er sånn, hei, du kan ikke parkere her i dag, så har han sigg i munnen og solbriller på, uansett om det er mørkt eller lyst.
1: Og jeg kjørte jo ut av dette parkeringshuset i går, sånn i ett-tiden, så dette som har skjedd der må jo da ha skjedd i tidsrommet mellom klokka 13 i går og 05.45 i dag tidlig.
2: Det er langt tidsrom.
1: Jo, men ikke langt nok til at de har fått ryddet unna alt og sånn.
2: Ja.
1: Men så begynner jeg å se på mønstret på hvor disse sperrebåndene er satt opp, og det følger et spesielt mønster.
2: Anvær.
1: Nei, det er som en tunnel liksom, som går rundt i parkeringshuset, men bare på noen av parkeringsplassene.
2: Er det som da du skulle ta sykkelprøven og bare fikk lov til å sykle inn av den liten liksom, labyrint? Er det sånn type mønster?
1: Det er litt sånn det ser ut.
2: Ja.
1: Og så ser jeg opp i taket, og så legger jeg merke til at disse sperrebåndene, de følger lufterørene. Hvor fuglene sitter og driter.
2: Å, herregud, det er jo så mange fugler i den garasjen. Det er sant, det sitter altså så mye duer i den garasjen.
1: Garasjen er stappfull av duer, og de sitter opp på røret, og de bæsjer ned på biler og på gulvet. Og nå var det altså da bæsjestripene til duene som var
2: sperret av. Så nå skal man skal ikke parkere der hvor det bæsjes?
1: Jeg vet ikke om det er...
2: Er det løsningen? Man tar ikke fuglene ut av garasjen, men man skal ikke parkere der det bæsjes?
1: Jeg vet ikke om de skal reparere noe i taket sånn at fuglene ikke kan sitte der lenger, eller om de skal fjerne fuglene, eller om de skal beskytte bilene, eller hva det er som skjer her.
2: Jeg liker i tanke på at vi beskytter fuglene. At fuglene får lov til å få... Nå er garasjens fuglenes, og bilene får ikke lov til å stå der.
1: Jeg tror i hvert fall at det må være forklaringen, at det har, siden det følger samme mønstre som fuglebæsjen, at det har noe med det å gjøre, at det ikke har vært noe kriminelt i garasjen siden sist.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Elektrisitet finner du I hver krik og krok av Norge. I by, bygd, slette, kyst, fjord, dalføre, vidde og fjell. Da har du en fiffig løsning at elproffen har en elektriker I hver krik og krok av vårt langstrakte land. Opp mot 5000 faktisk. Benytter du elproffen neste gang du skal ha noe elektrisk gjort I en krik eller krok, kan du ende opp med at elproffen spanderer hele bestillingen din. Klikk deg inn på elproffen.no og finn din lokale elektriker. De beste løsningene starter med en proff. Elproffen.
2: Kun på Viaplay.
3: This is the path we choose.
2: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
3: You will come back to me.
2: Følg med I den nye sesongen.
4: Whatever comes, I'll find you.
2: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå. Kun på Viaplay.
5: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstran vår har blitt voksen, og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Minus 40% på Setre Kjeks. Altså, vi utrolig glad av Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine I hele september. Ekstra, gjør det billig!
6: Gjør det billig!
0: Høsten her. Hos T. Hansen Bognebutikken har gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch. Montering inkludert. Kom inn om en av våre 55 butikker eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
7: Heisan, der står du og printer ut en avtale som du skal signere og sende tilbake med sneglepost. Du trenger ikke det, vet du. Med VismaSign kan du opprette, signere og arkivere alle dokumenter digitalt. Gjør som 70 000 andre bedrifter og stol på VismaSign. VismaSign, det sier bare klikk.
8: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
9: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
8: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
9: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
8: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
9: Huff da, nå må du ringe Andreas.
10: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha. Men hjelpen du trenger.
11: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
12: Steik I god knass. Bankerstein.
11: Nå norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
13: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
14: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
13: Og en vannlekkasje I dag.
15: Oi! En varsel om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med å sjekke da.
13: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
16: We are family.
17: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
18: Morgen på P6 Rock presenteres av vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive.

0: Våkn opp til de største rockeklassikerne.
1: Dette God morgen med Ellen og Kjetil på P6 Rock.
2: Jeg vet hvem gårsdagens gladeste mann var.
3: Yes.
2: Det var Thomas Brekke som... Ja, vi jubler for Thomas, som skal til Ullevål og se Norge møte Portugal til helga.
3: Vi har jo hatt en konkurranse hvor du kan laste ned lyden av radioapp. Og der inne så har du kunnet trykke, ikke sant? Hver gang noen har sunget Alt for Norge, så skulle du trykke og registrere deg. Og det hadde Thomas gjort.
2: Ja, Jan Nordmann, vår kollega Jan Nordmann, ringte og overrasket Thomas i går.
4: Gratulerer Thomas, du og 11-åringen skal på Ullevål og se Norge i Portugal.
5: Og såpass. Ja, det blir kjekt for både meg og han.
4: Hvem er verdens beste pappa?
5: Jeg håper det blir meg i helgen i hvert fall.
3: Ja, det var hyggelig det. Han skal ta med seg sønnen sin og se Erling Braut Haaland og trolig kanskje Ronaldo, eller er det ryktes ikke om at han skal komme?
2: Ser ut som Ronaldo også kommer, så han hadde flekset muskler på, var det Dagbladet som hadde bildet av det. Og husk å laste ned lyden av radioappen. Kan love at der kommer det til å skje mer gøy i tida som kommer.

0: sexrock.
1: Nå har appen og nettsiden vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
1: Du hører God morgen med Ellen og Kjetil. Og nå får du siste nytt.
2: Vi inne i sjette dag med togstreik, og i dag merkes den mer enn den har gjort tidligere. 170 innstilte avganger det i dag. 46 lokomotivførere i Vy har streiket siden fredag, da ble det brudd i meklingen med Spekter. 14 sauer døde, og 9 alvorlig skadet etter at 2 hunder gikk til angrep på en saueflokk i Hølen i Vestby i natt. Det var bonden selv som kontaktet politiet. Han hørte mye bråk fra låven og ble vitne til det hele, forteller operasjonsleder Rune Isaksen.
3: Belastende opplevelse for bonden. Det viktig at de som har hunder har kontroll på disse, så ikke vi får sånne hendelser.
2: Det en viktig og god avtale som i går ble signert av Grønland, Danmark og USA, sier utenriksminister Espen Barth Eide. Han peker på at dette en avtale som bygger på samarbeid og som avslutter en krise som ikke bare har påvirket Danmark og Grønland, men hele NATO. Avtalen skal styrke sikkerheten i Arktis og det nordatlantiske området, og USA skal blant annet bygge 2 store militærbaser på Grønland. I dag det høstjevn døgn, og dag og natt omtrent like lange. Klokka 2:05 i natt passerte sola ekvator på vei sørover, og det betyr at sommerhalvåret over hos oss i Norden astronomisk sett, og dagene blir kortere, enda raskere. Det fortsetter da å bli frem til årets mørkeste dag, som vintersolverv 21. desember. Da blir det lysere igjen. Det var nyhetene, du fikk dem av Anne Siri Nørstebø.

0: I går måtte jeg gjemme ansiktet mitt mens jeg så på filmen venninne.
1: Har du sett på skrekkfilm, Ellen?
0: Neida, neida. Jeg har altså vist min beste venninne en av de beste filmene jeg vet om I verden. Problemet var bare at jeg var ikke forberedt på at denne filmen blir veldig trist på et tidspunkt. Og jeg merket at hver gang det en karakter som dør I denne filmen, og hver gang hun karakteren dukte opp, så fikk jeg tårer I øynene. Og det jo en spoiler av filmen, ikke sant?
1: Mm, nå blir jeg nysgjerrig på hvilken film det du har vist frem til venninna di.
0: Jeg har altså sett Little Women heter filmen. Den kom for noen år tilbake. Det blant annet hun som, heter, hun som spiller Hermine Som spiller hoved, en av hovedrollene
1: Og det var det som gjorde at du ble interessert I filmer I utgangspunktet?
0: Ja, det var nok det altså, Den jo på en måte satt I gamle dager Handler om en søskenflokk på fire Som vokser opp Og hvordan barndommen Hvordan liksom livet går fra å være barn til å være voksen Og så har man ikke lyst til å bli voksen Og dette kan man jo kjenne seg igjen I Og I hvert fall når det handler om fire søstre Og den ene søsteren skal jo da bli ganske syk Og det ble veldig vanskelig for meg, fordi da begynte jeg å gråte litt på starten av filmen, men så kan jeg jo ikke spoile den for venninnen min heller,
1: ikke sant? Du kan ikke forklare hvorfor du gråter.
0: Nei, så jeg må liksom si. Så, dette sånn vi ser på film I går.
1: Men nå må du ikke spoile noe for de som hører på heller.
0: Nei, nei, men som vi sitter I sofaen, venninnen min sitter på ene enden, jeg sitter på andre enden, og så må jeg sakte men sikkert putte en pute opp, så ikke hun skal se ansiktet mitt. For hver gang den søsteren som blir dårlig havna på skjerm, så begynte jeg å gråte. Og det Den filmen varer ja, to timer, ikke sant?
1: Du måtte vri opp puta når filmen var ferdig.
0: Men Emil lurte på hvorfor jeg ikke svarte på et eneste spørsmål underveis. Det var bare for å ikke spoile, altså. Og hvis du vil ha en god høstfilm, så bør du se Little Women. Den ikke så trist, altså. Ah,

0: God morgen med Ellen og Kjetil er godt humør. Og alle de største rockeklassikerne.
1: I dag så kommer en ny reality-serie på TV, og for første gang på ganske lenge så tenkte jeg bare, åh! Det blir kult! Den er jeg nødt til å se på. Mm. Det en reality-serie som kom på Netflix.
2: Ja.
1: Som basert på den gamle historien om Charlie og sjokoladefabrikken.
2: Altså, den tv-serien ser helt, helt vill ut.
1: Deltakerne skal flytte inn i Willy Wonkas gamle sjokoladefabrikk.
2: Og utføre sånne forskjellige sjokoladefabrikkoppgaver.
1: Ja, fantastisk. Og nå må du som jobber med reality-tv, du som lager tv og utvikler nye tv-konsepter, du må følge med nå. For jeg har nemlig funnet en norsk barnebok som kunne blitt en enda bedre reality-serie enn historien om Willy Wonka.
2: Nå er jeg så en norsken, altså.
1: En norsken. Følg med.
3: Hos Normal har det blitt høst, og det må feires. Derfor holder vi dørene lukket, så prisen på en Toblerone ikke blåser deg over ende. Før 26 kroner, nå fortsatt bare 26 kroner. Og selv om regnet hølger ned, prisen på Batiste-tørrshampo fortsatt like vanntett som alltid, med absolutt ingen besparelse. Du kan også holde deg tørr med 0% rabatt på en pakke Always. Så nå kan høsten bare komme. Normal, alltid faste lave priser.
4: Ruthless-familien tilbake på Sky Showtime.
5: The Harrigans band of London. My job is to prevent that from changing.
4: Kaoset herjer i den nye sesongen av Mobland.
6: What do you want? I'll give you more!
4: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
7: The clock is ticking.
4: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
2: Bank, bank.
8: Kim skriver til oss at han i et forhold der han blir tvunget til å gjøre ting han ikke liker.
9: Ja, det faktisk veldig vanlig.
8: Utrolig. Men disse forholdene, hva det de blir tvunget til da?
9: I veldig mange bankforhold banken fryktelig opptatt av hvor du setter inn lønner de, for eksempel.
8: Ja, stemmer det.
9: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du bestemme helt selv. Og der får du faktisk 3% rente på lønnskontoen din, Kim.
8: Ja, ingen grunn til å beholde den gamle med null da, si.
9: Nei, faktisk litt digg å få renter da.
8: Sjekk ut Penny.no.
10: Skåsen feirer 11 år i Norge med store rabatter på hvitevarer. Som halv pris på Siemens pyrolyseovn, nå kun 5.499. Se tilbudene i din butikk. Skåsen, velkommen til enkelt.
11: Du har en ny beskjed.
12: Hei, Vilde. Oda fra Joke Barkadel. Du plukker alltid med deg en Jarlsberg når du innom. Jeg plukker derfor opp telefonen for å fortelle deg at ukens Joker 450 gram 10 Jarlsberg til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes!
13: Joker, den gode naboen.
14: Low battery. Find charging station.
15: Vi i Fortum ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
16: Du, hør på de vindusviskerne.
17: Må vi ha nye, eller?
16: Ja. Du hører det på lyden.
17: Ja.
18: Biltema.
19: Ekspertene anbefaler at du bytter vindusviskere minst en gang i året. Det gir både bedre sikt og kjørekomfort. Du kjøper den på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
8: Hei, jeg heter Salsabell og rådgiver i Sparebanken Norge i Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her i Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet.

0: norske barnebok hadde egnet seg best som reality-serie? Det har jeg tenkt mye på etter at Netflix nå har laget reality-serien Wonkas Golden Ticket,
1: yep.
0: som basert på Charlie og sjokoladefabrikken.
2: For the first time in decades, I'm opening my beloved chocolate factory.
0: Her så opplever deltakerne glassheisen, hvor sjokoladeelven og umpa-lumpene er med.
1: Kommer de tenker, ut som blåbær og sånn også?
0: Kan hende, det har jo bare kommet en trailer så langt som jeg har sett. Første episode ute nå, men samtidig så åpnes det også en helt ny verden av muligheter. For jeg tenker at det å lage reality av barnebøker, det er jo genialt.
1: Ja, ja, ja.
0: Jeg har tenkt på for eksempel Mormor og de åtte ungene. Ni mennesker og en hund i en etteromsleilighet.
1: Det blir bra.
0: Se hvem som holder
1: det,
0: ut lengst.
1: Det blir en rar Big Brother-aktig greie.
0: Eller Villa Villekulla, mm. Pippi-inspirert. Martin Nonsrud Sundby skal trene kjendiser til de blir så sterke at de kan løfte en hest.
1: Ja, ja, ja. Ikke dumt.
0: Og vinneren får en kiste med gullmynter. Men min favoritt og beste idé, det er Hjørnetanna. Tolv kjendiser flytter inn i munnen til Jens. Her må de overleve med loff og sirup og bygge hvert sitt hus i hver sin tann.
1: Med sånn der hakkehøks. Det er siste gang jeg så sånn der spikkehakke. Hva heter det greiene med ditt spikkehakke?
0: Og Jan Thomas skal lage sånn karisobaktushår på alle kjendisene som er med. De ser ut som...
1: De får ikke lov å prate, bare synge til hverandre.
0: Jeg har noen konkurranser her som kan gi immunitet. Tanntråden for eksempel.
1: Ja.
0: Du skal hoppe mellom et sånt netting med tanntråd.
1: Ja, ja.
0: Gape, du skal gape høyest mulig.
1: Ja.
0: Tannstein klatrer opp på en veldig glatt jeksel. Og publikumsfavoritten ikke gjør som mora de sier.
1: Nei.
0: Jeg vet ikke helt hva konkurransen går ut på enda, men titlen er klar. Hovedkonseptet er å bygge hver sin leilighet. Sinnasnekkeren må være med og stå og kjefte. Og hver uke så blir en deltaker skylt ut med munnvannet. Og den som klarer seg gjennom den siste tannpussen vinner gratis tannbehandling for resten av livet.
1: Det blir dødsbra!
0: Og den beste premien som noen reality-deltaker har vunnet noen gang.

0: Hvem din favoritt på det norske herrefotballlandslaget?
1: Det Erling Braut Haaland.
0: Oi, du så rask ut med å velge, altså.
1: Det ikke konkurransen her å bare svare fort. Ja, ikke tenke, men bare svare det aller første som kommer deg inn.
0: Jeg tror jeg hadde gått for Ryerson, og ganske snart, kjære deg som hører på, så kan du få dette spørsmålet i brennheite spørsmål. Vi skal jo dele ut 3000 kroner denne uken også, og hvis du svarer på flest spørsmål, da vinner du denne slanten med penger.
1: Ja, 3000 kroner, bare send en melding for å melde deg på. Du sender melding til 1904 og starter som vanlig med kodeordet morgen. We are
2: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
3: Steinsprut og ruteskift. Prisbilkass.
2: 0909. Les en sak Einstad. Les den igjen med en annen vinkling i nasjonen. For sånn kan en gjøre det, også. Les om presidenter og toppleirer, men les om bonden som bor akkurat der du skulle tro, også. For bygda og småbyene er også en del av det store bildet. Les nasjonen, også.
4: Elektrisitet finner du i hver krik og krok av Norge. I by, bygd, slette, kyst, fjord, dalføre, vidde og fjell. Da har du en fiffig løsning at elproffen har en elektriker i hver krik og krok av vårt langstrakte land. Opp mot 5000 faktisk. Benytter du elproffen neste gang du skal ha noe elektrisk gjort i en krik eller krok, kan du ende opp med at elproffen spanderer hele bestillingen din. Klikk deg inn på elproffen.no og finn din lokale elektriker. De beste løsningene starter med en proff. Elproffen.
5: Kjærlighet er å lytte til hverandre. Også til bilen. Vi kan hjelpe deg å finne dekkene som passer perfekt til akkurat din bil. Hilsen oss i Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no.
6: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi er så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Minus 40% på Setre kjeks. Altså, vi er utrolig glad i Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig!
7: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
8: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans ved kjøp av 2 eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn i favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
9: Fortun presenterer 6 år gamle Line, klar for å vise hva hun er god for på brorens gitar. Ikke verst, men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
10: Høsten er her, og hos T. Hansen bugner butikken av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom innom en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
11: Hvis blåkleder kutta løk, så hadde det ikke vært helt uten tårer. Nei, løken hadde begynt å grine. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
12: Du hører God morgen med Ellen og Kjetil, og nå får du siste nytt.
13: Kontrollhøringen om Epstein-saken er en enorm overreaksjon, mener tidligere utviklingsminister Erik Solheim, som neste uke må inn og svare for seg når Utenriksdepartementet skal gjøre rede for hva de visste og gjorde med norske toppdiplomater sin kontakt med seksualforbryteren Jeffrey Epstein. Solheim sier til Dagens Næringsliv at slike høringer vil gjøre folk i UD livredde, noe som kan skade norsk diplomati. Det ulmer i SV før neste års landsmøte. I en intern Facebook-gruppe peker flere på ledelsen som problemet og dårlige meningsmålinger. Flere mener hele ledelsen i SV bør byttes ut. Partileder Kirsti Bergstø får kritikk for å fremstå usikker og famlende, skriver Aftenposten. Vi inne I sjette dag med togstreik, og I dag merkes den mer enn den har gjort tidligere. 170 innstilte avganger det I dag. 46 lokomotivførere I Vy har streiket siden fredag, da ble det brudd I meklingen med Spekter. Byrådet I Oslo vil gjøre det gratis for barn under 13 år å kjøre kollektivt I hovedstaden. I dag koster et månedskort for barn over 6 år 238 kroner, men går ned til 199 kroner fra 1. november. Nå vil byrådet gjøre det gratis for å bidra til bedre hverdagsøkonomi for barnefamiliene. Det vil koste 60 millioner kroner I året hvis ordningen blir permanent, skriver Aftenposten. Det var nyhetene. Du fikk dem av Anne Siri Nørstebø.
14: Dette God morgen
15: med Ellen og Kjetil.

0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil
1: på P6 Rock.
2: I Oslo så har nå byrådet kommet med et forslag om å la alle under 13 år reise gratis med kollektivt. Og det har inspirert til dagens topp 3-liste. Topp 3 andre folk som også burde få reise gratis med buss og tog og T-bane.
3: Ok, la meg høre da.
2: På tredjeplass, alle som var på jobb før klokka 6 om morgenen.
3: Ja.
2: Det burde åpenbart være en bonus for alle som må stå opp så tidlig.
3: Det burde også gå flere busser og T-baner før klokka 6 om morgenen.
2: Og være gratis, det er det viktigste alt. På andre plass, alle som skriver under på at de skal se på TikTok og Snapchat uten lyd på bussen.
3: Ja, ok.
2: Finnes det noe mer irriterende enn folk som sitter med høyttaler og ser på reels og videoer og sånn på bussen?
3: Ja, de som snakker skikkelig høyt i telefonen på bussen er nesten like irriterende.
2: De burde kanskje også vært med her, men første forslaget mitt er de som da ser på videoer.
3: Ja.
2: Og førsteplass på topp 3-lista, andre som burde fått reise gratis på buss, tog og T-bane. De folka som klarer å slippe andre passasjerer av før de selv går på.
3: Tror du ikke alle hadde begynt å slippe andre personer av før de går på hvis de hadde fått bussen gratis?
2: Tenk for et deilig liv vi hadde hatt da hvis folk hadde sluppet andre av før de gikk på og så hadde vært gratis i tillegg.
3: Og de som hadde reist seg for gravide og gitt plassen sin til barnevogner og sånn også. Hæ? Her er det mye positivt.

0: ingen møter bør vare over en halvtime. Det en påstand som vi har diskutert i dag. Hva synes du, Jørn?
1: Jeg helt enig, ja.
2: Hva de lengste møtene du må gå i, Jørn?
1: 5 timer.
2: Fem timer?
0: Hva slags møter det? Hva snakker dere om da?
1: Nei, arbeidslivet i Norge.
2: Jøssena, hva det du jobber med, Jørn?
1: Akkurat nå jobber jeg i fagforbundet.
2: Ok, det sjefene dine som liker best å ha møter, eller det dere på gulvet?
1: Nei, det nok sjefene.
2: Ja.
0: Men tenker du at det som dere bruker 5 timer på nå, kunne vært gjort på en halvtime?
1: Av og til, ja.
0: Det er viktig å være litt diplomatisk også, hvis det noen som noen sjefer som hører på.
1: Jeg skal si det han mener, uansett.
0: Ja, det er viktig. Hva korteste møte du har vært på?
1: Ja, 10 minutter, tenker jeg.
0: Er ikke det deilig?
1: Jo, det egentlig veldig deilig.
2: Ja, men vi kan vel alle
1: men noen møter jo veldig viktige at de lange, da.
2: Ja, absolutt.
1: Det ikke alle lange møter som kjedelige.
2: Nei, og noen ganger må man på litt kurs og litt sånne ting, og da trenger man jo litt lengre møter.
1: Det må man da.
0: Det som vi skal gjøre nå, det er fort gjort, for du har jo bare et minutt på deg til å svare på så mange spørsmål som mulig.
3: Du har en ny beskjed.
4: Hei, Vilde. Oda fra Joker Barker der. Du plukker alltid med deg en Jarlsberg når du innom. Jeg plukker derfor opp telefonen for å fortelle deg at ukens Joker 450 gram 10 Jarlsberg til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes!
5: Joker, den gode naboen. Skåsen har vært i Norge i 11 år. Nå får du en Miele støvsuger med 11 meter rekkevidde. Samme stikkontakt hele stua. Kun 2299 kroner. Skåsen, velkommen til enkelt.
6: Low battery. Find charging station.
7: Vi i Fortum ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
8: Jeg spurte naboen min om han kunne tenke seg å følge etter bilen min med en masse hageavfall. Men han takket nei. Han var visst ikke noen stor tilhenger. Bilutstyr og verkstedkjeden Bilekstra. Best på bil.
9: Oda bare klemmer inn at
10: Oda leverer til og med på søndager, men til mandagspriser. Hva gir du meg? Jeg ser det.
9: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
11: Denne kaffepausen til deg som lei av tunge og klumpete vernesko. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Airtox GL66R får du en lett og komfortabel verneskolett som gir deg den beskyttelsen du trenger. Forescript-teknologi gir solid grep, og Nanotech mikrofiber gir rask tørk og minimalt vedlikehold. Husk at vi har annet verneutstyr også, da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
12: Ruthless-familien tilbake på Sky Showtime.
13: The hurricane spanned North London. My job is to prevent that from changing.
12: Kaoset herjer i den nye sesongen av Mobland.
14: What a watch! And if you are
12: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
15: The clock is ticking.
12: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
16: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
17: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Alltid lave priser.
18: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
19: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
18: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
19: Nei, ring Andreas.
18: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
19: Huff da, nå må du ringe Andreas.
20: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
21: Vestlandet på hausten. Lokal mat og eventyrlige friluftsopplevelser. Men Vestlandet har også mer å by på. Blant annet gaffeltrykker, jekketralle, stålhaller, V-maskine og konteinertak. Bare gå inn på v.no, altså w-e-e.no og bestill. Vi leverer over hele landet. V.no, vårt navn, din trygghet.
22: Morgen på P6 Rock presenteres av Vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive.
23: Og nå, tilbake til
0: rockeklassikerne.
1: This is James from Metallica.
2: Oh, this is Brian Johnson from AC/DC.
0: Dette P6 Rock.

0: brennheite spørsmål.
1: Det skyhøyt nivå for brennheite spørsmål denne uka her. Den som svarer på flest spørsmål I løpet av uka får altså 3000 kroner, og det Hilde fra Lunde I Telemark som var med I går som svarte på 16, men dagens deltaker må svare på 17. Og hva heter du som skal være med I dag?
2: Jeg heter Jørn.
1: Jørn, hvor kommer du fra?
2: Stange.
1: Og hvor gammel du?
2: 59.
1: Følg med.
3: Hvem din favoritt på det norske herrefotballlandslaget?
2: Haaland.
3: Tror du på spøkelser?
2: Nei.
3: Hva din favoritt tv-serie?
2: Hotel Cæsar.
3: Hvorfor det?
2: Ja, spennende.
3: Hva var det siste du gjorde før du la deg I går, Jørn?
2: Pusset tenna.
3: Hvilken dialekt du best på å imitere?
2: Oslo.
3: Gi oss et eksempel.
2: New Yorker.
3: Hvordan overlever du en zombie-apokalypse?
2: Slår dem rett ned.
3: Hvem din første kjæreste, Jørn?
2: Mona.
3: Hvorfor slo dere opp?
2: Passet ikke sammen.
3: Hvem det største monsteret du kjenner?
2: Ole Anders.
3: Hvem skjønner du mest I familien din?
2: Mor.
3: Hva det kjipeste med sjefen din?
2: Ærlig.
3: Hvilken dyrelyd du best på?
2: Sau.
3: Bevis det.
2: Bæ.
1: Der gikk han ut på et bæ. Hvem Ole Anders?
2: Jeg kompis av meg. Han klin gæren.
1: Fortell om Ole Anders.
2: Ole Anders Norges mest ærlige person. Direkte rett fram, sier akkurat det han mener. Enten så er du hvit, eller så du svart. Det finnes ikke noe mellom hvitt og svart der.
3: Det litt vanskelig å være venn med Ole Anders blant?
2: Finns ikke.
3: Nei.
2: Det det letteste I verden.
3: Vet akkurat hvor du har den.
2: Jeg vet akkurat hvor jeg har den, til en eller annen tid.
1: Men det et monster hvis du har gjort noe gærent?
2: Ja, og det andre, å få høre det.
1: Ja. Nå skal du også få høre det her, Jørn. Hvordan gikk dette? Du måtte svare på 17 spørsmål. Og det gikk unna, men ikke kjapt nok. Du svarte på 15.
2: Sånn er det.
1: Ha en nydelig dag. Ha det bra.
2: Ha det bra.
1: Og så det mulighet til igjen I morgen. Meld deg på, send melding til 1904, og kodeordet

0: rock.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
1: Du hører God morgen med Ellen og Kjetil. Og nå får du siste nytt.
2: Terje Rød Larsen beklager sin kontakt med overgrepsdømte Jeffrey Epstein. Den tidligere FN-toppen sier til NRK at han burde ha kuttet forbindelsen lenge før han gjorde det. Han klar på at Epstein fungerte som en døråpner til andre velstående personer som kunne bidra økonomisk, og at han derfor var en verdifull kontakt. Rød Larsen og kona Mona Juul nå siktet for grov korrupsjon. De nekter begge for det. Kampen om småflyplassen langt fra over. Forrige uke sendte samferdselsministeren en analyse fra Oslo Economics på høring, der det blir foreslått å fjerne statsstøttede ruter fra fire flyplasser. Nå frykter mange I distriktene at det betyr kroken på døra for flere småflyplasser. En av dem DDEs Bjarne Brønnbo.
3: For oss flyplassen veldig viktig.
2: Norge gir 210 millioner kroner til kvinners helse og rettigheter. Det nødvendig I en tid, og det blitt både vanskeligere og farligere å være kvinne I mange land, sier utviklingsminister Rosmund Aukrust. Det ulmer I SV før neste års landsmøte. I en intern Facebook-gruppe peker flere på ledelsen som problemet og dårlige meningsmålinger. Flere mener hele ledelsen I SV bør byttes ut. Partileder Kirsti Bergstø får kritikk for å fremstå usikker og famlende, skriver Aftenposten. Det nyhetene du fikk dem av Anne Siri Nørstebø.

0: Norge skal skaffe seg en superklokke, og det koster ikke rent lite.
1: Altså en felles klokke som vi kan bytte på å ha på armen, eller hva det dette konseptet, skjønner jeg ikke?
0: Ok, ok. Det viser seg altså nå, ikke sant, at vi har jo da klokka på telefonen og sånn, styres av liksom satellitter i verdensrommet. Men disse satellittene og sånn, og disse signalene, er i fare for å bli liksom jammet med at noen går inn og ødelegger signalene, og da kommer ikke flyet av gårde, for eksempel, ikke sant, hvis det feil klokke i flyet og på bakken, da må flyet bli stående, sporveien funker ikke når klokken ikke går. Det viser seg at det er veldig inn å tulle med klokka.
1: Så Russland eller Kina for eksempel kan gjøre sånn at jeg kommer for sent på jobben?
0: Absolutt, eller at flytrafikken for eksempel stopper helt, da, som kanskje litt mer kritisk.
1: Så er det et større problem for mange.
0: Ja. Spesielt i Nord-Norge har jo dette vært et problem, at det er mye jamming av klokkene, da, kaller man det ifølge NRK, og nå har de lyst på en ny superklokke for å styrke beredskapen. Og hvor mye tror du en superklokke kommer til å koste, Kjetil?
1: Jeg vet ikke, men det kan jo ikke være all verdens det. Altså, en sånn ordentlig dyr klokke, du får jo for 10 000 kroner, så det er mye for en klokke.
0: Se for deg at det er en klokke for hele Norge, da, som ikke skal bli jammet med.
1: Nei, den skal jo bare gjøre det samme som en vanlig klokke, så 10 000.
0: Nesten 100 millioner kroner.
1: Hva?
0: 94 millioner kroner blir det satt av i statsbudsjettet for å ordne en superklokke. Da. Dette er et forslag for å kanskje ordne en superklokke, men jeg synes det høres viktig ut, ja. At vi har én klokke i Norge. Jeg skjønner ikke det tekniske her. Jeg prøvde å lese om det. Det er sånne detaljer jeg ikke forstår, så hvis du er veldig interessert, så finner du det på NRK. Men superklokke til 100 millioner, det kan godt hende at det plutselig kommer i løpet av neste år.

0: Dette er P6 Rock.
1: God morgen med Ellen og Kjetil.
2: Hvem den tjukkeste bjørnen I landet her?
3: Sier produsent Niklas von Schindlo som plutselig får skrudd på mikrofonen sin.
2: Ja, nei, det ikke I landet her faktisk. Det borte I Alaska at bjørnene nå konkurrerer om å bli feitest mulig før de skal gå I hi.
3: Dette jo en tradisjon at du følger med på, hva det heter, Fat Bear Week?
2: Ja, det helt riktig. Fat Bear Week borte I Alaska. Det jo en sport for meg det her. Alle andre koser med fotball om dagen, mens dette her, dette min på en måte verdenscup da, I å bli feit.
4: Ja, ja, ja. Fordi de har vel satt opp noen masse viltkameraer, og så kan man vedde på hvilke bjørner man tenker blir feitest og sånn.
2: Ja, dette faktisk enda mer familievennlig enn vedding. Det ikke noe vedding, men det avstemming ja, da, så man går inn og stemmer på hvilken tjukk bjørn man liker best.
4: Jeg gleder meg til bjørneoppdateringer.
3: Jeg vedder på at vi snart får en grundig oppdatering her.
5: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
6: Høsten her. Hos T. Hansen bognebutikken har gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch. Montering inkludert. Kom inn om en av våre 55 butikker eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
7: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt, så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat og 2 for 1 på bleier hos Meny levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
6: Høstsesongen I gang hos Stressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts med størrelser for alle. 30% rabatt I butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
8: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
9: Ha en fin dag! Og du? Takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her I Norge. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
10: Mer taktikk.
11: Det som nytt I år, straks de kommer inn, så blir de skilt fra hverandre.
12: Får jeg lyse?
11: Så den trygge havna de har følt, den borte.
10: Mer tull.
13: Her har du Torbjørn Egnes sin kaktus og baktus.
14: Det helt useriøst.
10: Mer tango.
15: Skal vi danse tilbake.
16: Og du kan se det på TV2 Play.
17: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play I september.
18: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans ved kjøp av 2 eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn I favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
19: Steinsprut og ruteskift.
4: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstran vår har blitt voksen, og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Minus 40% på setrekjeks. Altså, vi utrolig glad av Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine I hele september. Ekstra, gjør det billig!
5: Gjør det billig!
8: Fortun presenterer 6 år gamle Line, klar for å vise hva hun god for på brorens gitar. Ikke verst, men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi, som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
1: Morgen på P6 Rock presenteres av Vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive.
11: Tilbake til de største rockeklassikerne.
0: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
15: Hi, this is John Bon Jovi.
6: This is Gene Simmons and I'm in Kiss.

0: me now. I'm going down, and my name is Bobby Brown. Watch me now. I'm going down.
1: P6 Rock ønsker deg en god morgen. God morgen med Ellen og Kjetil.
2: Tradisjonen tro er vi nå kommet dit i året hvor den tjøkkeste bjørnen skal kåres, og der er du ekspert, produsent Niklas von Schindlo.
3: Ja, ikke fordi jeg er den tjukkeste bjørnen i år, men fordi jeg elsker å følge med på de tjukke bjørnene borte i Alaska. De feiter seg jo opp før de skal gå i hi, og nå har det liksom blitt en sånn nesten sport, dette her Fat Bear Week. Det er jo en sånn nasjonalpark hvor disse bjørnene bor. Det settes opp masse kameraer, og man kan følge med på hvordan de feiter seg opp og spiser fisk og alt mulig.
4: Og de har jo litt gøye navn, disse bjørnene.
3: Åh, de har veldig fine navn. Jeg skal ta dere gjennom noen av de mest på en måte populære navnene i årets utgave. Vi har selvfølgelig Chunk, han er regjerende mester, vant i fjor.
2: Ja, for det er noen av de samme bjørnene som går igjen år etter år.
4: Ja, de blir med igjen i år, ja.
3: Ja, i 2025 så brakk han kjeven i en kamp med en annen bjørn, og mange trodde derfor at det skulle bli vanskelig for han å få i seg fisk og spise nok mat, men han la på seg som ingen andre, ble skikkelig skikkelig feit og vant hele konkurransen i fjor.
4: Og vi har lært at bjørner trenger ikke kjeve for å spise.
3: Nei, Chunk klarte seg fint. Chunk er stor favoritt, men så har vi 806. Det er ikke alle bjørner som har egne kallenavn, men 806 er da det offisielle navnet på en bjørn som har en egen unge, men så har hun i tillegg adoptert en annen bjørnunge som tilhørte den berømte bjørnen Grazer, som har vært med i mange år. Hun har altså adoptert hans barn, og passer nå på både egenunge og andre. Dette er ganske uvanlig i bjørneverden, så mange som har blitt veldig glad i 806.
4: Jeg skjønner ikke hvorfor ikke hun har fått navnet sånn Mother.
3: Ja, det kunne vært Mother.
4: Ikke sant? Mother Bear.
2: Det er fascinerende også hvordan man, nå kjenner jeg at jeg plutselig begynner å bli interessert i hvem av bjørnene som klarer å feite seg opp mest.
4: Til nå er min favoritt 801.
3: Ja, det er et par til. 6-10 er førstegangsmamma, og ganske sånn liten bjørn, så hun er jo litt sånn underdog, da, eller underbear, om man kaller det. Og så har vi Marshmallow.
4: Marshmallow?
3: Ja, hun har ingen dramatisk bakhistorie, sånn som de andre, men hun har vært med i mange år, og folk har blitt skikkelig glad i henne. Hun er veldig sånn blubby og litt sånn lys i pelsen, derfor hun heter Marshmallow.
2: Hvor lenge varer konkurransen?
3: Det varer nå frem til tirsdag i neste uke, og hver kveld, her i norsk tid da, fra klokka 18, så kan du gå inn og stemme. For det er jo sånn cup det her, ikke sant?
4: Ja, du stemmer hver dag.
3: Du kan stemme hver dag.
4: Ja.
3: Så vi finner ut den som er den tjukkeste bjørnen. Jeg kommer tilbake igjen tirsdag neste uke med resultat.
4: Jeg gleder meg allerede.

0: Erlend og Mikes på P6 Rock. God onsdag, hyggelig at du hører på. Nå det et band som jeg har fulgt med på en stund, som kommer tilbake til Norge.
1: Yes.
0: Og dette bandet har jeg søkt opp noen ganger, for jeg har aldri sett det, og så har jeg tenkt at det måtte være ganske gøy å se live.
1: Skal vi til Tons Rock, eller?
0: Vi skal ikke til Tons, der ble det også sluppet mye spennende i går. Men jeg har drømt om å se Hooters,
1: okay.
0: Av alle band i verden. Og nå kommer de til Kulturhuset i Halden.
1: Fy fader. Fy søren. Altså det bare noe med. I går så slapp Tons & Rock sammen en haug med rockartister og sånn. Og du var sånn, jeg skal til Kulturhuset i Halden og se Hooters.
0: Grunnen til at jeg kom på det nå, ja, er at vi snart skal spille musikk fra Hooters.
1: Okay, da.
0: Skal vi helt sikkert snakke om Tons også. Men før det altså, Hooters er på P6.
2: Hei, det er Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
3: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag er enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Alltid lave priser.
4: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
5: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
4: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
5: Nei, ring Andreas.
4: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helvete?
5: Uff da, nå må du ringe Andreas.
3: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
6: Les ei sak. Les den igjen en annen sted, med en annen vinkling. For sånn kan en gjøre det, også. Les gjerne om presidenter og toppleire, men les om bonden som bor akkurat der du skulle tro, også. Les om elevene som reiser lenger enn langt, om naturressursene og forsvaret, også. For bygda og småbyene er også en del av det store bildet. Les Nasjonen, også.
7: Som proffkunde hos Snapdrive hjelper vi din bedrift å redusere bilkostnadene. En bedriftsavtale sikrer dere rask respons, prioritet og lik pris og service på alle våre egeneide verksteder. Bli proffkunde i dag på snapdrive.no. Vi kan bil.
8: Skåsen har vært i Norge i 11 år. Nå får du Miele støvsuger med 11 meter rekkevidde. Samme stikkontakt hele stua. Kun 2299 kroner. Skausen, velkommen til enkelt.
9: Ruthless-familien er tilbake på Sky Showtime.
10: The arrogant scoundrel of London. My job is to prevent that from changing.
9: Kaos herjer i den nye sesongen av Mobland.
11: What do you want? I'll give you a war!
9: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
12: The clock is ticking.
9: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
13: Jubileumsfesten til Scheidar dundrer videre med opp til 50% på møbler og interiør. Nå har seng- og madrassspesialisten Scheidar masse å velge i, fra Jensen, Svane, Wonderland og Sov. For eksempel halv pris på overmadrasser. Vi har laget møbler siden 1912, så vi vet hva som skal til for at du skal sove godt. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
14: Hallo!
15: Farmor!
14: Hei! Hei, hei!
15: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
14: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
16: Mamma.
14: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
16: Jeg tenker du skal ta seg og lufte Balto igjen da.
14: Ja!
16: Ja!
17: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
18: Jeg spurte naboen min om han kunne tenke seg å følge etter bilen min med en masse hageavfall, men han takket nei. Han var visst ikke noen stor tilhenger.
19: Bilutstyr og verkstedkjeden Bilextra. Best på bil.
20: Du hører God morgen med Ellen og Kjetil, og nå får du siste nytt.
21: Statens vegvesen varsler nå straks tiltak mot sykkelulykker. 10 syklister har så langt mistet livet i år. Nå trengs hastegrep for å bedre sikkerheten. Det betyr at flere veistrekninger får lavere fartsgrense fra 80 til 60 km i timen, sier veidirektør Ingrid Dahl Hovland.
22: Det er jo først og fremst strekninger der det trenes mye, der det landeveissyklisterne er godt representert. Det er ofte fylkeskommunale veier, litt mer ut på landet.
21: Nordmenn har blitt forsøkt rekruttert av russisk etterretning for å kartlegge bedrifter i forsvarsindustrien, det bekrefter PST til VG. PST har blant annet funnet forsøk på rekruttering via sosiale medier som LinkedIn. Forsvarsindustrien et prioritert mål for russisk etterretning, og PST frykter at folk vil la seg presse av russerne til å bli med på sabotasjeaksjoner. Norge gir 210 millioner kroner til kvinners helse og rettigheter. Det nødvendig I en tid, og det blitt både vanskeligere og farligere å være kvinne I mange land, sier utviklingsminister Åsmund Aukrust. Nå vil Norge bruke koket som rundt landslaget til å bli enda bedre, sier stjerneback Julian Ryerson til P4-nyhetene. Etter VM-suksessen med folkefest både her hjemme og I USA braker de morgen I gang med Nations League, der Norge for aller første gang på øverste nivå, med en hel nasjon I ryggen.
0: Det veldig kult, alt positivt, det gleder oss veldig å gi oss masse energi og ja, lyst til å levere igjen. Gjør det bra.
21: Det nyhetene, du fikk dem av Anne Siri Nørstebø.
1: God morgen.
20: Med Ellen og Kjetil.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil på P6 Rock.
1: Hei og god morgen, Linda.
2: God morgen.
1: Linda Vasåsen fra Stange, stemmer ikke det?
2: Det er riktig.
1: Og vi skal forsøke å finne ut hva du jobber med.
3: Gjett jobben. Ok, Linda, informasjonen vi har om deg er at du er 43 år, og at på fritida så er du sjåfør til og fra fotball- og ishockeytrening, stemmer det?
2: Ja, det er helt riktig.
1: Ja, all verden å begynne å jobbe utifra dette, men du får altså 8000 kroner hvis vi klarer å gjette hva du jobber med.
3: Vi har to spørsmål på oss, Kjetil, du kan jo starte da.
1: Ja, jeg lurer først på, hvor mange timer er du på skjerm i løpet av en arbeidsdag?
2: Oi, hvor mange timer jeg er på skjerm? Ja, hva er det da? Litt over halvparten av dagen.
3: Litt over halvparten av dagen. Ok, da er det ganske mye skjerm her.
1: Ja.
3: Da føler jeg på en måte, ikke sant, hvis vi skal i litt sånn der kommunekontoraktig vei, men tror vi det er med? Ok, Linda, da lurer jeg på, har du gått en utdanning for å ha denne jobben?
2: Ja.
3: Ja,
1: det har hun.
3: Med
1: har
3: utdanning bak.
1: Fire timer skjerm og utdanning.
3: Fire timer skjerm og utdanning. Hvor mange år sa du?
2: Tre år på høyskolen.
1: Ok. Jeg tenker at hun kanskje er litt i samme bransje som oss, at hun kan være journalist.
3: Ok.
1: Ute og snakker med folk, og vi gjør intervjuer og sånn på halve dagen, og så må du skrive ut saken resten av dagen.
3: Nei, jeg tror du er helt off med journalist.
1: Hva tror du?
3: Fordi jeg tror mer vi er mot noe sånn læreraktig.
1: Prøv å
3: gjette
1: du da.
3: Eller på kontor.
1: Prøv å gjette.
3: Ok, Linda, jobber du som lærer?
2: Ja, du er veldig nære. Jeg er barnehagelærer. Og jobber i barnehage.
3: Jeg vurderte også barnehagelærer.
2: Jeg er daglig leder i en barnehage.
3: Oi, det var altså så nære, Linda. Åh, ok, men hva er det beste med jobben din da?
2: Du vet hva, det er rett og slett å få legge opp dagene her sammen med de andre voksne, så at barna får gode dager.
3: Åh, ja, det skjønner jeg.
2: Det er det beste. Men det var ikke nære nok da.
1: Nei, det var ikke nære nok, dessverre.
3: Dessverre.
2: Det var dumt.
1: Ja, det var det. Men du har verdens beste jobb, og det må jo være en trøst.
2: Det har jeg, har verdens beste jobb.
3: Og tenk så mange klemmer du for dagen da.
2: Det får jeg.
3: Ja.
1: Ha en fortsatt nydelig dag, Linda.
2: Tusen takk, dere
1: også. Takk skal du ha.
3: Altså, vi prøver oss igjen i morgen.
1: Vi gjør det. Legger på 500 kroner, og du kan vinne 8500. Hvis vi gjetter hva du jobber med, send melding til 1904 og kodeordet er

0: tror aldri før vi har vært så enige som det vi var I dag, da produsent Niklas slang ut dagens påstand.
1: Absolutt, påstanden var vel at et møte ikke skulle vare mer enn 30 minutter.
0: Ingen møter skal vare over 30 minutter. Hva sier folk, Niklas?
2: Ja, nå har jo folk vært inne på God Morgen Radio på Snapchat og stemt, og det ganske tydelig hva folk syns her. Flertallet på 80% helt enige at jobbmøter skal ikke vare mer enn 30 minutter.
1: Og de siste 20% ledere.
0: Ja! Så da vi enige da. Ingen møter skal vare over 30 minutter.
1: Ja, ja, ja, da vet vi det.
3: Høstsesongen I gang hos Stressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts med størrelser for alle. 30% rabatt I butikk og online hos Stressmann og Dressmann XL. Høsten her. Hos T. Hansen bognebutikken har gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom innom en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
4: Hei gutta!
5: Mer disiplin.
6: Pappa! Faen, jeg klarer å gjennomføre det der. Hva gjør du av det?
7: De som en gang måtte beskyttes, trenger å slå ut vingene og få fly på egen hånd.
5: Mer dumskap.
8: Hva heter regnstyret med rød nese?
5: Julius. Ja. Mer dans.
9: Jeg bare minner om at fjorårets sesong av Skal vi danse var den mest sett på 10 år.
10: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen, Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play I september.
11: Fortun presenterer 6 år gamle Line, klar for å vise hva hun god for på brorens gitar. Ikke verst, men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi, som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
12: Hei, hey! Hør etter da. Da har Ekstra også blitt 20 år. Velkommen etter da. Ekstra billig, som vi pleier å si. Nei, kødde meg da. Men de jubileumstilbudene dine, hør da, minus 40% på C3-kjeks. Og utvalgte fjordlandmiddager til bare 55 kroner, for eksempel. Det helt sykehus. Så skål for deg, Ekstra. Du drar alltid på litt ekstra.
13: Steinsprut og ruteskift.
14: Start høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus på jula.no.
15: Vi har kjøpt boblebad!
0: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
16: Men han kan vel ingenting om hest?
0: Det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det 2 vinnersjanser I Super Saturday med 55 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
17: Denne kaffepausen til deg som lei av tunge og klumpete vernesko. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Airtox GL66 her får du en lett og komfortabel verneskolett som gir deg den beskyttelsen du trenger. Forescript-teknologi gir solid grep, og Nanotech mikrofiber gir rask tørk og minimalt vedlikehold. Husk at vi har annet verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
18: Oda bare klemmer inn at...
19: Oi, Oda har faktisk Norges mest fornøyde dagligvarekunder 6 år på rad.
18: Ja, det ikke så rart.
19: Men jeg jo fornøyd.
18: Ja.
20: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
21: Morgen på P6 Rock presenteres av Vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive.
22: Og nå, rockeklassikere.
23: Hello you rotten little bloodsuckers. This is Alice Cooper.
24: Hi, this is Chris Nirvana.
25: This is Bruce Springsteen.
26: P6 Rock.

0: morgen med Ellen og Kjetil.
1: Marius genseren og lusekofta har nå fått sin arvtager.
2: Yes, har vi nye klassikere?
1: Ja, og ikke bare som klassikere, men det har jo alltid vært sånn at hvis norske representanter, stortingspolitikere, statsminister, møter noen utlendinger, så har det alltid vært Marius genser eller lusekofte. Hvis Se og Hør møter noen kjendiser, møter Derek i utlandet og sånn, så får han alltid... Derek hadde jo et helt skap fullt av lusekofter etter å ha møtt Se og Hør så mange ganger.
2: Jeg føler at du skal i retning statsministeren vår, ja.
1: Statsministeren vår, som har møtt borgermesteren, heter det vel, i New York.
2: Absolutt.
1: Han er stor Arsenal-fan. Og har fått en signert Martin Ødegaard fotballtrøye. Ja, ja,
2: ja. Mamdani har jo blitt et ganske stort symbol i hele USA faktisk. Han har vel stått litt opp mot Trump og så videre. Så det er litt stas at han har en Ødegaard-drakt nå, eller?
1: Ja, jeg ser jo for meg det når andre statsledere kommer til Norge nå, eller Støre, eller hvem som er statsminister, reiser ut, at det er ikke Marius genseren de har i kofferten, det er et sett med landslagsdrakter. Ja. Gutta må signere nå når de er på samling. Og så skapes det gode diplomatiske forbindelser.
2: Og vi vet jo alle at man blir jo litt starstruck av å få sånne signerte drakter. Jeg tok jo på en i forrige uke og mistet det litt grann,
1: faktisk. Du blir jo helt koko bare å se på en signatur.
2: Det var jo så stas.
1: Vi kan skrive under på at vi er tilbake i radioen din i morgen tidlig fra klokka 6.
2: Absolutt.
1: Ha en nydelig onsdag.

0: P6-rock.
1: Nå har appen og nettsiden vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss I lyden av radio.
2: Nå blir det P6-nyhetene. Klokka den 9.
3: Statens vegvesen varsler nå straks tiltak mot sykkelulykker. 10 syklister har så langt mistet livet I år. Nå trengs hastegrep for å bedre sikkerheten. Det betyr at flere veistrekninger får lavere fartsgrense fra 80 til 60 km I timen, sier veidirektør Ingrid Dahl Hovland.
4: Det jo først og fremst strekninger der det trenes mye, der det landeveissyklisterne godt representert. Det ofte fylkeskommunale veier, litt mer ut på landet.
3: Arbeidsledigheten I august var omtrent på nivå som månedene før. 4,5% av arbeidsstyrken var uten jobb, viser tallene fra SSB. Det betyr 136 000 ledige. Nå vil Norge bruke koke som rundt landslaget til å bli enda bedre, sier stjerneback Julian Ryerson til P4-nyhetene. Etter VM-suksessen med folkefest både her hjemme og I USA braker de I morgen I gang med Nations League, der Norge for aller første gang på øverste nivå, med en hel nasjon I ryggen.
5: Det veldig kult, alt positivt, det gleder oss veldig og gir oss masse energi og ja, lyst til å levere igjen, gjør det bra.
3: Den største feilen naboen gjør, det feilsortering. Det det naboer I landets borettslag krangler mest om, viser en undersøkelse fra Obos. På de to neste irritasjonsplassene følger forsøpling I fellesområder og støy utover tillatte tider. Det var nyhetene, du fikk dem av Anne Siri Nørstebø.
1: Spiller bare rockeklassikere.
0: Dette
1: P6
2: Rock. På den beste dagen, ikke fordi det en onsdag noen velger å kalle den lille lørdag, men faktum det at klokka 12 I dag, et sekund over 12, så raser det nedover mot den endelig for oss alle etterlengta helg. Og det fint at vi kan gjøre det med de aller største rockerklassikerne, Lou Reed, Europe, Def Leppard og Queen.

0: fra Lou Reed. Det deilig å få disse rockeklassikerne midt I uka ut av radioen din, og snart både fra 40 års jubilanten Europe, Final Countdown, som 40 år I disse dager, og jeg har Def Leppard, Pink Floyd og de viktigste hendelsene fra denne dagen I rock, som blant annet tar for seg litt av Beatles og litt av David Bowie.
1: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no. Les en sak Einstad. Les den igjen med en annen vinkling I nasjonen. For sånn kan en gjøre det, også. Les om presidenter og toppleire, men les om bonden som bor akkurat der du skulle tro. Også. For bygda og småbyene også en del av det store bildet. Les nasjonen. Også.
2: Skåsen har vært I Norge I 11 år. Nå får du Miele støvsuger med 11 meter rekkevidde. Samme stikkontakt hele stua. Kun 2299 kroner. Skåsen, velkommen til enkelt.
3: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her I Norge. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
4: Bank, bank.
5: Kim skriver til oss at han I et forhold der han blir tvunget til å gjøre ting han ikke liker.
6: Ja, det faktisk veldig vanlig.
5: Utrolig. Men disse forholdene, hva det de blir tvunget til da?
6: I veldig mange bankforhold banken fryktelig opptatt av hvor du setter inn lønner de, for eksempel.
5: Ja, stemmer det.
6: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du bestemme helt selv. Og der får du faktisk 3% rente på lønnskontoen din, Kim.
5: Ja, ingen grunn til å beholde den gamle med null da, si.
6: Nei, faktisk litt digg å få renter da.
5: Sjekk ut Penny.no.
7: Penny. We are family.
8: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
9: Jeg spurte naboen min om han kunne tenke seg å følge etter bilen min med en masse hageavfall. Men han takka nei. Han var visst ikke noen stor tilhenger. Bilutstyr og verkstedkjeden Bilextra. Best på bil.
10: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
11: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
10: Og en vannlekkasje I dag.
12: Oi, en varsel om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi dreier med å sjekke da.
10: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
13: Ruthless-familien tilbake på Sky Showtime.
14: The Harrigans band off London. My job is to prevent them from changing.
13: Kaoset herjer I den nye sesongen av Mobland.
15: What a war! I'll give you a war!
13: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
16: The clock is ticking.
13: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
17: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
18: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Altid lave priser.
19: Morgen på P6 Rock presenteres av Vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive.
20: Tilbake til rockeklassikere.
21: Hi rockers, this is Billy Idol.
22: Hi, this is Deborah Harry of Blondie.
23: This is Robert Plant, you're listening to the home of rock and roll.
24: P6 Rock.

0: Har du noen gang lurt på for eksempel singlen Heroes, et nydelig innslag av rockehistorie fra David Bowie? Hva bakgrunnen for den sangen egentlig var for noe? Ja, du skal få et lite hint om ikke lenge. Aller først så blir det noe fra Beatles og litt andre ting I de viktigste hendelsene fra denne dagen I rock.
1: We interrupt this program for a special news bulletin.
2: Dagen. Well, I've been nominated to say hi, and I did have this speech written here, you know.
3: I rock.
2: In 1922, when I wrote it, I could see it.
0: Vi starter dagen I rock på denne datoen I 1969, når Northern Illinois University, North Star, publiserte en historie som hevdet at Paul McCartney hadde blitt drept I en bilulykke I 1966, og erstattet av en lookalike. Disse konspirasjonsteoriene ble plukket opp av WKNR-FM I Detroit, og snart så spredde denne historien seg over hele verden. Det var så mye ryktesvingninger rundt Paul McCartneys bortgang at til og med John Lennon måtte gå ut og benekte det hele, som rett og slett en spøk eller idioti. Eller galskap, kall det hva du vil.
4: John Lennon, there is no doubt in your mind about the fate of Paul McCartney.
5: No, it's a joke, innit? I mean, Paul isn't dead, you know, and if he was, we would have told you, you know. We'd be the first to know.
6: Well, that's it.
5: He's also he's got a baby. He's recording music for Ringo's film and producing Mary Hopkins, so he's very much alive.
4: Well, how did the rumors affect both of you at this point?
5: It's a joke to us. No, it's just a joke.

Stewart, grunnlegger av Average White Band, hadde dødd av en overdose heroin, og det på en fest I Hollywood. Og det etter at han hadde inhalert et hvitt pulver som han trodde var kokain, men faktisk var ren heroin. Det rimer litt da, eller ligner litt da, kokain, heroin. Skal få holde deg unna uansett. Average White Band, de fikk en nummer 1 single med låta Pick Up The Pieces, som også ble nominert til en Grammy Awards I 1975. Men husk da, heroin, kokain,

På denne datoen I 1977 når David Bowie gir ut singlen Heroes fra plata med samme navn. Heroes skulle bli en av de mest berømte singlene fra David Bowies ekspansive diskografi. David Bowies enestående vokal ble I mellomtiden også fanget opp av mikrofoner som Tony Visconti hadde plassert rundt omkring I hele rommet I det som ble kalt for et innovativt multilash-system, laget da av Tony Visconti selv. Og I ettertid så skal det også vise seg at singlen Heroes bygget også på Tony Viscontis utenom ekteskapelige forhold til backing-vokalisten på singlen Heroes, nemlig Antonia Maas.

0: spiller bare de største rockeklassikerne.
1: Dette P6 Rock.
2: Bruce Springsteen.
3: AC/DC.
4: Dem Dem Boys.
5: Guns N' Roses.
6: Metallica.
7: P6. P6 står alltid på, for det bare en del av livet, liksom.
1: P6 Rock.

0: litt Pink Floyd I monitor denne høsten, for 9. oktober kommer en dobbeltplate. Det da også med tolkninger av David Gilmour og Nick Masons gruppe Source Follow Secret. Det da gamle sanger som spilt inn på nytt igjen av Syd Barrett. Og 10. oktober så skal det holdes fest I hjembyen hans I Cambridge for å hylle den som var grunnleggeren av Pink Floyd, for han fylte nemlig 80 år tidligere I år, Syd Barrett. Da skal det settes ut kunstverk og det skal være små konserter rundt omkring I Cambridge. Så ta turen hvis du har mulighet 10. oktober. Snart R.E.M.
1: Hei, hei, hei! Hør etter da! Da har Extra også blitt 20 år. Velkommen etter da! Ekstra billig, som vi pleier å si. Nei, kødd med det. Men de jubileumstilbudene dine, hør da, minus 40% på C3-kjeks, og utvalgte fjordlandmiddager til bare 55 kroner, for eksempel. Det helt sykehus. Så skål for deg, Ekstra. Du drar alltid på litt ekstra.
2: Høsten her. Hos T. Hansen, bognebutikken har gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom inn om en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
3: Low battery. Find charging station.
4: Vi I Fortun ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
5: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantesystem.
6: Men, hæ?
7: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken,
8: så kan du få en bolle.
5: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantesystemet startet opp I år. For verdens beste pantesystem, det starter med deg. Pant alt.
9: Hva gutta?
10: Mer disiplin.
11: Pappa! Faen, jeg klarer å gjennomføre deg. Hva gjør du av det?
12: De som en gang måtte beskyttes, trenger å slå ut vingene og få fly på egen hånd.
10: Mer dumskap.
13: Hva heter regnstyret med rød nese?
14: Julius.
10: Mer dans.
15: Jeg bare minnet om at fjorårets sesong av Skal vi danse var den mest sett på 10 år.
10: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen, Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play I september.
16: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på nofence.no.
17: Høstsesongen I gang hos Dressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts med størrelser for alle. 30% rabatt I butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
18: Elektrisitet finner du I hver krik og krok av Norge. I by, bygd, slette, kyst, fjord, dalføre, vidde og fjell. Da har du en fiffig løsning at elproffen har en elektriker I hver krik og krok av vårt langstrakte land. Opp mot 5000 faktisk. Benytter du elproffen neste gang du skal ha noe elektrisk gjort I en krik eller krok, kan du ende opp med at elproffen spanderer hele bestillingen din. Klikk deg inn på elproffen.no og finn din lokale elektriker. De beste løsningene starter med en proff. Elproffen.
19: Denne kaffepausen til deg som lei av tunge og klumpete vernesko. Hos Altsel vet vi hva som skal til. Med Airtox GL66R får du en lett og komfortabel verneskolett som gir deg den beskyttelsen du trenger. Forcegrip-teknologi gir solid grep, og Nanotech mikrofiber gir rask tørk og minimalt vedlikehold. Husk at vi har annet verneutstyr også da. Altsel gjør det enklere å være proff.
20: Vi spiller bare. Største rockklassikerne.
21: Hi, this is Neil Young.
22: This is Richie Sambora.
23: This is Steven Tyler from Aerosmith.
24: This is Ever Harry of Blondie.
25: Hi, everybody, this is Johnny Van Zandt from Lynyrd Skynyrd.
26: Hello, this is Brian Johnson from AC/DC.
27: Dette perfekt rock.

mange rare tolkninger fra folk rundt omkring om hvordan sanger blir til, og mange tror jo da at Led Zeppelin-sangen Black Dog handler om en svart hund. Men tittelen har faktisk ingenting med teksten å gjøre, for under innspillingen av Led Zeppelin 4 på Headley Garage I England, så vandret en navnløs svart labrador rundt på eiendommen, og det var da bandet trengte en titel på låta, at de rett og slett tenkte, hva hvis vi bare for eksempel kaller låta våres for det den bikkja nemlig en svart hund?

0: Om noen minutter får vi en nyhetsoppdatering fra P6-nyhetene, så ruller du og jeg videre med flere av de aller største rockeklassikerne på P6-rock. Jeg heter Espen Hoff, og ja da, jeg har et par gode låter til deg som du skal få før klokka blir 10 også. De hører du rett etter dette.
1: Jeg spurte naboen min om han kunne tenke seg å følge etter bilen min med en masse hageavfall, men han takket nei. Han var visst ikke noen stor tilhenger. Bilutstyr og verkstedkjeden Bilekstra. Best på bil.
2: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
3: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
2: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
3: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
2: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
3: Uff da, nå må du ringe Andreas.
4: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.

0: filter, så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norsk hodekors av gartner til 9,90 per kilo. Og stor pakke med 1 kilo kjøttkaker fra Gilde til 109. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
1: Les en sak. Les den igjen en annen sted, med en annen vinkling. For sånn kan en gjøre det, også. Les gjerne om presidenter og toppleire, men les om bonden som bor akkurat der du skulle tro, også. Les om elevene som reiser lenger enn langt, om naturressursene og forsvaret, også. For bygda og småbyen er også en del av det store bildet. Les nasjonen, også.
2: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
3: Hei, det er Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
4: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag er enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Alt i lave priser.
5: Hvis blåkleder var en pudel, så ville det ikke vært en sånn frisert spradebasse med rosa sløyf og eget walk-in-closet. Nei, det ville vært en skikkelig bakgårdsbikkje med hanekam, vikingtatueringer og neseringen til en okse i snuta. Den ville ikke spist jårette dyrebutikk-hundemat, men rå kjøttstykker fra bison og hai, og selvfanget elg hvis den måtte. Og den ville selvsagt hett Fenris. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
6: Ruthless-familien er tilbake på Sky Showtime.
7: The Harrigans band of London. My job is to prevent them from changing.
6: Kaoset herjer i den nye sesongen av Mobland.
8: What a war! I'll give you a war!
6: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
9: The clock is ticking.
6: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
10: Steinsprut og ruteskift.
11: Morgen på P6 Rock presenteres av Vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive.
12: Tilbake til enda flere rockeklassikere.
13: This is Joe Perry from Aerosmith.
14: Hey people, this is Paul Stanley of Kiss.
15: Dette er P6 Rock.

0: 6 Rock.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Nå klokka 10. Nå får vi P6-nyheter.
3: Lokførerne med 46 ansatte i streik har nå sendt over et innspill til Riksmekleren. Hundrevis av togavganger har vært innstilt siden fredag da forhandlingene med Spekter ble brutt. I dag det rekordmange. Hele 170 tog kansellert, og partene snakker ikke sammen, forteller leder i Norsk Lokomotivforbund, Rolf Ringdal.
4: Status at det ingen direkte kontakt mellom partene, men vi i Lokførerforbundet har jobbet med et innspill som LO har sendt videre da, gjennom Riksmekleren.
3: I dag klokken 13 bisettes prinsesse Astrid. Seremonien holdes i Ris kirke i Oslo, og kirken åpen for alle. Det blir også kongelige gjester, blant andre Norges kong Håkon og Sveriges kronprinsesse Victoria. Fra regjeringen deltar finansminister Jens Stoltenberg, da statsministeren på FN-møte i New York. USA og Iran skal ha hatt samtaler i kulissene under FNs generalforsamling i New York i går. I dag karakteriserer Donald Trump samtalene som svært gode, men om det kom noen konkrete resultater ikke klart. I sin tale til FN i går truer Trump igjen med å utslette Iran. Arbeidsledigheten i august var omtrent på nivå som månedene før. 4,5% av arbeidsstyrken var uten jobb, viser tallene fra SSB. Det betyr 136 000 ledige. Det var nyhetene, du fikk dem av Anne-Siri Nørstebø.
1: Spiller bare rockeklassikere.
0: Dette P6 Rock
1: med Espen Hoff.
2: Radioen skrudd inn på de aller største rockeklassikerne fra Fountains of Wayne. Jeg har Stage Dolls, Aerosmith og aller først. Det midt i uka, men klokka 12. Da bikker det endelig ned mot helgen.

0: største rockeklassikerne på P6. Du en av de som konstant kjører etter GPS? GPS en bra oppfinnelse. I sommer så kjørte vi elbil I Europa, og litt sånn, jeg må jo si det, litt sliten var jeg nok ut på kvelden der, og vi skulle finne en ladestasjon I Sør-Frankrike. Følger da GPS-en, vi på vei hjem, og ser jo da at jeg skal inn til høyre der, gjør jo det, jeg skal inn til venstre der, gjør jo det, jeg skal til høyre der, og gjør jo det, og det, altså det føles ut som at vi blir kastet 3 meter opp I luften, før vi da lander ned, og på veien så holder jeg da altså samtidig på å kjøre ned en lyktestolpe. Det viser seg at jeg har kjørt da over et gangfelt, over en midterrabatt, og da landet ned på en bensinstasjon. Heldigvis unngikk da både lyktestolpen og trappen ved siden av, men ned et bedd. Det jo helt utrolig hvordan du får det til, men sånn det når du følger GPS-en litt sliten. Heldigvis dette bare småbiter I forhold til den topp 3-lista Mikael og Marius I vår 70-kanal P4 har satt sammen I topp 3 GPS-tabber.
1: Midt I trafikken. Topp 3. Nummer 3.
2: Vi starter med de 3 japanske turistene som på vei I en leiebil for å besøke pittoreske North Stradbroke Island I Australia, GPS-en. Mm-hmm. Fortalte kvinnen at det går helt fint å kjøre fra fastlandet over til øya, uten å nevne eller antyde at det var 15 kilometer gjørme og vann I veien, akkurat der sånn, for deres rute.
3: Nei.
2: De kan jo ikke bare skylle på GPS-en, for kvinnene kjørte altså videre selv da grusveien endret seg til stadig våtere sand, og de ga seg ikke før bilen sto til akslene I gjørme. Og så kom tidevannet.
3: Og det bare sånn fin avrunding på ferie, hvor det hadde, nei, altså, og så kom tidevannet.
1: Nummer 2.
2: I 2006 så var en 80 år gammel herre og hans frue ute på tur I Tyskland, og valgte å stole på teknologien, før det deres egne øyne kunne fortelle. For GPS-en var ikke oppdatert med pågående veiarbeid, så mannen pløyde gjennom flere sperringer, blinkende lys, skilt der det sto ingen avgang, snu og veiarbeid. For han krasjet inn I en kjempehaug med sand der det faktiske veiarbeidet pågikk. Og paret overlevde heldigvis, men så spørs det da hvordan skyldfordelingen dem imellom når de skulle diskutere dette her I ettertid gikk, det det ingen som vet.
3: Nei, altså nå ler jeg, men nå antar jeg at ikke det gikk med noen veiarbeidere, og, og da det lov å le. Når du liksom sånn, hei, det står ikke noen mann som veiver med en sånn blinkende greie på GPS-en min, vi kjører på!
1: Midt I trafikken. Topp 3, nummer 1.
2: Teknisk avdeling her på bruket, de skylder jo alltid på brukerfeil når noe gærent.
3: Oh yeah.
2: Og selv om det nær sagt aldri riktig, det ikke, aldri vært noen brukerfeil her I gården, så kan vi ikke utelukke det I denne historien som kommer nå. For okay. Det var jo da en dame I Belgia som skulle plukke opp en venninne på togstasjonen I Bryssel. Hun plotta inn adressen og la gårde, og kjørte. Og kjørte. Måtte ta seg en lur. Ignorerte at skiltene endret språk til tysk, til slovensk og til kroatisk før hun til slutt endet opp I Zagreb. Da hadde venninna kommet seg hjem på andre måter, og sønnen hennes hadde meldt henne savnet. Men det var grunnen til at hun aldri snudde. Nei, jeg var litt distrahert da.
3: Ja.
2: Det var forklaringen. Jeg var distrahert.
3: Og følge med på GPS-en.

0: Riktig god onsdag formiddag. Vi klokker inn formiddagen nå på P6 med de aller største rockerklassikerne. Stage Dolls melder sin ankomst om ikke lenge. Det gjør også Aerosmith og AC/DC. Jeg heter Espen Hoff. God onsdag. Bare minner om det at klokka 12 I dag så det den magiske tida der vi bikker ned mot den endelig velkommen helg. Og for noen starten på høstferien.
1: Pappa, kan vi øvelseskjøre?
2: Ja, altså etter det som skjedde sist så burde jeg helt sikkert bare komme opp på hesten igjen. Ikke la frykten sette seg liksom, men jeg har denne middagen, den må fikses.
1: Men det der jo sånn fjolene til familien. Den skal jo bare rette inn ovnen uten at du trenger å gjøre noe.
2: Ja, nei da, men da får vi bare sette oss I bilen og håpe på det beste da.
3: Prøv nyheten fjolene til familien. La middagen fikse seg selv I ovnen, mens du bruker 25 minutter på noe annet.
2: Speil, du må se speilet!
4: Skåsen har vært I Norge I 11 år. Nå får du Miele støvsuger med 11 meter rekkevidde. Samme stikkontakt hele stua. Kun 2299 kroner. Skåsen, velkommen til enkelt.
5: Høsten her. Hos T. Hansen bugner butikken av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom innom en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
6: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Minus 40% på setere kjeks og utvalgte fjolandmiddager til bare 55 kroner. Uff. Altså, vi utrolig glad I Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine I hele september. Ekstra, gjør det billig!
7: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
8: Hei gutta!
9: Mer disiplin!
10: Pappa!
11: Faen, jeg klarer å gjennomføre det der, og da gjør du det.
8: De som en gang måtte beskyttes, trenger å slå ut vingene og få fly på egen hånd.
9: Mer dumskap!
8: Hva

0: Forcegrip teknologi gir solid grep, og Nanotech mikrofiber gir rask tørk og minimalt vedlikehold. Husk at vi har annet verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
1: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
2: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
3: Ja, hei Jarle. Du, det er Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
2: Ok, men nå er det sånn at det er bare jeg som jobber her, så det er ikke noe økonomiavdeling her.
3: Ja, det tar vi. Men det er passordet. Hva var det?
2: Jeg legger på, jeg. Ok, ha det.
1: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet. Talkmore.
4: Formiddagen på P6 Rock presenteres av utstyr til båtopplaget fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.
5: Tilbake

0: En ordentlig rockeklassiker på P6 og flere. Om ikke lenge et band som har sluppet en ny single. Mange mener at Street of Dreams blir titlen på det kommende albumet til U2 som kommer før 2027. Vi har Pride på P6 etter dette.
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Jeg spurte naboen min om han kunne tenke seg å følge etter bilen min med en masse hageavfall, men han takket nei. Han var visst ikke noen stor tilhenger. Bilutstyr og verkstedkjeden Bilextra. Best på bil.
3: Bank, bank.
4: Kim skriver til oss at han I et forhold der han blir tvunget til å gjøre ting han ikke liker.
5: Ja, det faktisk veldig vanlig.
4: Utrolig. Men disse forholdene, hva det de blir tvunget til da?
5: I veldig mange bankforhold banken fryktelig opptatt av hvor du setter inn lønner de, for eksempel.
4: Ja, stemmer det.
5: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du bestemme helt selv. Og der får du faktisk 3% rente på lønnskontoen din, Kim.
4: Ja, ingen grunn til å beholde den gamle med null da, si.
5: Nei, faktisk litt digg å få renter da.
4: Sjekk ut Penny.no.
6: Oda bare klemmer inn at
7: Oda leverer til og med på søndager, men til mandagspriser, hva gir du meg? Det ser du det.
6: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda. We are
8: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
9: Som proffkunde hos Snapdrive hjelper vi din bedrift å redusere bilkostnadene. En bedriftsavtale sikrer dere rask respons, prioritet og lik pris og service på alle våre egeneide verksteder. Bli proffkunde I dag på snapdrive.no. Vi kan bil.
10: Fortun presenterer 6 år gamle Line, klar for å vise hva hun god for på brorens gitar. Ikke verst! Men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi, som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
11: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans ved kjøp av 2 eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn I favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
12: Visa presenterer ting man trykker på. Fordi andre ikke følger helt med. Eller fordi man ikke følger helt med selv. Fordi ting var bedre før. Eller fordi ting bedre nå. Trykk for trygghet når du handler I butikk. Nå får du et valg på betalingsterminalen. Trykk på gul knapp og velg Visa. Betaler du med Visa, får du pengene tilbake hvis noe går galt. Les mer om hvordan du får pengene tilbake på Visa.no. Chargeback.
13: Nokian Tires Hakkapeliitta 01 et revolusjonerende piggdekk med grep som tilpasser seg skiftende kjøreforhold. Nokian Tires.
14: P6 Rock spiller bare de største rockeklassikerne.
15: Hey, this is Michael Anthony from Van Halen. This is Angus Young from AC/DC.

Rockklassikerne på P6 Rock, det blir Raga Rockers, og hun fri om ikke lenge. Nå en av tidenes mest kjente rockelåter, som faktisk startet som et musikalt svarbrev til Neil Young, for han hadde tidligere gitt ut sangene Alabama og Southern Man, hvor han kritiserte sørstatenes historie med rasisme og slaveri. Lynyrd Skynyrds reaksjon på Neil Youngs kritikk av sørstatene blei denne sangen her, Sweet Home Alabama. Men til tross for teksten, så blei de to artistene aldri fiender. Tvert imot, så har de sagt at de har stor respekt for hverandre.

0: En nydelig sommereventyr fra Raga Rockers på P6 Rock. Rockeklassikerne venter på deg, det. Også etter nyhetene nå klokka 11 når vi går inn I lunsjen, men vi har også noen rockeklassikere som venter før helslag også. De hører du på P6 rett etter dette.
1: Elektroimportøren.
2: Dette en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
3: Neida, det ikke sånn det å ha smarthus. Men det mye smart du kan få til I huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det smart. Men vi synes jo alt med smarthus smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og
2: smarthus.
4: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Minus 40% på Setre kjeks. Altså, vi utrolig glad av Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine I hele september. Ekstra, gjør det billig!
5: Gjør det billig!
6: Low battery. Find charging station.
7: Vi I Fortun ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
8: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
9: Du en hund?
8: Nei.
10: En elefant?
8: Nei.
9: En brannbil?
8: Nei.
11: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
8: Nei,
11: av det?
8: Nei, mamma, du...
11: For du ser akkurat sånn ut.
8: Altså du, nå spiller vi spill.
12: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
13: Høstsesongen I gang hos Stressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts. Med størrelser for alle. 30% rabatt I butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
14: Høsten her. Hos T. Hansen bugner butikken av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch. Montering inkludert. Kom inn om en av våre 55 butikker eller bestill på thansen.no.

0: smaker på lokale helter. Så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norske gulrøtter i bunt fra gartner til 19,90. Og helside laksefilet fra fiskemannen til 159 per kilo. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
1: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
2: Ja, hallo?
3: Hei, Pia. Du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten.
2: Oi, prrr. Ja.
3: Passer det at jeg ringer, eller?
2: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn i Q3. Dette blir spennende.
1: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
4: Skåsen feirer 11 år i Norge med store rabatter på hvitevarer. Som halv pris på Siemens pyrolyseovn, nå kun 5.499. Se tilbudene i din butikk. Skåsen, velkommen til enkelt.
5: Formiddagen på P6 Rock presenteres av verktøy fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.
6: Tilbake til de beste rockeklassikerne.
7: Hi, this is Joe Elliott from Def Leppard.
8: This is Alice Cooper.
9: P6 Rock.

0: rock.
1: Nå har appen og nettsiden vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss I lyden av radio.
2: Klokka den 11. Nå blir det P6-nyheter.
3: Flere Arbeiderpartiordførere krever nå handling fra egen regjering når det kommer til drivstoffprisene inn mot statsbudsjettet. De advarer mot konsekvensene for distrikts-Norge og frykter lokalt næringsliv går tapt. Nå vil de ha et møte med samferdselsministeren for å finne en løsning sammen, forteller ordfører I Inderøy I Trøndelag, Unn-Elisabeth Tronstad.
4: Det vi jo ønsker en lavere avgift på drivstoff, det uten noe tvil om det.
3: Lokallagsleder I Lesja Høyre trekker seg fra partiet etter 30 år som medlem. Ann-Katrin Storhaug von Rappe skriver I et innlegg I avisen GD at hun misfornøyd med Høyres håndtering av drivstoffsaken. De midlertidige avgiftskuttene ble avviklet 1. September. Rappe mener Høyre burde bidra til en videreføring av kuttene. Det kø av folk som ønsker å delta I prinsesse Astrids bisettelse I Ris kirke I Oslo I dag. Seremonien begynner klokka 13, men siden kirken åpen for alle, må folk gjennom sikkerhetskontroll, og politiet ganske sikre på at alle som ønsker det dessverre ikke vil få plass. Ski-VM I svenske Falun neste år blir å se på TV2. De vant rettighetene for de kommende to mesterskapene. Kanalen har også kjøpt rettighetene til ski-VM I Lahti I 2029, men om det skal sendes utelukkende på TV2 eller deles ikke klart. Det som også klart at NRK skal vise alpint-VM I Crans-Montana til vinteren og VM på hjemmebane I Narvik I 2029. Det var nyhetene, du fikk dem av Anne-Siri Nørstebø.
0: Spiller bare rockeklassikere.
1: Dette P6 Rock.
0: Med Espen
2: Hoff. Riktig god lunsj, Beatles og Alexandersen. Og spørsmålet hvis du arvet si flere milliarder kroner, eller en milliard bare da, hva skulle du ha gjort med penger? Da tenk litt på det da, mens du spiser den trøtte nistepakka di. Kunne ha sittet på teaterkaféen, eller på toppen av Grang, eller hva heter disse alle hotellene som I Oslo omveien, Britannia for eksempel. Tatt beina på bordet og sagt at jeg skal alltid, alt, og så spanner jeg lunsj på alle andre rundt meg også. Og så hører jeg på rockeklassikere da.

0: største rockeklassikerne på P6 Rock. En av mine favoritt-tv-serier, det Nepo Baby om Emma som arver en masse penger fra en far hun ikke visste at det eksisterte. Men samtidig som hun arver massevis av penger, så får hun også en del egoistiske søskner I dette rederiet. Og spørsmålet jo da, hvis vi går ut på gata da, si at du nå fikk vite at du hadde arvet en milliard. Hva hadde du brukt penger til?
1: Oi, oi, oi, da må jeg snakke med noen investeringsfolk, og så må jeg være litt miljøvennlig på den investeringen. Og så jo veldig mye som handler om å sikre ungene, dessverre. Kjedelig svar, men det jo det.
2: Du hadde ikke kjøpt noen spillere til Liverpool eller dratt over på Anfield?
1: Jo, det hadde jeg. Hadde sikret noen av våre beste menn. Fått Skjeldrup og sånt til Liverpool. Noen norske gøy av det.
3: Hadde kjøpt ut lånet til liksom familie og venner, tror jeg. Ikke det ordentlig, da? Ja, men da, liksom, da skal jeg arve sykt mer spennende. Hadde jeg gjort, da? Hadde kjøpt opp Arsenal, da. Kjøpt alle spillere jeg har lyst til. Vinne I Premier League år etter år.
2: Hvis du I løpet av kvelden får beskjed om at du har arvet 1 milliard, hvordan ser morgendagen ut, da?
4: Nei, vet du hva? Det blir det kjedelige svaret at jeg har forsøkt at livet mitt skulle fortsette så likt som mulig, men sikre 4 generasjoner. Med helvetes unger som skal få sine, som selvfølgelig skal få slite med dette her. Jeg tror jeg bare vi har hatt livet mitt akkurat sånn som det og så bare gitt det til en forvalter og latt som de pengene ikke finnes. Tatt ut litt I år og dratt på digg ferie. Men jeg trenger ikke så mye penger. Nei, men vet du hva? Det hadde blitt til å dra, fly med privatfly. Det tror jeg, det kler jeg. Jeg kler det fly. Det et privatfly. Mer flytt privatfly 2 ganger I året.

0: største rockeklassikerne I lunsjen på P6 Rock. Jeg håper du har en fin lunsj, og det skal den bli I hvert fall finere, med musikk fra Åge Aleksandersen, Leva Livet, Cranberries, Dreams, og så blir det et nydelig innslag, en kjærlighetslåt skrevet da til hans kone, etter at hun hadde stått I timesvis for å finne riktig kjolen. Eric Clapton, hvert øyeblikk.
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Denne kaffepausen til deg som lei av tunge og klumpete vernesko. Hos Altsel vet vi hva som skal til. Med Airtox GL66R får du en lett og komfortabel verneskolett som gir deg den beskyttelsen du trenger. Forescript-teknologi gir solid grep, og Nanotech mikrofiber gir rask tørk og minimalt vedlikehold. Husk at vi har annet verneutstyr også da. Altsel gjør det enklere å være proff.
3: Bank, bank.
4: Mange av lytterne våre forteller at de I forhold som koster dem dyrt.
5: Ja, og har du hørt på oss før, så vet du at vi ofte gir de råd om å finne seg en ny.
4: Ja da, ta med deg boliglånet ditt og bytt bankforhold til Penny fra Eika Digitalbank.
5: Låner du for eksempel 3 millioner da, og det innenfor 60% av boligens verdi, så får du med Penny en rente på 5,12%.
4: Ja, og over 20 år så blir kostnaden 1.755.081 kroner.
5: Og du betaler tilbake 4.755.081 kroner.
4: Det matte etter min smak. Sjekk ut Penny.no. Penny.
6: Hos Normal har det blitt høst, og det må feires. Derfor holder vi dørene lukket, så prisen på en Toblerone ikke blåser deg over ende. Før 26 kroner, nå fortsatt bare 26 kroner. Og selv om regnet hølger ned, prisen på Batiste-tørrshampoo fortsatt like vanntett som alltid, med absolutt ingen besparelse. Du kan også holde deg tørr med 0% rabatt på en pakke Always. Så nå kan høsten bare komme. Normal, alltid faste lave priser.
7: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og I norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest skår I bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt I hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
8: Fortun presenterer 6 år gamle Line, klar for å vise hva hun god for på brorens gitar. Ikke verst! Men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi, som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
9: Men gutta!
10: Mer disiplin!
11: Pappa! Faen meg klarer å gjennomføre det der.
12: Og da gjør du av det.
13: De som en gang måtte beskyttes, trenger å slå ut vingene og få fly på egen hånd.
10: Mer domskap.
14: Hva heter regnstyret med rød nese?
15: Julius!
10: Mer dans.
16: Jeg bare minnet om at fjorårets sesong av Skal vi danse var den mest sett på 10 år.
10: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play I september. Steinsprut.
17: Lysbilglass. 0,99.
18: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans ved kjøp av 2 eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn I favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
1: Formiddagen på P6 Rock presenteres av interiørmaling fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.

0: Det var en sang som han skrevet i vente på at kvinnen i hans liv skulle bli ferdig og prøve masse forskjellige kjoler. Når hun da kom ned med den til slutt, da, så sa han «You look wonderful tonight». Det så enkelt vi menn gjør det. Kvinner litt mer komplisert når det kommer til å se bra ut. Men så dere flinke, og det skal sies. Det blir hyllest til kvinner fra blant annet Alanis Morissette og Iggy Pop om ikke lenge på kanalen som gir dere de aller største rockeklassikerne, P6 Rock.
1: Visste du at hos Musti klipper og sjekker vi klørene til bestevennen din for bare 129 kroner? Og som venn av Musti hver syvende gratis. Ta synom, så hjelper vi deg. Musti, dyrenes beste venn.
2: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantesystem.
3: Men, hæ?
4: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken,
5: så kan du få en bolle.
2: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
6: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.

0: helter, så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norsk kodekors av gartner til 9,90 per kilo. Og stor pakke med 1 kilo kjøttkaker fra Gilde til 109. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
1: Klokken 4 i natt våkner en mann på Toten opp. En dusj og to kopper kaffe senere setter han seg i sin Ford E-Transit Custom og kjører til Lefsebakeriet for å fylle bilen med lumper som skal leveres. Ikke alle veier han skal besøke er måket eller i god stand, men med firehjulstrekk kommer han seg alltid trygt fram. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
2: Low battery. Find charging station.
3: Vi i Fortum ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
4: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her i Norge. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
5: Jeg spurte naboen min om han kunne tenke seg å følge etter bilen min med en masse hageavfall. Men han takket nei. Han var visst ikke noen stor tilhenger.
6: Bilutstyr og verkstedkjeden Bilextra. Best på bil.
7: Skåsen har vært i Norge i 11 år. Nå får du Miele støvsuger med 11 meter rekkevidde. Samme stikkontakt hele stua. Kun 2299 kroner. Skåsen, velkommen til enkelt.
8: Hei, hei, hei! Hør etter da! Da har Extra også blitt 20 år. Velkommen etter da! Extra billig, som vi pleier å si. Nei, kødde meg da. Men de jubileumstilbudene dine? Hør da, minus 40% på C3-kjeks, og utvalgte fjordlandmiddager til bare 55 kroner, for eksempel. Det er helt sykehus. Så skål for deg, Extra. Du drar alltid på litt Extra.
9: Alle de største rockeklassikerne.
10: Hi, this is John Bon Jovi.
11: Yo, this is Axl Rose of Guns N' Roses.
12: Hi, this is Lenny Kravitz.
13: Hi, this is Eric Clapton.
14: Hi, this is Robert Plant.
15: This is Jimmy Page.
16: My name is Bono.
17: We're called U2.
18: Dette P6 Rock.

største rockeklassikerne på P6, en fantastisk onsdag. Det jo I dag vi står mellom den gamle starten av hverdagen og den nye, for nå det hvert øyeblikk klart for å gjøre seg klar til å bli med sklia nedover mot en etterlengta fredag etter klokka 12. Og etter 12 så Silje på plass også med en ny utgave av ukas rockerebus, din oppgave å knekke løsningsordet ved hjelp av rockerebusser. Og for å sikre seg 2 måneders Viaplay film og serier eller en P6-t-skjorte, så kravet ganske enkelt. Bli med P6 også etter klokka 12 I dag.

0: De største rockeklassikerne hører du på P6 Rock, og snart er det klart for en nyhetsoppdatering når klokka blir 12. Og etter det så er Silje Stang på plass for å følge deg videre gjennom formiddagen og dele ettermiddagen med de største rockeklassikerne. Jeg heter Espen Hoff, ønsker deg en fin onsdag videre med P6 Rock.
1: Her en lydprøve av norske gulrøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
2: Kreller godt knas. Godkjent det altså.
1: Nå norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
3: Denne kaffepausen til deg som lei av tunge og klumpete vernesko. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Airtox GL66R får du en lett og komfortabel verneskolett som gir deg den beskyttelsen du trenger. Forescript-teknologi gir solid grep, og Nanotech mikrofiber gir rask tørk og minimalt vedlikehold. Husk at vi har annet verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
4: Steinsprut og ruteskift.
5: Les en sak. Les den igjen en annen sted, med en annen vinkling. For sånn kan en gjøre det, også. Les gjerne om presidenter og toppleire, men les om bonden som bor akkurat der du skulle tro, også. Les om elevene som reiser lenger enn langt, om naturressursene og forsvaret, også. For bygda og småbyene er også en del av det store bildet. Les nasjonen, også. We are
6: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal, i butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine, siden 1953.
7: Familien Holm har aldri bekymret seg for svindel på nett. De har nemlig Sander på 15. Alt som ser rart ut sendes til Sander. Sander sjekker, og Sander svarer. Men nå har Sander fått kjæreste og tar ikke telefonen.
8: Pappa her, jeg har en mail fra skatteetaten. Kan du sjekke om den ekte?
9: Det mormor. Du, hvis jeg vunnet en sånn airflyer, da kan jeg bare trykke ja, ikke sant?
8: Det pappa her. Ikke trykk på den mailen jeg sendte. Den ikke ekte.
7: Hva skjedde nå? Hvem passer på familien Holm nå som Sander har fått dame? Ingen, for de har ikke Telia, og dermed ikke Telia Trygg Familie, som gir opp til 8 personer ekstra forsikring og hjelp om noe skulle skje. Bytt til Telia. Det tryggere for dere, og diggere for Sander. Hilsen Telia.
10: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn. Jentene mine,
11: skål! Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
12: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
11: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
10: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
13: Hos Normal har det blitt høst, og det må feires. Derfor holder vi dørene lukket, så prisen på en Toblerone ikke blåser deg over ende. Før 26 kroner, nå fortsatt bare 26 kroner. Og selv om regnet hølger ned, er prisen på Batiste-tørrshampoo fortsatt like vanntett som alltid, med absolutt ingen besparelse. Du kan også holde deg tørr med 0% rabatt på en pakke Always. Så nå kan høsten bare komme. Normal, alltid faste lave priser.
14: Mer taktikk.
15: Det som nytt i år, straks de kommer inn, så blir de skilt fra hverandre. Så den trygge havna de har følt, den borte.
14: Mer tull.
16: Her har du Torbjørn Egnes sin kaktus og baktus.
17: Det helt useriøst.
14: Mer tango.
18: Skal vi danse er tilbake.
19: Og du kan se det på TV2 Play.
20: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
21: Formiddagen på P6 Rock presenteres av utstyr til båtopplaget fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.
22: Tilbake til enda flere rockeklassikere.
23: Hi, this is Chris from Nirvana.
22: P6 Rock.

0: straks.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Klokken 12, og vi får en nyhetsoversikt.
3: Kvinnen som ble siktet under kong Haralds gravferd for å servere kylling som har gått ut på dato til politiet, er fortsatt under etterforskning. Forsvareren hennes opplyser til P4-nyhetene at hun fortsatt er siktet for å ha forsøkt å hindre politiets arbeid. Kvinnen nekter straffskyld. Flere Arbeiderparti-ordførere krever nå handling fra egen regjering når det kommer til drivstoffprisene inn mot statsbudsjettet. De advarer mot konsekvensene for Distrikt-Norge og frykter lokalt næringsliv går tapt. Nå vil de ha møte med samferdselsministeren for å finne en løsning sammen, forteller ordfører i Inderøy Trøndelag, Unn Elisabeth Tronstad.
4: Det vi jo ønsker en lavere avgift på drivstoff, det er uten noe tvil om det.
3: Byrådet i Bergen vil kutte i sosialhjelpen. Kuttet gjør at byrådet sparer 22,8 millioner kroner i året, viser budsjettet for neste år som ble lagt fram i dag. Bergen kommune har tidligere gitt litt mer penger i sosialhjelp enn de statlige satsene legger opp til. Men nå går det tilbake til statens satser, skriver Bergensavisen. NRK har sendt et varsel til den europeiske kringkastingsunionen om Israels deltakelse i Eurovision Song Contest. Brevet viser at NRK frykter at Israels deltakelse vil skape geopolitiske konflikter, og de etterlyser klarere regler mot politisk påvirkning i konkurransen, skriver VG. Nyhetene, Patrik Honningsvåg.
0: Spiller bare rockeklassikere.
1: Dette er P6 Rock.
0: Med Silje Stang.
2: Opplar en fin onsdags ettermiddag. Vi er jo midtveis i arbeidsuken med rockerebus som litt som vanlig og klassikere fra Springsteen, Stones, først Steve Miller.

til bursdagsbarnet Bruce Springsteen fyller 77 år I dag. Springsteen jobber med to nye album. Det ene ferdig allerede, men det må han vente litt med. Album nummer to det som skal ut først, det han holder på med nå. Og det fordi det føles mer aktuelt, sier han til Rolling Stone. Og så på spørsmål om The E Street Band med denne gangen, så svarer han at det skal være en overraskelse. Kommer ikke noe album I løpet av året, men forhåpentligvis da tidlig neste år. Du kan jo korte ned ventetiden med å se første delen av denne dokumentaren fra forrige turné de hadde rundt I USA, Land of Hope and Dreams, hvor de da filmet hele konserten I Philadelphia I mai. Den kommer ut I tre deler, og første delen ute allerede.

0: Vi kan by på en P6 T-skjorte eller 2 måneders Viaplay abonnement hvis du klarer dagens rockerebus om litt.
1: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt, så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat og 2 for 1 på bleier hos Meny levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
2: Høsten her. Hos T. Hansen bugner butikken av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch. Montering inkludert. Kom innom en av våre 55 butikker eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
3: Ruthless-familien tilbake på Sky Showtime.
4: The hurricane spanned off London, and my job is to prevent that from changing.
3: Kaos herjer I den nye sesongen av Mobland.
5: What a watch! And give you a watch!
3: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
6: The clock is ticking.
3: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
7: Alle de som elsker potet klapper nå. Alle de som elsker gulrot klapper nå. Ja, vi I Kiwi heier på lokale helter. Så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norske gulrøtter I bunt fra gartner til 19,90. Og helsidig laksefilet fra fiskemannen til 159 per kilo. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
8: Visa presenterer ting man trykker på. Fordi andre ikke følger helt med. Eller fordi man ikke følger helt med selv. Fordi ting var bedre før. Eller fordi ting bedre nå. Trykk for trygghet når du handler I butikk. Nå får du et valg på betalingsterminalen. Trykk på gul knapp og velg Visa. Betaler du med Visa, får du pengene tilbake hvis noe går galt. Les mer om hvordan du får pengene tilbake på visa.no. Chargeback.
9: Elektroimportøren. Skal du pusse opp? Da det mye å spare på lys, varme og elektromateriell hos oss. Ja, hvis du vil spare da. Det pleier å være lurt. Elektroimportøren.
10: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen. Og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Minus 40% på setere kjeks og utvalgte fjolandmiddager til bare 55 kroner. Uff. Altså, vi utrolig glad av Ekstra og gleder oss til å følge alle tilbudene dine I hele september. Ekstra, gjør det billig!
11: Low battery. Find charging station.
12: Vi I Fortum ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.

skal få løsningen på dagens rockerebus, hvor du altså tar første bokstav fra bandet eller artisten du hører og setter sammen til et ord, og dette var dagens rebus.

0: fire låter og fire bokstaver I dag. Vi skulle da frem til et bursdagsbarn, og vi hørte Billy Idol, Return, U2, Cranberries, og til slutt Electric Light Orchestra, Hello, og det blir til Bruce. Bruce Springsteen da, som vi har snakket om tidligere I dag, fyller 77 år. Og det klarte blant andre Christian Bakke. Gratulerer!
1: Denne kaffepausen til deg som lei av tunge og klumpete vernesko. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Airtox GL66R får du en lett og komfortabel verneskolett som gir deg den beskyttelsen du trenger. Forescript-teknologi gir solid grep, og Nanotech mikrofiber gir rask tørk og minimalt vedlikehold. Husk at vi har annet verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
2: Oda bare klemmer inn at...
3: Oi! Oda har faktisk Norges mest fornøyde dagligvarekunder 6 år på rad.
4: Ja, og det ikke så rart.
3: Men vi jo fornøyd.
4: Ja, ja.
2: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
5: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og I norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest skår I bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt I hverdagen selv om bilen må på service. Et trygt valg.
6: Høstsesongen I gang hos Stressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts med størrelser for alle. 30% rabatt I butikk og online hos Stressmann og Stressmann XL.
7: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
8: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Altid lave priser.
9: For 11 dager siden kom Gunvor borti noe på telefonen sin. Siden da har han lest alle meldinger høyt for henne. Overalt.
10: Tekstmelding fra Marit. Husker du han Terje fra Kore? Han har blitt enkemann. Tekstmelding fra fysioterapeut Stig. Jeg sender øvelsene for å redusere løs mage på e-post. Tekstmelding fra ukjent nummer. Hei, Terje fra Kore. Her. Jeg lurte på om du ville ta en kaffe en dag. Fersken emoji.
9: Hva skjedde nå? Hvorfor leser mobilen hennes alt høyt? Fordi Gunvor ikke har Telia, og dermed ikke digital hjelp I Telia-butikker, der Gunvor kunne fått hjelp til å fikse dette, I tillegg til mange andre seniorfordeler, inkludert I mobilabonnement for alle over 67 år. Bytt til Telia Gunvor. Det tryggere for deg.
11: Steinsprut og ruteskift.
12: Spilglass. 0909.
13: Hos Normal har det blitt høst, og det må feires. Derfor holder vi dørene lukket, så prisen på en Toblerone ikke blåser deg over ende. Før 26 kroner, nå fortsatt bare 26 kroner. Og selv om regnet hølger ned, prisen på Batiste tørrshampoo fortsatt like vanntett som alltid, med absolutt ingen besparelse. Du kan også holde deg tørr med 0% rabatt på en pakke Always. Så nå kan høsten bare komme. Normal, alltid faste lave priser.
14: Les ei sak. Les den igjen en annen stad, med en annen vinkling. For sånn kan han gjøre det, også. Les gjerne om presidenter og toppleire, men les om bonden som bor akkurat der du skulle tro, også. Les om elevene som reiser lenger enn langt, om naturressursene og forsvaret, også. For bygda og småbyene også en del av det store bildet. Les nasjonen, også.
15: We are family.
16: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal, I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine, siden 1953.
17: P6 Rock de største rockeklassikerne.
18: Hi, this is Mick Jagger.
19: This is Chris from Nirvana.
20: Hi, this is Brian May from Queen.
21: This is Chris Cornell.
22: Hi, rockers, this is Billy Idol.
23: Dette

Det sex med de største rockeklassikerne her fra Kiss, nå til noen 50-årsjubilanter. Tom Petty and the Heartbreakers fant hverandre for 50 år siden. Tom Petty døde jo dessverre for 9 år siden, men feires skal det likevel med en boks som hyller deres tidlige år, to første album. Origins 71-78 heter denne boksen da, hvor du foruten å få de to albumene remastret, også får utvidede versjoner av 11 spor, blant annet American Girl og Breakdown. I tillegg, hvis du kjøper den fysiske utgaven, så får du en bok på 88 sider, med liner notes, bilder og postkort for å nevne noe. Og denne boksen for øvrig ute 6. november.

0: Jeg spurte naboen min om han kunne tenke seg å følge etter bilen min med en masse hageavfall, men han takket nei. Han var visst ikke noen stor tilhenger. Bilutstyr og verkstedkjeden Bilextra. Best på bil.
1: Viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
2: Neida, det ikke sånn det å ha smarthus. Men det mye smart du kan få til i huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det smart. Men vi synes jo alt med smarthus smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og
1: smarthus.
3: Uheldig bilvirkning.
2: Nei, du, nå blinker en sånn rød... Hva det? Er det en kjøttkvern, da?
4: Det ikke motor, da.
2: Og en motor, ja. Åja, så jeg må bare kjøre inn til siden og stoppe.
3: Sitt heller på med oss. Hilsen, Ruter.
5: Visste du at hos Musti klipper og sjekker vi klørene til bestevennen din for bare 129 kroner? Og som venn av Musti hver syvende gratis. Ta synom, så hjelper vi deg. Musti, dyrenes beste venn.
6: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på NoFence.no.
7: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
8: Ja, hallo?
9: Hei Pia, du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten.
8: Oi, ja.
9: Passer det at jeg ringer, eller?
8: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn i Q3. Dette blir spennende.
7: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
10: Høsten her, hos T. Hansen, bognebutikken har gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom inn om en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
11: Ja, tenk at Extra feirer 20 år av dere. Lille Extraen vår har blitt voksen, og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Minus 40% på setere kjeks. Altså, vi utrolig glad av Extra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Extra, gjør det billig!
12: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå i full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.
13: Formiddagen på P6 Rock presenteres av interiørmaling fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.
14: Tilbake til de beste rockklassikerne.
15: Hi, this is Brian Adams.
16: This is Angus Young and
17: Brian Johnson from AC/DC.
18: Dette P6 Rock.

0: rock.
1: Nå har appen og nettsiden vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss I lyden av radio.
2: P6 nå klokken ett, du får en nyhetsoversikt.
3: Økokrim anker dommen der 10 menn ble dømt I fengsel for ulovlig jakt på ulv, det skriver avisen Glåmdalen. Mennene ble dømt for å ha minsket bestanden av en utrydningstruet art. Økokrim kalte dommen I tingretten for historisk. Alle 10 nekter straffskyld. Nå klokken ett bisettes prinsesse Astrid I Ris kirke I Oslo. Prinsessen døde 94 år gammel fredag 11. september, 2 dager etter gravferden til sin bror Kong Harald. Det blitt vanskeligere for studenter I de store byene å komme seg inn på det private leiemarkedet. Årets studentindeks viser at studentenes tilgang til det private leiemarkedet faller fra 57% I fjor til 54% I år. Nå kan alle gratis få omvisning på Stortinget. Fra 10. oktober så blir det faste åpne omvisninger på lørdager for publikum. Besøkende vil få se kjente rom I bygningen og lære mer om historien, Stortingets rolle og oppgaver I demokratiet. Nyhetene, Patrik Honningsvåg.
1: Spiller bare rockeklassikere.
0: Dette

hopper noen år frem og lander på denne datoen I 1974 når beskjeden om at Robbie McIntosh, grunnlegger av Average White Band, hadde dødd av en overdose heroin, og det på en fest I Hollywood. Og det etter at han hadde inhalert et hvitt pulver som han trodde var kokain, men faktisk var ren heroin. Rimer litt da, eller ligner litt da, kokain, heroin. Skal få holde deg unna uansett. Average White Band, de fikk en nummer 1 single med låta Pick Up The Pieces, som også ble nominert til en Grammy Awards I 1975. Men husk da, heroin, kokain, du må bare holde deg unna, du blir ikke fin. Under dagen I rock på denne datoen I 1977 når David Bowie gir ut singlen Heroes fra plata med samme navn. Heroes skulle bli en av de mest berømte singlene fra David Bowies ekspansive diskografi. David Bowies enestående vokal ble I mellomtiden også fanget opp av mikrofoner som Tony Visconti hadde plassert rundt omkring I hele rommet I det som ble kalt for et innovativt multilash-system laget da av Tony Visconti selv. Og I ettertid så skal det også vise seg at singlen Heroes bygget også på Tony Viscontis utenomekteskapelige forhold til backing-vokalisten på singlen Heroes, nemlig Antonia Maas.

0: Gratulerer, Thomas. Du og 11-åringen skal på Ullevål og se Norge, Portugal.
1: Og sopa. Ja, det har aldri kjekt for både meg og han.
0: Hvem verdens beste pappa?
1: Jeg håper det blir meg i helgen i hvert fall.
2: Nå det enda enklere å finne alle våre radiokanaler. Last ned og hør oss i lyden av radio.
3: Denne kaffepausen til deg som lei av tunge og klumpete vernesko. Hos Ahlsell vet vi hva som skal til. Med Airtox GL66R får du en lett og komfortabel verneskolett som gir deg den beskyttelsen du trenger. Forcegrip-teknologi gir solid grep, og Nanotech mikrofiber gir rask tørk og minimalt vedlikehold. Husk at vi har annet verneutstyr også, da. Ahlsell gjør det enklere å være proff.
4: Hva skal vi ha til middag?
5: Chicken McNuggets.
4: Hva sa du?
5: Nuggets.
4: Litt annet høyre.
5: Nuggets.
4: Nuggets.
5: N-U-G-G-E-T-S.
4: Nuggets. Liten chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's. Hå!
6: Ving presenterer Hjemreisedagen.
7: Ja, da du klar, eller?
8: Nei, jeg blir.
7: Du blir?
8: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
7: Nei, jo. Nei, men hallo.
8: Nei.
7: Kom tilbake.
8: Nei.
6: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
9: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
10: Høstsesongen i gang hos Stressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts med størrelser for alle. 30% rabatt i butikk og online hos Stressmann og Stressmann XL.
11: Hos Normal har det blitt høst, og det må feires. Derfor holder vi dørene lukket, så prisen på en Toblerone ikke blåser deg over ende. Før 26 kroner, nå fortsatt bare 26 kroner. Og selv om regnet hølger ned, prisen på Batiste tørrshampoo fortsatt like vanntett som alltid, med absolutt ingen besparelse. Du kan også holde deg tørr med 0% rabatt på en pakke Always. Så nå kan høsten bare komme. Normal, alltid faste lave priser.
12: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest score i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
13: Fortun presenterer 6 år gamle Line, klar for å vise hva hun god for på brorens gitar. Ikke verst! Men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
14: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
15: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag er enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Alltid lave priser.
16: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
17: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
16: Og en vannlekkasje i dag.
18: Oi! Jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
16: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
19: Formiddagen på P6 Rock presenteres av utstyr til båtopplaget fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.
20: Tilbake til de største rockklassikerne.
21: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
22: Hi, this is John Bon Jovi.
23: This is Gene Simmons.

0: Boys are back in town til Lizzie denne onsdags ettermiddagen, og Atle Antonsen og Johan Golden tilbake på P6. Vi skal ha høydepunkter fra misjonen, og her deres lokale nyheter.
1: Misjonens lokale nyheter.
2: Vi starter denne ukens lokale nyheter i din hjem, på dine hjemtrakter, Atle, okay. Nærmere bestemt GD, som kan melde om følgende, og den, må jeg bare si, denne saken, den svarer ikke på alle spørsmål jeg sitter igjen med.
3: Nei.
2: Kjørte beruset i limousin med gevir i fronten. Føreren av limousinen som ble stoppet på Gjøvik i går kveld fikk en saftig bot. Hittil alt greit. Mm. Onsdag kveld ble politiet på Gjøvik sendt ut på en kort, men effektiv jakt. Politiet hadde fått tips fra publikum om en britisk registrert limousin som kjørte rundt på Mjøsstranda. Da sjåføren ikke ville stanse for politiet, ble det en kort biljakt. Den endte på Riksvei 4 i rundkjøringa ved CC Gjøvik. Det var 10 personer i bilen. Alle, inkludert fører, er beruset, uttalte operasjonsleder Ola Stian Øvrum. Her kommer mine spørsmål. Ja. Det er en britisk registrert limousin. Mm. Det vil si at den har blitt kjørt fra England. Du har kjørt limousin.
3: Jeg har sittet på i limousin et par ganger.
2: Alle som har sittet på det vet at etter 10 minutter er du bilsjuk. Det er en grunn til at det lønner seg å sitte riktig vei og ikke sidelengs inne i en sånn bil.
3: Problemet er at man også sitter og drikker hvis man er i limousin.
2: Åpenbart.
3: Ja, og da sidelengs og drikking er jo problemet kanskje.
2: Kombinasjonen. Har de kjørt sidelengs fra England for å begynne å hva skulle de...
3: Det tar jeg for gitt. Siden det ikke står noe mer informasjon, så regner jeg med at de har tatt seg turen fra Liverpool i limousin og kommet seg til Biristrand, var det ikke det?
2: Jo. Hey guys, let's go to Gjøvik!
3: Ja, men sånne ting kan skje hvis det bare er

0: gærninger i limousin.
1: Altså, her føler jeg de følger ikke opp. Hvorfor er det drita briter Nei. I limousin på Mjøstranda?
0: Nei, det er for mange hvorforer her. Ja. Dette er P3.

0: alle de største rockeklassikerne.
1: Raga Rockers.
0: AC/DC.
2: Rolling Stones.
1: Dum Dum Boys. Norges kuleste band.
3: Dette P6 Rock.

0: Neste uke deler vi ut billetter til Deep Purple Oslo Spektrum 28. oktober. Det med reise og opphold begynner på mandag. Følg med på P6 for flere detaljer.
1: Klass Olsson Kunderadio. Akkurat nå har vi et strålende tilbud til alle Klubb Klass-medlemmer som glad I lamper. Du får opp til 30% rabatt på bord- og taklamper fra Northlight, og 20% på dekorpærer. Lys opp det du glad I. Velkommen til Klass Olsson. Vi fikser det. Steinsprut. Rispilglass.
2: 0,90,90. Hei, hei, hør etter da. Da har Ekstra også blitt 20 år. Velkommen etter da. Ekstra billig, som vi pleier å si. Nei, kødde meg da. Men de jubileumstilbudene dine, hør da, minus 40% på C3-kjeks. Og utvalgte fjordlandmiddager til bare 55 kroner, for eksempel. Det helt sykehus. Så skål for deg, Ekstra. Du drar alltid på litt ekstra. Ekstra.
1: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
3: Bank, bank.
4: Kim skriver til oss at han I et forhold der han blir tvunget til å gjøre ting han ikke liker.
5: Ja, det faktisk veldig vanlig.
4: Utrolig. Men disse forholdene, hva det de blir tvunget til da?
5: I veldig mange bankforhold banken fryktelig opptatt av hvor du setter inn lønner for eksempel.
4: Ja, stemmer det.
5: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du bestemme helt selv. Og der får du faktisk 3% rente på lønnskontoen din, Kim.
4: Ja, ingen grunn til å beholde den gamle med null da, si.
5: Nei, faktisk litt digg å få renter da.
4: Sjekk ut Penny.no.
1: Høsten her. Hos T. Hansen, Bogne-butikken har gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom inn om en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
6: I januar lanserte vi Kiwis sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkorns tagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
7: Les en sak. Les den igjen en annen sted, med en annen vinkling. For sånn kan en gjøre det. Også. Les gjerne om presidenter og toppleire, men les om bonden som bor akkurat der du skulle tro. Også. Les om elevene som reiser lenger enn langt, om naturressursene og forsvaret. Også. For bygda og småbyene også en del av det store bildet. Les nasjonen. Også.
8: Jeg spurte naboen min om han kunne tenke seg å følge etter bilen min med en masse hageavfall, men han takket nei. Han var vist ikke noen stor tilhenger. Bilutstyr og verkstedkjeden Bilekstra. Best på bil.
9: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
10: Krelle godt knas. Godkjent det, altså.
9: Nå norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
11: Spiller bare. Største rockklassikerne.
12: Hi, this is Neil Young.
13: This is Richie Sambora.
14: This is Steven Tyler from Aerosmith.
15: This is Ever Harry of Blondie.
16: Hi, everybody, this is Johnny Van Zandt from Lynyrd Skynyrd.
17: Hello, this is Brian Johnson from AC/DC.
18: Dette perfekt rock.

P6 med de største klassikerne, nå til en sheriff har blitt skutt og i ferd med å dø. Bob Dylan skrev denne til westernfilmen Pat Garrett and Billy the Kid, men her den i Guns N' Roses versjonen.

0: Om litt på P6, efter det fortsätter rockklassikerne med André Gjermann. Da blir det blant andre Billy Idol, Green Day og Scorpions. Mitt navn Silje Stang. Jeg sier takk for følge. Hyggelig at du hørte på. Ha en fortsatt fin onsdag.
1: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
2: Våkvann, BH-sand, alt har smelta.
1: Og en brann I dag.
2: Hei, du, brannalarmen utløst hjem, men brannvesenet på plass.
1: Hos Gjenside får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjenside består.
3: Denne kaffepausen til deg som lei av tunge og klumpete vernesko. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Airtox GL66R får du en lett og komfortabel verneskolett som gir deg den beskyttelsen du trenger. Forescript-teknologi gir solid grep, og Nanotech mikrofiber gir rask tørk og minimalt vedlikehold. Husk at vi har annet verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
4: Du har en ny beskjed.
5: Hei, Vilde. Oda fra Joker Barka der. Du plukker alltid med deg en Jarlsberg når du innom. Jeg plukker derfor opp telefonen for å fortelle deg at ukens Joker 450 gram 10 Jarlsberg til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
6: Joker, den gode naboen.
7: Uheldig bilvirkning.
8: Der en ledig plass.
9: Nei, reservert bildeling.
8: Der da?
9: Nei, innkjørsel.
8: Der ledig plass.
9: Parkering forbudt.
8: Der.
9: Nei, det kryss I bakken.
8: Der.
9: Jeg kun elbil.
8: Nei.
7: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
10: Høstsesongen I gang hos Dressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts. Med størrelser for alle. 30% rabatt I butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
11: Som proffkunde hos Snapdrive hjelper vi din bedrift å redusere bilkostnadene. En bedriftsavtale sikrer dere rask respons, prioritet og lik pris og service på alle våre egeneide verksteder. Bli proffkunde I dag på snapdrive.no. Vi kan bil.
12: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør I det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bumpy Boom Byggmaker.
13: We are family.
14: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
15: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.
16: Jubileumsfesten til Scheidar dundrer videre med opp til 50% på møbler og interiør. Nå har seng- og madrassspesialisten Scheidar masse å velge I, fra Jensen, Svane, Wonderland og Sov. For eksempel halv pris på overmadrasser. Vi har laget møbler siden 1912, så vi vet hva som skal til for at du skal sove godt. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
17: Formiddagen på P6 Rock presenteres av verktøy fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.
18: Tilbake til enda flere rockeklassikere.
19: Hi everybody, this is Jonathan Cain from Journey.
20: Hi, this is Deborah Harry of Blondie.
18: P6 Rock.

0: Mix Rock.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss I lyden av radio.
2: Riktig god ettermiddag. Klokka to, og det klart for nyheter her på P6 Rock.
3: Byrådet I Oslo vil fjerne eiendomsskatten. Det går fram av budsjettet for neste år som legges fram akkurat nå. Fjerningen av eiendomsskatten innebærer en samlet skattelettelse på 480 millioner kroner for boligeiere I Oslo. Økokrim anker dommen der 10 menn ble dømt I fengsel for ulovlig jakt på ulv, det skriver avisen Glåmdalen. Mennene ble dømt for å ha minsket bestanden av en utrydningstruet art. Økokrim kalte dommen I tingretten for historisk. Alle 10 nekter straffskyld. Vy innstiller over 200 togavganger på Østlandet fredag og lørdag som følge av togstreiken. Det snakk om 145 avganger fredag og 96 lørdag. I dag 169 avganger kansellert. Det kan bli et nytt norsk industrieventyr I Nome I Telemark, det sa næringsminister Cecilie Myrseth på en pressekonferanse nå I ettermiddag. Regjeringen vil I løpet av to år ha klart planene for gruvedrift I det enorme fensfeltet I Nome.
4: I Norge så har vi nå trolig Europas største forekomst av sjeldne jordarter I Nome kommune, og den økonomiske betydningen til sjeldne jordarter den enorm.
3: Nyhetene, Patrik Honningsvåg.
1: Spiller bare rockeklassikere.
0: Dette P6 Rock
1: med André Gjermann.
2: Ja, da jeg på plass, og ettermiddagen I gang. Hyggelig at du hører på P6 Rock. Jeg håper du har en fin onsdag ettermiddag. Jeg starter med bandet som dessverre har måttet utsette sine konserter for 2026 og flytta dem til neste år. Her Scorpions.

Hyggelig at du hører på P6, Rock Your Opera har en fin onsdag ettermiddag. Jeg heter André Gjermann, og skal være her som vanlig noen timer fremover og spille rockeklassikere. Har musikk liggende klart fra et engelsk band med en gitarrist som for et par år siden ga ut et soloalbum som heter Luck and Strange. Har også gitt ut et livealbum med de samme låtene, The Luck and Strange Concerts, som blir gitt ut i oktober 2025. Og så har jeg en artist liggende klart som blir innlemmet i Rock and Roll Hall of Fame 14. november. Først skal vi til Danmark, hvor jeg faktisk var i helgen som var nå, og ingenting som å gå rundt i Nyhavn med noe iskalt godt I glasset, kanskje spise en is før man tusler opp I strøk og shoppe litt, og så kan du gjøre som vi gjorde også, gå innom det eldste vertshuset, jeg tror faktisk det den eldste restauranten I København, det lille apotek. Helt strålende kan anbefales. Her Kim Larsen og Gasolin, This Is My Life.

0: Du, nå fikk jeg en lys idé her.
1: Oh, er det å kjøpe en sånn LED-lyskaster med bevegelsessensor?
0: Ja, hvordan skjønte du det?
1: Nei, si det.
2: Vi har massevis av lysidéer. Lyskastere, arbeidslys, LED-pærer, innebelysning og alt du trenger av elektromateriell finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
3: Hey, hey! Hør etter da. Da har Ekstra også blitt 20 år. Velkommen etter da. Ekstra billig, som vi pleier å si. Nei, kødde meg da. Men de jubileumstilbudene dine? Hør da, minus 40% på C3-kjeks. Og utvalgte Fjordland-middager til bare 55 kroner, for eksempel. Det helt sykehus. Så skål for deg, Ekstra. Du drar alltid på litt ekstra.
4: Low battery. Find charging station.
5: Vi i Fortun ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
6: Hos Normal har det blitt høst, og det må feires. Derfor holder vi dørene lukket, så prisen på en Toblerone ikke blåser deg over ende. Før 26 kroner, nå fortsatt bare 26 kroner. Og selv om regnet hølger ned, er prisen på Batiste-tørrshampoo fortsatt like vanntett som alltid, med absolutt ingen besparelse. Du kan også holde deg tørr med 0% rabatt på en pakke Always. Så nå kan høsten bare komme. Normal, alltid faste lave priser.
7: Bank, bank.
8: Kim skriver til oss at han i et forhold der han blir tvunget til å gjøre ting han ikke liker.
9: Ja, det faktisk veldig vanlig.
8: Utrolig. Men disse forholdene, hva det de blir tvunget til da?
9: I veldig mange bankforhold banken fryktelig opptatt av hvor du setter inn lønner de for eksempel.
8: Ja, stemmer det.
9: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du bestemme helt selv. Og der får du faktisk 3% rente på lønnskontoen din, Kim.
8: Ja, ingen grunn til å beholde den gamle med null da, si.
9: Nei, faktisk litt digg å få renta da.
8: Sjekk ut Penny.no.
2: Start høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.

0: helter, så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norske gulrøtter i bunt fra gartner til 19,90. Og helside laksefilet fra fiskemannen til 159 per kilo. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
1: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 150,000 dansker.
2: Hold da kjeft, det skal da fenn meg høyt det her.
1: Bokk Norgesferie du også på Widerøe.no.
3: Høsten er her. Hos T. Hansen bugner butikken av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch. Montering inkludert. Kom innom en av våre 55 butikker eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
4: Visste du at hos Musti klipper og sjekker vi klørene til bestevennen din for bare 129 kroner? Og som venn av Musti er hver syvende gratis. Ta synom, så hjelper vi deg. Musti, dyrenes beste venn.
5: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden Via Nord.
6: Og nå, rockeklassikere.
7: Hello you rotten little bloodsuckers, this is Alice Cooper.
8: Hi, this is Chris from Nirvana.
9: This is Bruce Springsteen.
5: P6 Rock.

Det siste studioalbumet til gitaristen fra Pink Floyd, David Gilmour, fikk strålende kritikker, Luck and Strange. Senere så ga han ut livealbumet også, The Luck and Strange Concerts. Den kom ut I oktober 2025, og han har også bekreftet I intervjuer at han tilbake I studio for å jobbe med et helt nytt album, som faktisk kan komme I slutten av året, men mest sannsynlig I løpet av 2027. Han har... Ja, spøkt med at det skal handle om lykke som en kontrast til tidligere mer dystre temaer både fra han og Pink Floyd.

0: Som proffkunde hos Snapdrive hjelper vi din bedrift å redusere bilkostnadene. En bedriftsavtale sikrer dere rask respons, prioritet og lik pris og service på alle våre egeneide verksteder. Bli proffkunde i dag på snapdrive.no. Vi kan bil.
1: Pulsen til Stein Roar stiger. Han er på intervju til drømmejobben.
2: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva er det som motiverer deg i arbeidshverdagen?
3: Å skape resultater sammen med andre.
2: Ja, ikke sant? Så bra. Siste ting bare. Ja. Det er ikke du som er den der kaninmannen.
3: Jo.
1: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det er trygt for deg.
4: Nå har Byggmakker prismatch og opp til 30% på utvalgte gulv. Så da er det bare å begynne å legge gulv. Eller legge seg ned på litt og få gulvet lagt av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Og bom, bom, bom, Byggmakker.
5: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans ved kjøp av to eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn i favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
6: Fix and Drive! På tide med EU-kontroll av bilen. Bestill hos Fix and Drive i løpet av september og fiks EU-kontrollen for utrolige 799 kroner. Fristen for neste EU-kontroll finner du ved å taste inn registreringsnummeret ditt på fixanddrive.no. Fix and
7: Drive! Oda bare klemmer inn at...
8: Oi, Oda har faktisk Norges mest fornøyde dagligvarekunder 6 år på rad.
2: Ja, og det er ikke så rart.
8: Vi er jo fornøyd.
2: Ja, ja.
7: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
9: Denne kaffepausen er til deg som er lei av tunge og klumpete vernesko. Hos Altsel vet vi hva som skal til. Med Airtox GL66R får du en lett og komfortabel verneskolett som gir deg den beskyttelsen du trenger. Forcegrip-teknologi gir solid grep, og Nanotech mikrofiber gir rask tørk og minimalt vedlikehold. Husk at vi har annet verneutstyr også, da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
10: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
11: Ruthless-familien er tilbake på Sky Showtime.
12: The arrogance spanned off London. My job is to prevent that from changing.
11: Kaoset herjer i den nye sesongen av Mobland.
13: What do you want? I'll give you more!
11: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
14: The clock is ticking.
11: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
15: Jubileumsfesten til Scheidar dundrer videre med opp til 50% på møbler og interiør. Nå har seng- og madrassspesialisten Scheidar masse å velge i, fra Jensen, Svane, Wonderland og Sov. For eksempel halv pris på overmadrasser. Vi har laget møbler siden 1912, så vi vet hva som skal til for at du skal sove godt. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
16: P6 Rock spiller bare de største rockeklassikerne.
17: Hey, this is Michael Anthony from Van Halen.
18: This is Angus Young from AC/DC.
19: This is Bruce Springsteen.
20: This is Flea from the Red Hot Chili Peppers.
21: The

Om ikke lenge blir det et band som I Guinness Book of Records her på P6 Rock, men før det så skal du få et band som I hvert fall jeg alltid får lyst til å reise til varmere strøk når jeg hører musikken til Red Hot Chili Peppers. Her det til California for eksempel. Her Californication.

0: Det ikke lenge siden Sebastian Bach, vokalisten fra Skid Row, tok over I det legendariske rockebandet fra New York, Twisted Sister. Straks får du The Leader of the Pack.
1: Jeg spurte naboen min om han kunne tenke seg å følge etter bilen min med en masse hageavfall, men han takket nei. Han var visst ikke noen stor tilhenger. Bilutstyr og verkstedkjeden Bilextra. Best på bil.
2: Hos Normal har det blitt høst, og det må feires. Derfor holder vi dørene lukket, så prisen på en Toblerone ikke blåser deg over ende. Før 26 kroner, nå fortsatt bare 26 kroner. Og selv om regnet hulger ned, prisen på Batiste tørrshampoo fortsatt like vanntett som alltid, med absolutt ingen besparelse. Du kan også holde deg tørr med 0% rabatt på en pakke Always. Så nå kan høsten bare komme. Normal, alltid faste lave priser.
3: Bank, bank.
4: Kim skriver til oss at han I et forhold der han blir tvunget til å gjøre ting han ikke liker.
5: Ja, det faktisk veldig vanlig.
4: Utrolig. Men disse forholdene, hva det de blir tvunget til da?
5: I veldig mange bankforhold banken fryktelig opptatt av hvor du setter inn lønner de, for eksempel.
4: Ja, stemmer det.
5: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du bestemme helt selv. Og der får du faktisk 3% rente på lønnskontoen din, Kim.
4: Ja, ingen grunn til å beholde den gamle med null da, si.
5: Nei, faktisk litt digg å få renter da.
4: Sjekk ut Penny.no.
6: Klas Olsson Kunderadio. Akkurat nå har vi et strålende tilbud til alle Klubb Klas-medlemmer som glad I lamper. Du får opp til 30% rabatt på bord- og taklamper fra Northlight, og 20% på dekorpærer. Lys opp det du glad I. Velkommen til Klas Olsson. Vi fikser
7: det! Alle vinterdager forskjellige. Vi trenger ikke bare bedre grep, vi trenger instinktivt grep. Nokian Tires Hakkapeliitta 01 en helt ny og revolusjonerende type piggdekk med grep som tilpasser seg skiftende kjøreforhold. Fås hos din nærmeste forhandler.
8: Nokian Tires.

0: helter, så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norsk kodekort fra Gartner til 9,90 per kilo. Og stor pakke med 1 kilo kjøttkaker fra Gilde til 109. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
1: Low battery. Find charging station.
2: Vi i Fortum ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
3: Høsten er her, og hos T. Hansen bonger butikkene av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom innom en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
4: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi er så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Minus 40% på Setre kjeks og utvalgte fjolandmiddager til bare 55 kroner. Altså, vi er utrolig glad i Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig!
5: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av vinterdekket Nokian Tires, Hakkapelita 01.
6: Tilbake
7: til de største rockeklassikerne.
8: Hey, this is Steven Tyler from Aerosmith.
9: This is Bruce Springsteen.
10: Dette er P6 Rock.

Klokka nærmer seg tre, som betyr at du får en nyhetsoppdatering her på P6 Rock om ikke lenge. Rett etter nyhetene fortsetter jeg å spille rockerklassikere, har både et engelsk legendarisk heavy metal band liggende klart til deg, og også det andre bandet til Richie Blackmore, som han startet etter han ga seg I Deep Purple. Vi skal også ta en titt på hva som har skjedd I rockhistorien, men nå først så får du Kaizers Orkestra. Her hjerteknuser.

0: sexrock.
1: Nå har appen og nettsiden vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss I lyden av radio.
2: Riktig god ettermiddag, det klart for en nyhetsoppdatering her på P6 Rock. Klokka tre.
3: Byrådet I Oslo vil fjerne eiendomsskatten. Det går fram av budsjettet for neste år som legges fram akkurat nå. Fjerningen av eiendomsskatten innebærer en samlet skattelettelse på 480 millioner kroner for boligeiere I Oslo. Det kan bli et nytt norsk industrieventyr I Nome I Telemark, det sa næringsminister Cecilie Myrseth på en pressekonferanse nå I ettermiddag. Regjeringen vil I løpet av to år ha klart planene for gruvedrift I det enorme Fensfeltet I Nome.
4: I Norge så har vi nå trolig Europas største forekomst av sjeldne jordarter I Nome kommune, og den økonomiske betydningen til sjeldne jordarter den enorm.
3: Donald Trumps fredsråd vil bruke nesten 2,5 milliarder dollar på gjenoppbyggingen av Gaza det neste halve året. Pengene skal blant annet brukes på bygging av boliger, reparasjon av sykehus og en flernasjonal sikkerhetsstyrke. Nå må Norge vise at laget holder det høye nivået fra fotball-VM, det sier Norges landslagskaptein Martin Ødegaard dagen før Nations League-kampen mot Danmark på Ullevål stadion. Ødegaard bidro sterkt til at Norge kom seg til kvartfinale I sommerens mesterskap og legger nå lista høyt.
5: Det jo det vanskeligste nå, når vi hadde lagt lista så høyt og prestert så bra over tid, selvfølgelig VM som toppet det hele. Nå I Nations League, når vi på det øverste nivået for første gang, så må vi vise at vi har klart å ta det nivået og skal bli der og bli enda bedre.
3: Nyhetene, Patrik Honningshaug.
0: Spiller bare rockeklassikere.
1: Dette
0: P6
2: Rock
0: med André
2: Gjermann. Og Tom Soler Rock I år fikk jeg endelig sett Iron Maiden live, et band jeg aldri har tidligere fått vært på konsert med, helt siden tidlig 80-tall da de varmet opp for Kiss I Drammenshallen.

Om ikke lenge det klart for å ta et dypdykk inn I de legendariske øyeblikkene som har skjedd på denne datoen I rockebransjen. Du får dagen I rock om ikke lenge her på P6. Du skal få musikk også fra det norske bandet Raga Rockers, og jeg har også et legendarisk superband fra Irland. Liggende klart til det. Først får du Rainbow, her Since You've Been Gone.

0: Oda bare klemmer inn at
1: Oi, Oda har faktisk Norges mest fornøyde dagligvarekunder 6 år på rad.
2: Ja, og det ikke så rart.
1: Ja, vi jo fornøyd.
2: Ja, ja.
0: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda. Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
3: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand. Og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
4: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
5: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
4: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
5: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
4: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
5: Uff da, nå må du ringe Andreas.
0: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger. Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
6: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.
7: Pulsen til Stein Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben.
8: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva det som motiverer deg I arbeidshverdagen?
9: Å skape resultater sammen med andre.
8: Ja, ikke sant? Så bra. Ja. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen.
9: Jo.
7: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
10: Steinsprut og ruteskift.
11: Denne kaffepausen til deg som lei av tunge og klumpete vernesko. Hos Altsel vet vi hva som skal til. Med Airtox GL66 får du en lett og komfortabel verneskolett som gir deg den beskyttelsen du trenger. Forcegrip-teknologi gir solid grep, og Nanotech mikrofiber gir rask tørk og minimalt vedlikehold. Husk at vi har annet verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
12: Visa presenterer ting man trykker på. Fordi andre ikke følger helt med. Eller fordi man ikke følger helt med selv. Fordi ting var bedre før. Eller fordi ting bedre nå. Trykk for trygghet når du handler I butikk. Nå får du et valg på betalingsterminalen. Trykk på gul knapp og velg Visa. Betaler du med Visa, får du pengene tilbake hvis noe går galt. Les mer om hvordan du får pengene tilbake på Visa.no. Chargeback.
0: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden Via Nord.
13: Tilbake til rockeklassikere.
14: Hi rockers, this is Billy Idol.
15: Hi, this is Deborah Harry of Blondie.
16: This is Robert Plant, you're listening to the home of rock and roll.
0: P6 Rock.

Da det klart for å reise tilbake I tiden og finne de største milepælene I rockhistorien. Det bare å sette seg godt til rette og skru opp lyden. Her dagen I rock med min kollega Espen Hoff. We interrupt this program for a special news bulletin.

Vi hopper noen år frem og lander på denne datoen I 1974 når beskjeden om at Robbie McIntosh, grunnlegger av Average White Band, hadde dødd av en overdose heroin, og det på en fest I Hollywood. Og det etter at han hadde inhalert et hvitt pulver som han trodde var kokain, men faktisk var ren heroin. Det rimer litt da, eller ligner litt da, kokain, heroin. Skal få holde det unna uansett. Average White Band, de fikk en nummer 1 single med låta Pick Up The Pieces, som også ble nominert til en Grammy Awards I 1975. Men husk da,

På denne datoen I 1977 når David Bowie gir ut singlen Heroes fra plata med samme navn. Heroes skulle bli en av de mest berømte singlene fra David Bowies ekspansive diskografi. David Bowies enestående vokal ble I mellomtiden også fanget opp av mikrofoner som Tony Visconti hadde plassert rundt omkring I hele rommet I det som ble kalt for et innovativt multilash-system, laget da av Tony Visconti selv. Og I ettertid så skal det også vise seg at singlen Heroes bygget også på Tony Viscontis utenom ekteskapelige forhold til backing-vokalisten på singlen Heroes, nemlig Antonia Maas.

0: P6-rock.
1: P6-rock. Det den aller beste rockekanalen.
2: P6
3: har det beste å levere av musikk.
4: Vi spiller bare de største rockeklassikerne.
1: P6 står alltid på fordi det trengs.

0: Om to dager spiller Sissi Cowboys på Tapperiet på Dals I Trondheim, og om fire dager spiller de på Vestre Rød Gård på Tofte. Her på P6 får du straks, nå kommer jeg og tar det.
1: Bank, bank.
2: Mange av lytterne våre forteller at de I forhold som koster dem dyrt.
3: Ja, og har du hørt på oss før, så vet du at vi ofte gir de råd om å finne seg en ny.
2: Ja da, ta med deg boliglånet ditt og bytt bankforhold til Penny fra Eika Digital Bank.
3: Låner du for eksempel 3 millioner da, og det innenfor 60% av boligens verdi, så får du med Penny en rente på 5,12%.
2: Ja, og over 20 år så blir kostnaden 1.755.081 kroner.
3: Og du betaler tilbake 4.755.081 kroner.
2: Det matte etter min smak. Sjekk ut Penny.no. Penny.
4: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her. Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
5: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstran vår har blitt voksen, og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Minus 40% på Setre kjeks. Altså, vi utrolig glade Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine I hele september. Ekstra, gjør det billig!
6: Gjør det billig!
7: Da der! Var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du. Les mer på NoFence.no.
8: Snart det helg, og på fredag står det om nye millioner I Eurojackpot. Greier noen å trykke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer første premiepotten seg 900 millioner kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse første premiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
9: Ha en fin dag! Og du? Takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her I Norge. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
10: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
11: Der jobbklaging passerer det ene øret ut andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg. Snakk med oss I Delta, fagforeningen som hører deg.
12: Low battery. Find charging station.
13: Vi I Fortun ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
14: I januar lanserte vi I Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllingår. Eller Eldorado fullkornstagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft, det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
15: Eller... De største rockeklassikerne.
16: Hi, this is John Bon Jovi.
17: Yo, this is Axl Rose of Guns N' Roses.
18: Hi, this is Lenny Kravitz.
19: Hi, this is Eric Clapton.
20: Hi, this is Robert Plant.
21: This is Jimmy Page.
22: My name is Bono.
23: We're called U2.
24: Dette P6 Rock.

etter at Joe Perry og Steven Tyler begge to havna på rehab så kom de tilbake med et album november 85 som skulle være comeback-albumet het Done With Mirrors dessverre så ble ikke det noe stor suksess men to år etterpå, eller i hvert fall halvannet år etterpå august 87 så kom Permanent Vacation det var det som ble deres comeback og du skal få en låt fra det albumet her på P6 om ikke lenge først her The Troggs med Wild Thing

thing or think you move me. But I wanna know for sure.

0: Mange bruker mye strøm på lite varme. Altså varmekabler fra 80-tallet og termostater som lever sine egne liv. Vi skal da ikke gå rundt og fryse inne. Nei, varme er viktig. Men vi synes jo alt med strøm og varme er viktig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
1: Ok, dere. Bilen er full, og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet, og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter firkantfløtter! Få høre.
2: Firkantfløtter!
1: Det tre T-er i fløtter. Fløtter, fløtter!
2: Fløtter, fløtter!
1: Firkantfløtter!
2: Firkantfløtter!
1: Jeg skal ha firkantfløtter!
2: Jeg skal ha firkantfløtter!
1: Ja, det skal du få!
3: Men vi ikke så firkantet på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet for alle.
4: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans ved kjøp av to eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn i favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
5: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
6: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
5: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
6: Nei, nei, nei, nei, nei. Ring Andreas.
5: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
6: Huff da, nå må du ringe Andreas.
7: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
8: Uheldig bilvirkning.
9: Er det bare meg eller blinka den fotoboksen da? Hva fartsgrensa her egentlig? Kan ikke du google det?
10: Det er 60 her.
9: Må jo si fra når jeg kjører for fort da.
8: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
11: Denne kaffepausen til deg som lei av tunge og klumpete vernesko. Hos Ahlsell vet vi hva som skal til. Med Airtox GL66R får du en lett og komfortabel verneskolett som gir deg den beskyttelsen du trenger. Forescript-teknologi gir solid grep, og Nanotech mikrofiber gir rask tørk og minimalt vedlikehold. Husk at vi har annet verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
12: Oda bare klemmer inn at...
13: Oi, Oda har faktisk Norges mest fornøyde dagligvarekunder 6 år på rad.
14: Ja, og det ikke så rart.
13: Vi jo fornøyd.
14: Ja.
15: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
16: Heisan, der står du og printer ut en avtale som du skal signere og sende tilbake med sneglepost. Du trenger ikke det, vet du. Med VismaSign kan du opprette, signere og arkivere alle dokumenter digitalt. Gjør som 70 000 andre bedrifter og stol på VismaSign. VismaSign, det sier bare klikk.
17: Nå har byggmakker prismatch og opp til 30% på utvalgte gulv. Så da er det bare å begynne å legge gulv, eller legge seg ned på litt og få gulvet lagt av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Babombibom, byggmakker.
18: Her er en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
19: Krelle godt knas. Godkjent det, altså.
18: Nå er norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
20: Høstsesongen er i gang hos Dressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts med størrelser for alle. 30% rabatt i butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
21: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av vinterdekket Nokian Tires Hakkapelita 01.
22: Tilbake til de største rockeklassikerne.
23: This is James from Metallica.
22: P6 Rock.

seg 4. Det betyr at du får en nyhetsoppdatering her på P6 om ikke lenge. Etter nyhetene fortsetter jeg selvfølgelig å spille rockeklassikere. Jeg har musikk liggende klart til deg her fra blant annet gruppa til David Coverdale og en versjon av Simon & Garfunkels Mrs. Robinson. Før nyhetene så blir det litt Alanis Morissette. Her Hand in My Pocket.

0: straks.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss I lyden av radio.
2: Riktig god ettermiddag. Da det klart for nyheter her på P6 Rock. Klokka fire.
3: En mann I 40-årene dømt til fengsel I 2,5 år for mordbrann etter at han tente på en leilighet I Fauske I november I fjor. Ifølge dommen var motivet hevn fordi mannen hadde mistet leiligheten på forkjøpsrett etter at han hadde vunnet budrunden. Donald Trumps fredsråd vil bruke nesten 2,5 milliarder dollar på gjenoppbyggingen av Gaza det neste halve året. Pengene skal blant annet brukes på bygging av boliger, reparasjon av sykehus og en flernasjonal sikkerhetsstyrke. Nå må Norge vise at laget holder det høye nivået fra fotball-VM, det sier Norges landslagskaptein Martin Ødegaard dagen før Nations League-kampen mot Danmark på Ullevål stadion. Ødegaard bidro sterkt til at Norge kom seg til kvartfinale I sommerens mesterskap og legger nå lista høyt.
4: Det jo det vanskeligste nå, når jeg har lagt lista så høyt og prestert så bra over tid. Selvfølgelig VM som toppet det hele. Nå I Nations League, når vi på det øverste nivået for første gang, så må vi vise at vi har klart å ta det nivået og skal bli der og bli enda bedre.
3: Neste uke så kan vi få flere varmerekorder I Norge. Det noe varmere enn det som vanlig på denne tiden av året, og temperaturen vil stige, også når vi går inn I oktober. Nyhetene, Patrik Honningsvåg.
0: Bare rockeklassikere.
1: Dette P6 Rock.
0: Med André Gjermann.
2: Ja, da fortsetter jeg å spille rockeklassikere. Hyggelig at du hører på P6 Rock. Håper du har en fin onsdag ettermiddag. Dette David Coverdale's White Snake. Here I go again.

Du kjenner helt sikkert til Bob Seger and the Silver Bullet Band, men det ikke sikkert at du vet hvorfor de fikk bandnavnet sitt Silver Bullet Band. Det skal du få vite her på P6 Rock etterpå, så blir det musikk også fra Bon Jovi og Steve Miller, men først dette den lille dama med den store stemmen, Janis Joplin, Peace on my heart.

0: kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med fem forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
1: Ruthless-familien tilbake på Sky Showtime.
2: The hurricane spanned off London, and my job is to prevent that from changing.
1: Kaoset herjer I den nye sesongen av Mobland.
3: What a world! And if you are
1: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
4: The clock is ticking.
1: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første seks månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
5: Hei, hei, hei, hør etter da. Da har Ekstra også blitt 20 år. Velkommen etter da. Ekstra billig, som vi pleier å si. Nei, kødde meg da. Men de jubileumstilbudene dine, hør da, minus 40% på C3-kjeks. Og utvalgte fjolandmiddager til bare 55 kroner, for eksempel. Det helt sykehus. Så skål for deg, Ekstra. Du drar alltid på litt ekstra.
6: Ekstra,
7: da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du. Les mer på Nofence.no.
8: Hei, jeg heter Rutt og banksjef I Sparebanken Norge I Bergen. Nærmere bestemt I Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal vi bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparebanken Norge, sammen og mer.
9: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
10: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå! Hjelp meg rydd! Flaska vokser I den posen her! Og så må du ta...
9: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt!
11: Kun på Viaplay.
12: We can't hurry until the rebellion is ended.
13: This is the path we choose.
11: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
12: You will come back to me.
11: Følg med I den nye sesongen.
14: Whatever comes, I'll find you.
11: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå, kun på Viaplay.
15: Bank, bank.
16: Kim skriver til oss at han I et forhold der han blir tvunget til å gjøre ting han ikke liker.
17: Ja, det faktisk veldig vanlig.
16: Utrolig. Men disse forholdene, hva det de blir tvunget til da?
17: I veldig mange bankforhold banken fryktelig opptatt av hvor du setter inn lønner de, for eksempel.
16: Ja, stemmer det.
17: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du bestemme helt selv. Og der får du faktisk 3% rente på lønnskontoen din, Kim.
16: Ja, ingen grunn til å beholde den gamle med null da, si.
17: Nei, faktisk litt digg å få renter da.
16: Sjekk ut Penny.no.
18: Du har en ny beskjed.
19: Hei, Vilde. Oda fra Joker Barker der. Du plukker alltid med deg en Jarlsberg når du innom. Jeg plukker derfor opp telefonen for å fortelle deg at ukens Joker 450 gram 10 Jarlsberg til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
20: Joker, den gode naboen. Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden Via Nord.
21: Tilbake

0: hyggelig at du hører på P6 Rock. Hvis du akkurat har skrudd på radioen, heter jeg André Gjermann, holder deg med selskap med rockeklassikere, har blant annet norske rockliggende klart og en dame fra Kanada, men først skal vi til Bob Seger og The Silver Bullet Band. Du skal få låta All Time Rock'n'Roll om et lite øyeblikk. Først skal du få høre fra Bob Seger. Det et intervju han gjorde med Letterman, hvor han forteller om hvordan bandnavnet ble til.
1: We were all arguing about what our band name should be, and I was kind of letting the band pick it themselves, and they just kept arguing and arguing, went on and on and on, and finally my manager sent us our paychecks with Bob Seger and the Silver Bullet Band on it. He got tired of waiting for us, so he made it up himself.
2: Really?
1: Yeah. Yeah.

0: hvis blåkleder kutta løk, så hadde det ikke vært helt uten tårer. Nei, løken hadde begynt å grine. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
1: Er du sikker på at du bør spise den soppen der?
2: Herregud, skal alltid overtenke. Sopp er sopp.
1: Rød.
2: Tenker at det går bra, ja.
3: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
4: Uheldig bilvirkning.
5: Der en ledig plass.
6: Nei, reservert bildeling.
5: Der da?
6: Nei, innkjørsel.
5: Der ledig plass.
6: Parkering forbudt.
5: Der!
6: Nei, det kryss i bakken.
5: Der!
6: Ja, kun elbil.
5: Nei!
4: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
7: Elektroimportøren.
8: Skal du pusse opp? Da det mye å spare på lys, varme og elektromateriell hos oss. Ja, hvis du vil spare da. Det pleier å være lurt. Elektroimportøren.
9: Denne kaffepausen til deg som lei av tunge og klumpete vernesko. Hos Altsel vet vi hva som skal til. Med Airtox GL66R får du en lett og komfortabel verneskolett som gir deg den beskyttelsen du trenger. Forcegrip-teknologi gir solid grep, og Nanotech mikrofiber gir rask tørk og minimalt vedlikehold. Husk at vi har annet verneutstyr også da. Altsel gjør det enklere å være proff.
10: Visste du at hos Musti klipper og sjekker vi klørene til bestevennen din for bare 129 kroner? Og som venn av Musti hver syvende gratis. Ta synom, så hjelper vi deg. Musti, dyrenes beste venn.
11: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
12: Steinsprut.
13: Risbilglass. 0909.
14: For 11 dager siden kom Gunvor borti noe på telefonen sin. Siden da har han lest alle meldinger høyt for henne. Overalt.
15: Tekstmelding fra Marit. Husker du han Terje fra koret? Han har blitt enkemann. Tekstmelding fra fysioterapeut Stig. Jeg sender øvelsene for å redusere løs mage på e-post. Tekstmelding fra ukjent nummer. Hei, Terje fra koret. Her, jeg lurte på om du ville ta en kaffe en dag. Fersken emoji.
14: Hva skjedde nå? Hvorfor leser mobilen hennes alt høyt? Fordi Gunvor ikke har Telia? Og dermed ikke digital hjelp i Telia-butikker, der Gunvor kunne fått hjelp til å fikse dette. I tillegg til mange andre seniorfordeler, inkludert i mobilabonnement for alle over 67 år. Bytt til Telia Gunvor. Det tryggere for deg.
16: We are family.
17: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
18: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
19: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Altid lave priser.
7: P6 Rock de største rockeklassikerne.
1: Hi, this is Mick Jagger.
8: This is Chris from Nirvana.
4: Hi, this is Brian May from Queen.
5: This is Chris Cornell.
12: Hi, rockers. This is Billy Idol.
9: Dette P6

Jeg ser at Bruce Springsteen har bursdag I dag, blir 77 år gammel The Boss, så jeg skal selvfølgelig finne frem noe Bruce Springsteen til deg etterpå. Først skal du få musikk fra det legendariske glam rock bandet fra New York, Kiss, med Heaven's on Fire, og dette her Sheryl Crow.

0: Jeg straks tilbake med flere låter her på P6 Rockkanalen, hvor vi spiller de aller største rockklassikerne. Jeg håper du har en fin onsdag ettermiddag.
1: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
2: Snekke Jarle, du snakker med Jarle.
3: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
2: Ok, men nå det sånn det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
3: Ja, det tar vi, ja. Men det passordet, hva var det?
2: Jeg legger på, ja. Ok, ha det.
1: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet. Talkmore.
4: Vestlandet har mye å by på. Blant annet V-maskiner og gaffeltrøkker. Bare gå inn på v.no, altså w-e-e.no og bestill. V.no, vårt navn, din trygghet.
5: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Minus 40% på Setre kjeks. Altså, vi utrolig glad i Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig! Bank, bank.
6: Mange av lytterne våre forteller at de i forhold som koster dem dyrt.
7: Ja, og har du hørt på oss før, så vet du at vi ofte gir de råd om å finne seg en ny.
6: Ja da, ta med deg boliglånet ditt og bytt bankforhold til Penny fra Eika Digital Bank.
7: Låner du for eksempel 3 millioner da, og det innenfor 60% av boligens verdi, så får du med Penny en rente på 5,12%.
6: Ja, og over 20 år så blir kostnaden 1.755.081 kroner.
7: Og du betaler tilbake 4.755.081 kroner.
6: Det matte etter min smak. Sjekk ut Penny.no. Penny.
1: Kun på Viaplay.
8: We come early, the rebellion is ended.
9: This is the path we choose.
1: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
8: You will come back to me.
1: Følg med i den nye sesongen.
10: Whatever comes, I'll find you.
1: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå, kun på Viaplay.
11: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du. Les mer på Nofence.com.

0: gulrøtter, så velg norsk hvor du kan. Sann norske gulrøtter I bunt med gartnerkvalitet til 1990. Stor pakke med 900 gram skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til 69,90 og et utvalg Toro suppeposer til 24,90 per stikk. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
1: Du, nå fikk jeg en lys I det her.
2: Åh, det å kjøpe en sånn, LED-lyskaster med bevegelsessensor?
1: Ja, hvordan skjønte du det?
2: Nei, si det.
3: Vi har massevis av lysidéer. Lyskastere, arbeidslys, LED-pærer, innebelysning og alt du trenger av elektromateriell finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema,
4: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av vinterdekket Nokian Tires, Hakkapelita 01.
5: Tilbake
6: til de beste rockklassikerne.
7: Hi, this is Brian May from Queen.
8: This is David Coverdale from Whitesnake.
9: P6

seg 5. Det betyr at du snart får en nyhetsoppdatering her på P6 Rock, og så fortsetter jeg selvfølgelig å spille rockklassikere en time til frem til 6, og håper du blir med meg videre. Ha musikklingen klart, blant annet fra The Prince of Darkness. Nå får du først Edwin Collins, dette A Girl Like You.

0: rock.
1: Nå har appen og nettsiden vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss I lyden av radio.
2: Riktig god ettermiddag, da har klokka blitt fem og det klart for nyheter her på P6 Rock.
3: Under FN-toppmøtet I dag så forlot USAs representant salen I protest. Årsaken var at Irans president under sin tale blant annet viste bilder av iranske barn som skal bli drept I amerikanske angrep mot landet. Et russisk militærhelikopter fløy dag inn I polsk luftrom. Det skjedde I formiddag, og flyet var I Polen I rundt 42 sekunder, ifølge Polens militærkommando. Et jagerfly ble sendt ut, mens bakkestyrker var I beredskap. Fire personer sendt til legevakt etter en brann på en adresse I Bergen I ettermiddag. Ifølge politiet var det en del røyk I leiligheten. Brannen nå slukket. Det blir egne milliontrekninger for de 17 000 kundene som gikk til gruppesøksmål mot Norsk Tipping. Forliket I søksmålet på 5 millioner kroner har nå fått grønt lys, melder Advokatwatch. Bakgrunnen for søksmålet var en systemfeil I trekningen av den nasjonale Eurojackpot-millionen og I trekningsmotoren til supertrekning I Lotto. Nyhetene, Patrik Honningsvåg.
1: Spiller bare rockeklassikere.
0: Dette P6 Rock.
1: Med André
2: Gjermann. Ja da, jeg fortsatt her og fortsetter å spille rockeklassikere og håper selvfølgelig du har en strålende onsdag ettermiddag. Jeg spiller rockeklassikere frem til 6. Du skal straks få The Prince of Darkness. Men først engelsk.

I dag det 23. september. Det betyr at The Boss har bursdag. Bruce Springsteen blir 77 år gammel, og du skal få Tougher Than The Rest på P6 etterpå. I tillegg har jeg musikk liggende klart fra et brennhett band fra California. Først får du The Doors, her Break On Through.

0: kan ett produkt tvätta vannhåsen, fuga uppvaskbänken och limlösa stenar I muren på plats igen. Ja då. Kombitech från Danalim är lim, fugemasse och tvättmasse I ett. Stark, elastisk och klar för jobber både inne och ute. Helt ned till minus 10 grader. Danalim. Choice of professionals.
1: Hej, det är Lasse. Jag vet inte vad jag ska laga till middag. Jag har inte peiling på om alla dukar upp och jag vet inte vad jag ska göra. Vad gör jag då?
2: Då drar du på Rema 1000, Lasse. För på Rema 1000 får du alltid en familjemiddag till under 200-lappen. Ukens middag är enkel bolognese till 169,50. Rema 1000. Alltid lave priser.
3: Elektroimportøren.
4: Dette en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
5: Nej da, det ikke sånn det å ha smarthus. Men det mye smart du kan få til I huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det smart. Men vi synes jo alt med smarthus smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og
4: smarthus.
6: Høstsesongen I gang hos Stressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts med størrelser for alle. 30% rabatt I butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
7: Ja, dere! Høsten her, og du står på felleskjøpet på jakt etter løvblåser, og da må du spørre etter
8: bærbar blæser.
9: Bærbar blæser.
8: Bærbar blæser.
9: Blæser.
8: Bærbar blæser. Bærbar
9: blæs.
8: Blæs, blæs,
9: blæs. Blæs, blæs,
7: Velblåst.
10: Vel, vel. På felleskjøpet det I hvert fall høstdager med gode tilbud på løvblåser og veldig mye annet. Og husk, felleskjøpet for alle.
11: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
12: Du en hund?
11: Nei.
12: En elefant?
11: Nei.
12: En brandbil?
11: Nei.
12: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
11: Nei,
12: av det?
11: Nei, mamma, du...
12: For du ser akkurat sånn ut.
11: Altså du, nå spiller vi spill.
13: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
14: Denne kaffepausen til deg som lei av tunge og klumpete vernesko. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Airtox GL66 her får du en lett og komfortabel verneskolett som gir deg den beskyttelsen du trenger. Forescript-teknologi gir solid grep, og Nanotech mikrofiber gir rask tørk og minimalt vedlikehold. Husk at vi har annet verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
13: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
15: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå! Hjelp meg rydd! Flaska vokser I den posen her, og så må du ta...
13: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt!
16: Elektrisitet finner du I hver krik og krok av Norge. I by, bygd, slette, kyst, fjord, dalføre, vidde og fjell. Da har du en fiffig løsning at elproffen har en elektriker I hver krik og krok av vårt langstrakte land. Opp mot 5000 faktisk. Benytter du elproffen neste gang du skal ha noe elektrisk gjort I en krik eller krok, kan du ende opp med at elproffen spanderer hele bestillingen din. Klikk deg inn på elproffen.no og finn din lokale elektriker. De beste løsningene starter med en proff. Elproffen.
17: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden Via Nord.
18: Tilbake til de største rockeklassikerne.
19: As the station identification from Trey Cool's Green Day.
18: P6 Rock.

23. september 1949 ble Bruce Frederick Joseph Springsteen født I New Jersey. Den amerikanske rockemusikeren, gitaristen, sangeren og låtskriveren som har holdt på med tradisjonell gitarbasert rock siden han var veldig ung, har altså bursdag I dag og blir 77 år gammel. Har spilt med The Session Band, Steel Mill og selvfølgelig E Street Band. Her han alene solo med Tougher Than The Rest.

straks tilbake med låta som med I åpningsscenen I filmen Richard Gere som mannlig prostituert The American Gigolo her på P6 Rock.

0: helter, så velg norsk når du kan.
1: Sånn norske gulrøtter I bunt med gartnerkvalitet til 1990. Stor pakke med 900 gram skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til 69,90. Og et utvalg Toro suppeposer til 24,90 per stikk. Så har du en litt sunnere og billig middag.
0: Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
2: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til

0: 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
1: Kun på Viaplay.
2: Hvem er det? The rebellion is ended.
3: This is the path we choose.
1: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
2: You will come back to me.
1: Følg med I den nye sesongen.
4: Whatever comes, I'll find you.
1: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå, kun på Viaplay.
5: Bank, bank.
6: Mange av lytterne våre forteller at de I forhold som koster dem dyrt.
7: Ja, og har du hørt på oss før, så vet du at vi ofte gir de råd om å finne seg en ny.
6: Ja da, ta med deg boliglånet ditt og bytt bankforhold til Penny fra Eika Digital Bank.
7: Låner du for eksempel 3 millioner da, og det innenfor 60% av boligens verdi, så får du med Penny en rente på 5,12%.
6: Ja, og over 20 år så blir kostnaden 1.755.081 kroner.
7: Og du betaler tilbake 4.755.081 kroner.
6: Det matte etter min smak. Sjekk ut Penny.no.
8: Penny. Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Minus 40% på Setre kjeks. Altså, vi utrolig glad Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine I hele september. Ekstra, gjør det billig. Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
9: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
8: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
9: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
8: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
9: Huff da, nå må du ringe Andreas.
10: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
11: I Nasjonen kan du lese om hvordan politiske beslutninger påvirker folk I hele landet. Vi skriver om jordbruk og matproduksjon, lokalsamfunn og næringsliv I distrikta. Om det som skjer utenfor de store byene, og hvorfor det angår oss alle. Les Nasjonen også.
12: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lavpris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris. Steinsprut. Prisbilglass.
13: 0909. Elektroimportøren.
14: Skal du pusse opp? Da det mye å spare på lys, varme og elektromateriell hos oss. Ja, hvis du vil spare da. Det pleier å være lurt. Elektroimportøren.
15: Vi spiller bare de største rockeklassikerne.
16: Hi, this is Neil Young.
17: This is Richie Sambora.
18: This is Steven Tyler from Aerosmith.
19: This is Ever Harry of Blondie.
20: Hi, everybody, this is Johnny Van Zandt from Leonard Skinner.
21: Hello, this is Brian Johnson from AC/DC.
22: Dette perfekt rock.

Hyggelig at du hører på P6 Rock. Jeg heter André Gjermann, her frem til klokka 6 I dag og spiller rockeklassikere. Har blant annet en låt liggende klar fra bandet som ute på jubileumsturné. 40 år siden The Final Countdown. Du får Europe's Rock the Night om litt først, Muddy Waters.

0: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantesystem.
1: Men, hæ?
2: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
0: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantesystemet startet opp I år. For verdens beste pantesystem, det starter med deg. Pant alt.
3: Oda bare klemmer inn at...
4: Oi, Oda har faktisk Norges mest fornøyde dagligvarekunder 6 år på rad.
5: Ja, det ikke så rart.
4: Men vi jo fornøyd.
5: Ja, ja.
3: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
6: Fortun presenterer 6 år gamle Line, klar for å vise hva hun god for på brorens gitar. Ikke verst, men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi, som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
7: Jeg spurte naboen min om han kunne tenke seg å følge etter bilen min med en masse hageavfall, men han takket nei. Han var visst ikke noen stor tilhenger. Bilutstyr og verkstedkjeden Bilekstra. Best på bil.
8: Hos Normal har det blitt høst, og det må feires. Derfor holder vi dørene lukket, så prisen på en Toblerone ikke blåser deg over ende. Før 26 kroner, nå fortsatt bare 26 kroner. Og selv om regnet hølger ned, prisen på Batiste tørrshampoo fortsatt like vanntett som alltid, med absolutt ingen besparelse. Du kan også holde deg tørr med 0% rabatt på en pakke Always. Så nå kan høsten bare komme. Normal, alltid faste lave priser.
9: Da der. Var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på NoFence.no.
10: Vi har kjøpt boblebad!
11: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
12: Men han kan vel ingenting om hest?
11: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det 2 vinnersjanser I Super Saturday med 55 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
13: Mamma, hvor pappa?
14: Han skal rydde I hagen.
13: Men han ikke der.
14: Å, da han selvfølgelig på.
13: Biltema,
15: Nå det tid for å rydde I hagen. Trillebår, raker, kompostkvern, spader og alt du trenger finner du på Biltema, hele familiens hagevarehus. Biltema,
16: Heisan, der står du og printer ut en avtale som du skal signere og sende tilbake med sneglepost. Du trenger ikke det, vet du. Med VismaSign kan du opprette, signere og arkivere alle dokumenter digitalt. Gjør som 70 000 andre bedrifter og stol på VismaSign. VismaSign, det sier bare klikk.
17: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av vinterdekket Nokian Tires, Hakkapelita 01.
18: Tilbake til de største rockeklassikerne.
19: Hey, this is Vivian Campbell from Def Leppard.
20: Dette

Mandag 26. oktober står Europe på sentrumsscene I Oslo med sin 40-årsjubileumsturné. Du får Bon Jovi nå mens jeg sender deg ut I denne onsdagskvelden og ønsker deg en riktig fin dag videre. Vi høres!

0: Mix Rock.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio. Siste nytt fra P6-nyhetene.
2: Det kan ta flere måneder før nordmannen som har innrømmet og drept sin 37 år yngre samboer i Finland får dommen i ankesaken mot ham. Nordmannen har ønsket en rettspsykiatrisk vurdering og får nå det, ifølge kringkasteren Yle. 66-åringen fra Norge fikk i fjor en livstidsdom etter at han skjøt og drepte ishockeyspiller og kjendis Janne Puaka i deres felles hjem i Espoo. Han anket dommen. Verden må si fra om at måten USAs president omtaler enkelte land på ikke er greit, det sier statsminister Jonas Gahr Støre etter talen til Trump på FN-toppmøtet i New York i går.
3: Jeg synes det er en tale som egentlig faller inn et mønster av tale vi har hørt fra Trump før. Jeg synes det var en mørk tale, både i syn på hvordan verdenssituasjonen var og hvordan USA veldig tydelig vil bruke makt og i et tilfelle snakker om å ville utslette andre land om ikke de får det som de vil. Det mener jeg er et farlig språk, noe som er viktig at resten av verden også sier fra om.
2: Dronning Sonja har fått en ny tilleggstittel. I en ny pressemelding fra slottet i anledning prinsesse Astrids gravferd omtales dronning Sonja som kongemoren. Dronning Sonja mistet tittelen hennes majestet etter kong Haralds død i slutten av august. I Tyskland så er to polske menn pågrepet, mistenkt for å ha stjålet over 200 kuer. Det var fra mars til mai i år at mennene skal ha lastet dyrene ombord på lastebiler og fraktet dem til Polen. Begge sitter nå i varetekt. Nyhetene, Patrik Honningsvåg.
1: Vi spiller bare rockeklassikere.
0: Dette er

0: Steinsprut.
1: Spilglass.
2: Visa presenterer ting man trykker på. Fordi andre ikke følger helt med. Eller fordi man ikke følger helt med selv. Fordi ting var bedre før. Eller fordi ting bedre nå. Trykk for trygghet når du handler I butikk. Nå får du et valg på betalingsterminalen. Trykk på gul knapp og velg Visa. Betaler du med Visa, får du pengene tilbake hvis noe går galt. Les mer om hvordan du får pengene tilbake på visa.no. Chargeback.
3: Det mange I dette landet som fortjener en takk. Leger, brandkonstabler, lærere, og de fortjener det de altså. Men når sjefen din har stått på og flyttet hele bedriften over til ICE og fiksa mer data for deg, stått på, ordnet, vurdert og kommet fram til at dette blir den beste løsningen for deg.
4: Dette nok det beste for alle,
3: ja. Ja, for hele bedriften. Det ikke riktig å si takk til de også? Takk til en som jobber for deg, selv om det teknisk sett du som jobber for dem.
5: Denne reklamen betalt av ICE-bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber det siste.
6: Bettina, hvis du tar det siste kostrådet, så må du skrive opp nytt kostråd på handlelista.
7: Hæ?
6: Ja, du vet jo at jeg må ha kostråd I frokosten.
7: Pappa, det står jo en uåpnet kartong kostråd innerst I kjøleskapet.
6: Ja, den så jeg ikke.
7: Nei.
8: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kostråd det lett å like. Hilsen oss I opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
9: Snart det helg. Og på fredag står det om nye millioner I Eurojackpot. Greier noen å trykke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer første premiepotten seg 900 millioner kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse første premiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
10: Kjærlighet å lytte til hverandre. Også til bilen. Vi kan hjelpe deg å finne dekkene som passer perfekt til akkurat din bil. Hilsen oss I Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no
11: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no
12: Er du sikker på at du bør spise den soppen der?
13: Herregud, skal alltid overtenke. Nei. Sopp sopp.
12: Rød.
13: Tenker at det går bra, ja.
14: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
15: Klokken 4 I natt våkner en mann på Toten opp. En dusj og 2 kopper kaffe senere setter han seg sin Ford E-Transit Custom og kjører til Lefsebakeriet for å fylle bilen med lumper som skal leveres. Ikke alle veier han skal besøke måket eller I god stand, men med firehjulstrekk kommer han seg alltid trygt fram. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
16: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og Singelliv på Viaplay.
17: P6 Rock spiller bare de største rock

0: allihopa, jag är Frida och välkomna till Spanien. Tillsammans med våran duktiga chaufför Enrique ska vi ta er tryggt fram till Sky Blue Resort. Just nu passerar vi Valencia, staden där inga butiker kommer få BankAccept som betalningslösning, då BankAccept inte satsar internationellt.
1: Men i Norge satsar vi däremot som aldrig förr. För att säkra att bedrifter här hemma har en trygg betalningslösning, uansett hur världen ser ut. BankAccept. God butik för din butik.
2: Elektroimportøren.
3: Dette er en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
4: Neida, det er ikke sånn det er å ha smarthus. Men det er mye smart du kan få til huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det er smart. Men vi synes jo alt med smarthus er smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og
3: smarthus.
5: Oda bare klemmer inn at
6: Oda leverer til og med på søndager, men til mandagspriser, hva gir du meg? Det ser du det.
5: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
7: Heisan, der sitter du I bilen din på vei til en kunde som har signert en avtale som du må hente. Du trenger ikke det, vet du. Med Visma Sign samler du underskrifter med bank-ID I alle nordiske land. Brukervennlig for små og store foretak. Gjør som 70 000 andre bedrifter og stol på Visma Sign. Visma Sign. Det sier bare klikk.
8: Hei, mitt navn Sjur Røthe. Uten ildsjele så hadde jeg ikke vært I nærheten av å ha hatt en karriere som jeg hadde. Som ung lovende skiløper på Vossmo, jeg trekker frem Herman og alle hans artige påfunn, både som trener for oss unge lovende og som løypekjører. Så uten en som Herman så hadde jeg nok ikke blitt noen skiløper.
9: Norges idrettsforbund og Norsk Tipping leter etter noen som virkelig fortjener å bli nominert til årets ildsjel. Gå inn på idrettsgalla.no nå.
10: Fjoland havregrøt på farta presenterer mellommett, som følelsen av å være akkurat passemett mellom...
11: Melding fra kjæresten min, ledig I kveld, blunke emoji.
10: Og...
11: Melding fra sjefen Caroline og Lene syke. Du må ta kveldsvakt og nattevakt, skuldertreks emoji.
10: Ja, hverdagen smaker bedre når du mellommett med Fjoland havregrøt på farta.
12: Fjoland, godt å bare få den servert.
13: På Torshov I Oslo står en dame opp klokka 2:30 på natta. Byen sover, men hennes arbeidsdag starter en Ford E-Transit Custom. Varer og pakker skal leveres over natten, og hun vet at bilens lastekapasitet og rekkevidde får jobben gjort. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford-nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
14: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på NoFence.no.
15: Rockeklassikerne
16: Bruce Springsteen
17: Pink Floyd
18: Guns N' Roses
19: Bon Jovi
4: Jeg hører på P6 fordi det den aller beste rockekanalen
10: Det gir god stemning
6: Dette alle de største rockeklassikerne
15: P6

0: Møre Royal presenterer Dikt fra husveggen.
1: Det finnes visst nok ikke dårlig vær, bare dårlige klær. Jeg vil bruke denne anledning til å nevne at det gjelder også kledning.
0: Velg heller royalimpregnert kledning fra Møre Royal med 50 års garanti mot råte. Møre Royal. Fiks ferdig fra fabrikk til fasade.
2: Kun på Viaplay.
3: Come party till the rebellion is ended.
4: This is the path we choose.
2: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
3: You will come back to me.
2: Følg med i den nye sesongen.
5: Whatever comes, I'll find you.
2: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå kun på Viaplay.
6: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
7: Er du sikker på at du bør spise den soppen der?
8: Herregud, skal alltid overtenke. Nei. Sopp er sopp.
7: Rød.
8: Tenker at det går bra, ja.
9: Ja, det er nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken. We are
10: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
11: Lederskap er å sørge for at dine ansatte er trygge. Også de som bruker bil i jobben. Dekkteam hjelper deg med bilparken så dere alltid har riktig dekk. Sammen sørger vi for at Norge kommer seg trygt frem. Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere.
12: Uheldig bilvirkning.
13: Nei, du, nå blinker en sånn rød... Hva er det? Er en kjøttkverna?
14: Det er ikke en motor, da.
13: Og en motor, ja. Å ja, så jeg må bare kjøre inn til siden stoppet.
12: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
15: Det er mange i dette landet som fortjener en takk. Leger, brandkonstabler, lærere, og de fortjener det, de altså. Men når sjefen din har stått på og flyttet hele bedriften over til ICE og fiksa mer data for deg, stått på, ordna, vurdert og kommet fram til at dette blir den beste løsningen for deg.
16: Dette er nok det beste for alle.
15: Ja, for hele bedriften. Er det ikke riktig å si takk til de også? Takk til en som jobber for deg, selv om det teknisk sett er du som jobber for dem.
17: Denne reklamen er betalt av ICE bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber det siste.
18: Visa presenterer ting man trykker på. Fordi andre ikke følger helt med. Eller fordi man ikke følger helt med selv. Fordi ting var bedre før. Eller fordi ting er bedre nå. Trykk for trygghet når du handler i butikk. Nå får du et valg på betalingsterminalen. Trykk på gul knapp og velg Visa. Betaler du med Visa, får du pengene tilbake hvis noe går galt. Les mer om hvordan du får pengene tilbake på Visa.no. Chargeback.
19: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og Singelliv på Viaplay.
20: Tilbake til de største rockeklassikerne.
21: Hei, det er Blok Schenker.
22: And this is Klaus Meinhof.
23: Det er Skagen.
19: Dette

0: alle de største rockeklassikerne.
1: P6 Rock. P6 Rock.
0: Nå har appen og nettsiden vår blitt ny.
1: Last ned og hør oss i lyden av radio.
0: Siste nytt fra P6-nyhetene.
2: Kutt drivstoffavgiftene eller gå av. Det den klare beskjeden til Høyre-leder Ine Eriksen Søreide fra partikollega Sveinung Riiber som uttaler seg til VG. Riiber med på å organisere et grasrotopprør i Høyre, der en rekke lokallag krever lavere drivstoffavgifter. Verden må si fra om at måten USAs president omtaler enkelte land på ikke greit, det sier statsminister Jonas Gahr Støre. I går talte Donald Trump på FN-toppmøte i New York, der han kalte Kuba en mislykket stat som vil falle og truet med å utslette Iran.
3: Jeg synes det en tale som egentlig faller inn et mønster av tale vi har hørt fra Trump før. Jeg synes det var en mørk tale, både i syn på hvordan verdenssituasjonen var, og hvordan USA veldig tydelig vil bruke makt, og i et tilfelle snakker om å ville utslette andre land, om ikke de får det som de vil. Det mener jeg et farlig språk, noe som det viktig at resten av verden også sier fra om.
2: Det var likevel ikke noe jordskjelv nord for Tromsø. Tidligere i ettermiddag ble det registrert et skjelv med styrke 4 ved Ringvassøy i Karlsøy kommune, meldte VG. NorSAR, som overvåker jordskjelv og andre seismiske hendelser i Norge, bekrefter nå til P4-nyheten at registreringen var falsk, og at det ikke har vært noe jordskjelv i dag. Nyhetene fikk du av Rosa Røger.
1: Vi spiller bare rockeklassikere.
0: Dette er

0: mine damer og herrer. Dette kaptein Tom Simonsen. Vi har nå startet vår innflyvning mot New York. Byen der ingen butikker vil få bankaksept som betalingsløsning. Rett og slett fordi bankaksept ikke satser internasjonalt.
1: Men I Norge satser vi derimot som aldri før. For å sikre at bedrifter her hjemme har en trygg betalingsløsning, uansett hvordan verden ser ut. Bankaksept. God butikk for din butikk.

0: helter, så velg norsk når du kan.
1: Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norsk kodekort fra Gartner til 9,90 per kilo, og stor pakke med 1 kilo kjøttkaker fra Gilde til 109. Så har du en litt sunnere og billig middag.
0: Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
2: Vi så mye større enn det vi tror. Vi har så mye kraft i oss.
3: Det som så fantastisk med dyrekommunikasjon, det jo det at du møter sjelen.
4: Jeg har jo egentlig vært en heks så lenge jeg kan huske. Jeg tror at alle mennesker har veldig mye magi i seg. Så vi glemmer det litt.
5: Alternative Norge på Viaplay og TV3.
6: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
7: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
6: Og en vannlekkasje i dag.
8: Oi! En varsel om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
6: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
9: Elektroimportøren.
10: Mange bruker mye strøm på lite varme. Altså varmekabler fra 80-tallet og termostater som lever sine egne liv. Vi skal da ikke gå rundt og fryse inne. Nei, varme er viktig. Men vi synes jo alt med strøm og varme er viktig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
11: Alle vinterdager er forskjellige. Men denne vinteren er det enkelt å finne trygghet under de mest krevende forholdene. Tilpass deg vinteren med Nokian Tires Hakkapeliitta 01. Grepet som tilpasser seg skiftende kjøreforhold.
12: Nokian Tires.
13: Da der var lyden av en ku. På utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
14: Heisan, der sitter du i bilen din på vei til en kunde som har signert en avtale som du må hente. Du trenger ikke det, vet du. Med VismaSign samler du underskrifter med bank-ID i alle nordiske land. Brukervennlig for små og store foretak. Gjør som 70 000 andre bedrifter og stol på VismaSign. VismaSign. Det sier bare klikk.
15: Les en sak Einstad. Les den igjen med en annen vinkling i nasjonen. For sånn kan en gjøre det, også. Les om presidenter og toppleirer, men les om bonden som bor akkurat der du skulle tro, også. For bygda og småbyene er også en del av det store bildet. Les Nasjonen, også.
16: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og Singelliv på Viaplay.
17: Alle de største rockeklassikerne.
18: Hi, this is John Bon Jovi.
19: Yo, this is Axl Rose of Guns N' Roses.
20: Hi, this is Lenny Kravitz.
21: Hi, this is Eric Clapton.
22: Hi, this is Robert Plant.
23: This is Jimmy Page.
24: My name is Bono.
25: We're called U2.
26: I'm Piasek's rock.

0: mange I dette landet som fortjener en takk. Leger, brandkonstabler, lærere, og de fortjener det de altså. Men når sjefen din har stått på og flyttet hele bedriften over til ICE og fiksa mer data for deg, stått på, ordnet, vurdert og kommet fram til at dette blir den beste løsningen for deg.
1: Dette nok det beste for alle,
0: ja. Ja, for hele bedriften. Det ikke riktig å si takk til de også? Takk til en som jobber for deg, selv om det teknisk sett du som jobber for dem.
2: Denne reklamen betalt av ICE bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber det siste.
3: Visa presenterer ting man trykker på, fordi andre ikke følger helt med. Eller fordi man ikke følger helt med selv. Fordi ting var bedre før. Eller fordi ting bedre nå. Trykk for trygghet når du handler I butikk. Nå får du et valg på betalingsterminalen. Trykk på gul knapp og velg Visa. Betaler du med Visa, får du pengene tilbake hvis noe går galt. Les mer om hvordan du får pengene tilbake på visa.no. Chargeback.
4: Steinsprut og ruteskift. Prisbilkass. Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris. Kun på Viaplay.
5: Vi kan bare ikke at rebellion is ended.
6: This is the path we choose.
4: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
5: You will come back to me.
4: Følg med I den nye sesongen.
7: Whatever comes, I'll find you.
4: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå, kun på Viaplay.
8: Uheldig bilvirkning.
9: Nei, du, nå blinker en sånn rød... Hva det? En kjøttkverne?
10: Det ikke
9: en motor, da. En motor, ja. Å ja, så jeg må bare kjøre inn til siden stoppe.
8: Sitt heller på med oss. Hilsen, Ruter.
11: Bank, bank.
12: Kim skriver til oss at han I et forhold der han blir tvunget til å gjøre ting han ikke liker.
13: Ja, det faktisk veldig vanlig.
12: Utrolig. Men disse forholdene, hva det de blir tvunget til da?
13: I veldig mange bankforhold banken fryktelig opptatt av hvor du setter inn lønner de, for eksempel.
12: Ja, stemmer det.
13: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du bestemme helt selv. Og der får du faktisk 3% rente på lønnskontoen din, Kim.
12: Ja, ingen grunn til å beholde den gamle med null da, si.
13: Nei, faktisk litt digg å få renter da.
12: Sjekk ut Penny.no.
14: Penny. Low battery. Find charging station.
15: Vi I Fortun ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
16: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans for kjøp av to eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn I favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
17: Du sikker på at du bør spise den soppen der?
18: Herregud, skal alltid overtenke. Nei. Sopp sopp.
17: Rød.
18: Tenker at det går bra, ja.
19: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel

0: Oda. Bare klemmer inn at
1: Oda leverer til og med på søndager, men til mandagspriser. Hva gir du meg? Det ser du det.
0: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
2: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
3: Ja, mine damer og herrer, dette kaptein Tom Simonsen. Vi har nå startet vår innflyvning mot New York. Byen der ingen butikker vil få bankaksept som betalingsløsning. Rett og slett fordi bankaksept ikke satser internasjonalt.
4: Men i Norge satser vi derimot som aldri før. For å sikre at bedrifter her hjemme har en trygg betalingsløsning, uansett hvordan verden ser ut. Bankaksept. God butikk for din butikk.
5: Elektroimportøren.
6: Mange bruker mye strøm på lite varme. Altså varmekabler fra 80-tallet og termostater som lever sine egne liv. Vi skal da ikke gå rundt og fryse inne. Nei, varme er viktig. Men vi synes jo alt med strøm og varme er viktig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
7: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
8: Heisan, der står du og printer ut en avtale som du skal signere og sende tilbake med sneglepost. Du trenger ikke det, vet du. Med VismaSign kan du opprette, signere og arkivere alle dokumenter digitalt. Gjør som 70 000 andre bedrifter og stol på VismaSign. VismaSign, det sier bare klikk.
9: Snart det helg, og på fredag står det om nye millioner i Eurojackpot. Greier noen å trykke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer første premiepotten seg 900 millioner kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse første premiepott 1-140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
10: Et sted på Vestlandet kravler en trøtt 22-åring ut av senga klokka 16:30. Litt senere sitter han i sin Ford E-Transit Custom på vei til en gård på Herland, som nylig mistet strømmen i en høststorm. Veien gjørmet og bratt, men med firehjulstrekk går alt fint. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford-nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
2: Møre Royal presenterer Dikt fra husveggen.
7: Det finnes visst nok ikke dårlig vær, bare dårlige klær. Jeg vil bruke denne anledning til å nevne at det gjelder også kledning.
2: Velg heller royalimpregnert kledning fra Møre Royal med 50 års garanti mot råte. Møre Royal. Fiks ferdig fra fabrikk til fasade.
11: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og Singelliv på Viaplay.
12: Tilbake til de største rockeklassikerne.
13: Hey people, this is Paul Stanley of Kiss.
14: Hi, this is Roger Glover of Deep Purple.
15: Dette P6 Rock.

0: sex rock.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss I lyden av radio.
1: Siste nytt fra P6-nyhetene.
2: Huseierne raser mot byrådet I Oslo. I budsjettet for 2027 som legges fram I dag økes vann- og avløpsavgiften I hovedstaden med 27,5%. Det tilsvarer nesten 4600 kroner I året for en bolig på 120 kvadratmeter. Det dramatisk for mange husholdninger I Oslo, sier generalsekretær Morten Andreas Meier.
3: Det slår kraftig inn I husholdningsøkonomien til folk flest, og den presset allerede. Og så har vi varslet om denne gebyrbomben lenge. Nå eksploderer den med full kraft, og det må politikerne I større grad ta inn over seg.
2: En person kjørt til sykehus etter å ha falt fra en stige på en privatadresse I Akershus. Politiet meldte først at ulykken fremstod alvorlig, men opplyser nå at personen ikke ser ut til å være kritisk skadd. Ulykken skjedde under arbeid på eget hus. En ungdomsgjeng skal ha truet andre mindreårige med machete utenfor Ski Storsenter. Politiet har kontroll på fire personer som skal ha vært involvert. Alle mindreårige. Politiet har foreløpig ikke funnet noen machete. Brann fikk en drømmekveld I Europacup-kvaliken, mens Rosenborg gikk på en smell. Brann slo HJK Helsinki 2-0 I Finland. Innbytter Monica Isaksen ble helten med scoring og målgivende passning. Rosenborg tapte samtidig 3-1 mot Slovan Liberec I Tjekkia, og returkampene spilles neste uke. Nyhetene fikk du av Rosa Røger.

0: Gratulerer, Thomas. Du og 11-åringen skal på Ullevål og se Norge og Portugal.
1: Og soppa. Det takk for både meg og han.
0: Hvem verdens beste pappa?
1: Jeg håper det blir meg i helgen i hvert fall.
2: Nå det enda enklere å finne alle våre radiokanaler. Last ned og hør oss i lyden av radio.
3: Kun på Viaplay.
4: This is the path we choose.
3: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
4: You will come back to me.
3: Følg med i den nye sesongen.
5: Whatever comes, I'll find you.
3: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå, kun på Viaplay.
6: Har du blitt eksponert for langvarig jobbklaging fra en av dine nærmeste?
7: Geir gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen. Ja, det gikk så langt at han glemte helt å spise.
6: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier, og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie.
7: Ja, nå som Geir har sluttet å klage over jobben, kan han endelig sitte ved middagsbordet igjen.
8: Tusen takk, Delta!
6: Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.
9: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lavpris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
10: Det mange i dette landet som fortjener en takk. Leger, brannkonstabler, lærere, og de fortjener det de altså. Men når sjefen din har stått på og flyttet hele bedriften over til ICE og fiksa mer data for deg, stått på, ordnet, vurdert og kommet frem til at dette blir den beste løsningen for deg, ja, for hele bedriften, er det ikke riktig å si takk til de også? Takk til en som jobber for deg, selv om det teknisk sett er du som jobber for dem.
11: Denne reklamen er betalt av ICE Bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber det siste.
12: Alle vinterdager er forskjellige, men denne vinteren er det enkelt å finne trygghet under de mest krevende forholdene. Tilpass deg vinteren med Nokian Tires Hakkapeliitta 01. Grepet som tilpasser seg skiftende kjøreforhold.
13: Nokian Tires.
14: Alle de som elsker potet klapper nå. Alle de som elsker kål klapper nå. Ja, vi i Kiwi heier på lokale helter. Så velg norsk når du kan.
15: Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norsk kodekål fra Gartner til 9,90 per kilo. Og stor pakke med 1 kilo kjøttkaker fra Gilde til 109. Så har du en litt sunnere og billig middag.
16: Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
17: We are family.
18: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
19: Er du sikker på at du bør spise den soppen der?
20: Herregud, skal alltid overtenke. Nei. Sopp er sopp.
19: Rød.
20: Tenker at det går bra, ja.
21: Ja, det er nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
22: Fjordland Byggrøtt på farta presenterer Mellomett, som er følelsen av å være akkurat passemett mellom...
23: Nei! Jeg vil ikke barnehage!
22: Ai, ai, ai, ai. Og...
24: Jeg vil ikke se noen røde tall i salgsrapporten.
22: Ja. Hverdagen smaker bedre når du er Mellomett. Med Fjordland Byggrøtt på farta.
25: Fjordland, godt å bare få den servert.
3: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og Singelliv på Viaplay.
26: P6 Rock er de største rockeklassikerne.
27: Hi, this is Mick Jagger.
28: This is Chris from Nirvana.
29: Hi, this is Brian May from Queen.
30: This is Chris Cornell.
31: Hi, rockers. This is

0: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på NoFence.no.
1: Les en sak. Les den igjen en annen sted, med en annen vinkling. For sånn kan en gjøre det, også. Les gjerne om presidenter og toppleire, men les om bonden som bor akkurat der du skulle tro, også. Les om elevene som reiser lenger enn langt, om naturressursene og forsvaret, også. For bygda og småbyene er også en del av det store bildet. Les nasjonen, også.
2: Klokken 4 i natt våkner en mann på Toten opp. En dusj og 2 kopper kaffe senere setter han seg i sin Ford E-Transit Custom og kjører til Lefsebakeriet for å fylle bilen med lumper som skal leveres. Ikke alle veier han skal besøke er måket eller i god stand, men med firehjulstrekk kommer han seg alltid trygt fram. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
3: Ja, mine damer og herrer, dette er kaptein Tom Simonsen. Vi har nå startet vår innflyvning mot New York. Byen der ingen butikker vil få bankaksept som betalingsløsning. Rett og slett fordi bankaksept ikke satser internasjonalt.
4: Men i Norge satser vi derimot som aldri før. For å sikre at bedrifter her hjemme har en trygg betalingsløsning, uansett hvordan verden ser ut. Bankaksept. God butikk for din butikk.
5: Elektroimportøren.
6: Skal du pusse opp? Da er det mye å spare på lys, varme og elektromateriell hos oss. Ja, hvis du vil spare da. Det pleier å være lurt. Elektroimportøren.
7: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
8: Heisan, der står du og printer ut en avtale som du skal signere og sende tilbake med sneglepost. Du trenger ikke det, vet du. Med VismaSign kan du opprette, signere og arkivere alle dokumenter digitalt. Gjør som 70 000 andre bedrifter og stol på VismaSign. VismaSign, sier bare klikk.
9: Uheldig bilvirkning.
10: Nei, steinsprut. Men det ble ikke sprekk.
11: Jo, det ble det.
9: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
12: Vi er så mye større enn det vi tror. Vi har så mye kraft i oss.
13: Det som er så fantastisk med dyrekommunikasjon, det er jo det at du møter sjelen.
14: Jeg har jo egentlig vært en heks så lenge jeg kan huske. Jeg tror at alle mennesker har veldig mye magi i seg.
15: Så vi glemmer det litt.
16: Alternative Norge på Viaplay og TV3.
17: Steinsprut og ruteskift.
18: Spilkass 0909.
19: P6 Rock er alle de største rockeklassikerne.
20: Raga Rockers,
19: AC/DC,
20: Rolling Stones,
21: Dumb Dumb Boys, Norges kuleste band.
22: Dette er P6 Rock.

0: Torshov i Oslo står en dame opp klokka 2:30 på natta. Byen sover, men hennes arbeidsdag starter en Ford E-Transit Custom. Varer og pakker skal leveres over natten, og hun vet at bilens lastekapasitet og rekkevidde får jobben gjort. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
1: Det fort gjort å overse ting i en hektisk arbeidshverdag. Kanskje en kollega har laget en kalender med oversikt over alles bursdag, eller så har de begynt å vete kaffefiltret så det ikke blir papirsmak på kaffen. Fint det. Men så har du de da, som har byttet hele bedriften over til ICE.
2: Du merker at mailen går kjapt i dag.
1: Ordnet sentralbord, fått fakturakontroll, og bedriften har spart penger. Et åpenbart valg selvsagt, men det hadde jo vært hyggelig med litt anerkjennelse.
3: Denne reklamen betalt av ICE bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber i siste.
4: Visa presenterer ting man trykker på. Fordi andre ikke følger helt med. Eller fordi man ikke følger helt med selv. Fordi ting var bedre før. Eller fordi ting bedre nå. Trykk for trygghet når du handler i butikk. Nå får du et valg på betalingsterminalen. Trykk på gul knapp og velg Visa. Betaler du med Visa, får du pengene tilbake hvis noe går galt. Les mer om hvordan du får pengene tilbake på visa.no. Chargeback.
5: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans ved kjøp av to eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn i favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
6: Alle vinterdager forskjellige. Vi trenger ikke bare bedre grep, vi trenger instinktivt grep. Nokian Tires Hakkapeliitta 01 en helt ny og revolusjonerende type piggdekk med grep som tilpasser seg skiftende kjøreforhold. Fås hos din nærmeste forhandler. Nokian Tires.
7: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
8: Jeg tror vi bare skal føle oss fremme i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
9: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett, fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
10: Fjordland Byggrøtt på farta presenterer Mellomett, som følelsen av å være akkurat passemett mellom...
11: Nei! Jeg vil ikke barnehage!
10: Ai, ai, ai, ai. Og...
12: Jeg vil ikke se noen røde tall i salgsrapporten.
10: Ja. Hverdagen smaker bedre når du mellomett med Fjordland Byggrøtt på farta.
13: Fjordland, godt å bare få den servert.
14: Geir gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen.
15: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie. Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.
16: Snart det helg, og på fredag står det om nye millioner i Eurojackpot. Greier noen å trykke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer første premiepotten seg 900 millioner kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse første premiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
17: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og Singelliv på Viaplay.
18: Tilbake til de beste rockeklassikerne.
19: This is Brian Johnson from SADC.
20: PSX Rock.

0: P6 Rock.
1: Alle de største rockeklassikerne.
2: P6 Rock.
0: Nå har appen og nettsiden vår blitt ny.
2: Last ned og hør oss i lyden av radio. Siste nytt fra P6-nyhetene.
3: Togstreiken kan vare i mange uker. Partene har ingen direkte dialog og står langt fra hverandre. Over 200 vyavganger på Østlandet varslet innstilt i helgen, men Lokførerforbundet har foreløpig ingen planer om å trappe opp streiken. Huseierne raser mot byrådet i Oslo. I budsjettet for 2027 som legges fram i dag økes vann- og avløpsavgiften i hovedstaden med 27,5%. Det tilsvarer nesten 4600 kroner i året for en bolig på 120 kvadratmeter. Det dramatisk for mange husholdninger i Oslo, sier generalsekretær Morten Andreas Meier.
4: Det slår kraftig inn i husholdningsøkonomien til folk flest, og den presset allerede. Og så har vi varslet om denne gebyrbomben lenge. Nå eksploderer den med full kraft, og det må politikerne i større grad ta inn over seg.
3: Høyreleder Ine Eriksen Søreide står på sitt i striden om drivstoffavgiftene. I et internt innlegg som VG har fått tilgang til, skriver hun at hun forstår kritikken, men Søreide forsvarer partiets nei til å forlenge avgiftskuttet. Slottet får kritikk for å kalle dronning Sonja for kongemoren. Historiker Trond Norén Isaksen sier til Aftenposten at titelen feil og at Sonja heller bør kalles dronningmoren. Slottet brukte titelen for første gang i forbindelse med prinsesse Astrids gravferd i dag. Nyhetene fikk du av Rosa Røger.
0: Spiller bare rockeklassikere.
2: Dette

0: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måne. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
1: Les en sak Einstad. Les den igjen med en annen vinkling I nasjonen. For sånn kan en gjøre det, også. Les om presidenter og toppleire, men les om bonden som bor akkurat der du skulle tro, også. For bygda og småbyene også en del av det store bildet. Les nasjonen, også.
2: Alle vinterdager forskjellige. Vi trenger ikke bare bedre grep, vi trenger instinktivt grep. Nokian Tires Hakkapeliitta 01 en helt ny og revolusjonerende type piggdekk med grep som tilpasser seg skiftende kjøreforhold. Fås hos din nærmeste forhandler. Nokian
3: Tires. Alle de som elsker potet klapper nå. Alle de som elsker kål klapper nå. Ja, vi I Kiwi heier på lokale helter. Så velg norsk når du kan.
4: Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norsk kodekål fra gartner til 9,90 per kilo. Og stor pakke med 1 kilo kjøttkaker fra Gilde til 109. Så har du en litt sunnere og billig middag.
3: Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
2: Kun på Viaplay.
5: Come hurry, till the rebellion is ended.
6: This is the path we choose.
2: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
5: You will come back to me.
2: Følg med I den nye sesongen.
7: Whatever comes, I'll find you.
2: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå, kun på Viaplay.
8: Hej allihopa, jag Frida och välkomna till Spanien. Tillsammans med våran duktiga chaufför Enrique ska vi ta er tryggt fram till Sky Blue Resort. Just nu passerar vi Valencia, staden där inga butiker kommer få BankAxept som betalningslösning, då BankAxept inte satsar internationellt.
9: Men I Norge satsar vi däremot som aldrig förr. För att säkra att bedrifter här hemma har en trygg betalningslösning, uansett hur världen ser ut. BankAxept. God butik för din butik.
10: Du har en ny besked.
11: Hej Vilde! Oda fra Joker Barka der. Du plukker alltid med deg en Jarlsberg når du innom. Jeg plukker derfor opp telefonen for å fortelle deg at ukens Joker 450 gram 10 Jarlsberg til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes!
12: Joker. Den gode naboen.
13: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
14: Jeg tror vi bare skal føle oss fremme I skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
15: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett, fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
16: Fjordland Byggrøtt på farta presenterer mellommett, som følelsen av å være akkurat passemett mellom...
17: Nei! Jeg vil ikke barnehage!
16: Ai, ai, ai, ai. Og...
18: Jeg vil ikke se noen røde tall I salgsrapporten.
16: Ja. Hverdagen smaker bedre når du mellommett med Fjordland Byggrøtt på farta.
19: Fjordland, godt å bare få den servert.
20: P6 Rock alle de største rockeklassikerne.
21: Rolling Stones.
22: Pink Floyd.
23: Raga Rockers.
24: AC/DC.
25: Europe.
26: Dette P6 Rock.
27: P6 Rock. Det den aller beste rockekanalen.
28: Helt sykt bra. P6 Rock.

0: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
1: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
0: Og en vannlekkasje I dag.
2: Oi, en varsel om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
0: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
3: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du. Les mer på nofence.no.
4: Vi så mye større enn det vi tror. Vi har så mye kraft I oss.
5: Det som så fantastisk med dyrekommunikasjon, det jo det at du møter sjelen.
6: Jeg har jo egentlig vært en heks så lenge jeg kan huske. Jeg tror at alle mennesker har veldig mye magi I seg.
7: Så vi glemmer det litt.
8: Alternative Norge. På Viaplay og TV3.
9: På Torshov I Oslo står en dame opp klokka 2:30 på natta. Byen sover, men hennes arbeidsdag starter en Ford E-Transit Custom. Varer og pakker skal leveres over natten, og hun vet at bilens lastekapasitet og rekkevidde får jobben gjort. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
10: Elektroimportøren.
11: Dette en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
12: Neida, det ikke sånn det å ha smarthus. Men det mye smart du kan få til I huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det smart. Men vi synes jo alt med smarthus smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere.
10: Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og...
11: smarthus.
13: Bank, bank.
14: Kim skriver til oss at han I et forhold der han blir tvunget til å gjøre ting han ikke liker.
15: Ja, det faktisk veldig vanlig.
14: Utrolig. Men disse forholdene, hva det de blir tvunget til da?
15: I veldig mange bankforhold banken fryktelig opptatt av hvor du setter inn lønner de for eksempel.
14: Ja, stemmer det.
15: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du bestemme helt selv. Og der får du faktisk 3% rente på lønnskontoen din, Kim.
14: Ja, ingen grunn til å beholde den gamle med null da, si.
15: Nei, faktisk litt digg å få renter da.
14: Sjekk ut Penny.no.
16: Steinsprut og ruteskift.
0: Har du lagt merke til noe I det siste? Har du ringt noen på jobb og samtalen gikk knirkefritt? Har du roamet helt uten stress? Sånt skjer ikke av seg selv. For noen har jo maila, bestilt simkort og byttet til Ice Bedrift uten å forvente noe som helst I retur. Men litt skryt I kantina eller bare et lite nikk hadde vært hyggelig. Det kanskje på tide å si takk.
17: Ja, takk.
0: Var det så vanskelig da?
18: Denne reklamen betalt av Ice Bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber det siste.
19: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
20: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
19: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
20: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
19: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
20: Uff da, nå må du ringe Andreas.
0: Elkjøp Bedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
21: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og Singelliv på Viaplay.
22: Tilbake
23: til enda flere rockeklassikere.
22: I'm Axel.
24: And I'm Slash.
22: P6. Rock.

0: P6-rock.
1: P6-rock.
0: Nå har appen vår blitt ny.
1: Last ned og hør oss I lyden av radio. Siste nytt fra P6-nyhetene.
2: Et amerikansk eksportforbud kan utløse en global dieselkrise. Trump-administrasjonen vurderer å stanse dieseleksporten for å presse ned prisen I USA, men analysesjef Bjarne Schildrop I SEB sier til E24 at det kan gi kraftige prisopp I resten av verden. I verste fall kan en diesel koste opp mot 45 kroner literen I Norge. Togstreiken kan vare I mange uker. Partene har ingen direkte dialog og står langt fra hverandre. Over 200 vyavganger på Østlandet varslet innstilt I helgen, men Lokførerforbundet har foreløpig ingen planer om å trappe opp streiken. Nesten 250 000 russiske soldater skal ha blitt drept eller skadd I Ukraina hittil I år. Det hevder Ukrainas president Volodymyr Zelensky, som talte til FNs hovedforsamling I kveld. Han sier Ukraina har dronevideoer som dokumenterer tapene. Zelensky ba samtidig verdenssamfunnet opprettholde sanksjonene mot Russland og strupe landets inntekter. Og statsminister Jonas Gahr Støre møtte Irans president Masoud Pezeshkian I FN I New York I dag. I en pressemelding sier Støre at han tok opp konflikten rundt Hormuzstredet og sa at iransk angrep på sivil skipsfart og andre land I regionen uakseptable. Han mener konflikten må løses med diplomati. Nyhetene fikk du av Rosa Røger.
0: Spiller bare rockeklassikere.
1: Dette P6

0: Det fort gjort å overse ting I en hektisk arbeidshverdag. Kanskje en kollega har laget en kalender med oversikt over alles bursdag, eller så har de begynt å vete kaffefiltret så det ikke blir papirsmak på kaffen. Fint det. Men så har du de da, som har byttet hele bedriften over til ICE.
1: Du merker at mailen går kjapt I dag.
0: Ordnet sentralbord, fått fakturakontroll, og bedriften har spart penger. Et åpenbart valg selvsagt, men det hadde jo vært hyggelig med litt anerkjennelse.
2: Denne reklamen betalt av ICE bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber det siste.
3: Alle de som elsker potet klapper nå. Alle de som elsker kål klapper nå. Ja, vi I Kiwi heier på lokale helter. Så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norsk hodekål fra gartner til 9,90 per kilo. Og stor pakke med 1 kilo kjøttkaker fra Gilde til 109. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
4: Kun på Viaplay.
5: Hvem det? Until the rebellion is ended.
6: This is the path we choose.
4: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
5: You will come back to me.
4: Følg med I den nye sesongen.
7: Whatever comes, I'll find you.
4: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå, kun på Viaplay.
8: Geir gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen.
9: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie. Snakk med oss I Delta, fagforeningen som hører deg.
10: Nokian Tires Hakkapeliitta 01 et revolusjonerende piggdekk med grep som tilpasser seg skiftende kjøreforhold. Nokian Tires.
11: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
12: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Alltid lave priser.
13: Du sikker på at du lille skal få grevling I bursdaggave?
14: Se på det søte grevlingfjeset der, da.
15: Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
16: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
17: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
18: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
19: Les en sak Einstad. Les den igjen med en annen vinkling I nasjonen. For sånn kan en gjøre det, også. Les om presidenter og toppleirer, men les om bonden som bor akkurat der du skulle tro, også. For bygda og småbyene også en del av det store bildet. Les nasjonen, også.
20: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og Singelliv på Viaplay.
21: P6 Rock spiller bare de største rockeklassikerne.
22: Hey, this is Michael Anthony from Van Halen.
23: This is Agnes Young from AC/DC.
24: This is Bruce Springsteen.
25: This is Flea from the Red Hot Chili Peppers.
26: The

0: sexy rock.
1: Vi har pusset opp appen vår og gitt den et nytt navn.
0: Nå det enda enklere å finne alle våre radiokanaler.
1: Last ned og hør oss i lyden av radio.

Mange bruker mye strøm på lite varme. Altså varmekabler fra 80-tallet og termostater som lever sine egne liv. Vi skal da ikke gå rundt og fryse inne. Nei, varme viktig. Men vi synes jo

0: alt med strøm og varme viktig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
1: Steinsprut og ruteskift. Spilglass.
2: 0909. Vi så mye større enn det vi tror. Vi har så mye kraft i oss.
3: Det som så fantastisk med dyrekommunikasjon, det jo det at du møter sjelen.
4: Jeg har jo egentlig vært en heks så lenge jeg kan huske. Jeg tror at alle mennesker har veldig mye magi i seg. Så vi glemmer det litt.
5: Alternative Norge. På Viaplay og TV3.
6: Her en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
7: Krelle godt knas. Godkjent det, altså.
6: Nå norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
8: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
9: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
8: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
9: Nei, ring Andreas.
8: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
9: Uff da, nå må du ringe Andreas.
10: Elkjøpedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
11: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du. Les mer på nofems.no.
12: For 11 dager siden kom Gunvor borti noe på telefonen sin. Siden da har han lest alle meldinger høyt for henne. Overalt.
13: Tekstmelding fra Marit. Husker du han Terje fra koret? Han har blitt enkemann. Tekstmelding fra fysioterapeut Stig. Jeg sender øvelsene for å redusere løs mage på e-post. Tekstmelding fra ukjent nummer. Hei, Terje fra koret. Her. Jeg lurte på om du ville ta en kaffe en dag. Fersken emoji.
12: Hva skjedde nå? Hvorfor leser mobilen hennes alt høyt? Fordi Gunvor ikke har Telia, og dermed ikke digital hjelp i Telia-butikker, der Gunvor kunne fått hjelp til å fikse dette, i tillegg til mange andre seniorfordeler, inkludert i mobilabonnement for alle over 67 år. Bytt til Telia Gunvor. Det tryggere for deg.
14: Bank, bank.
15: Mange av lytterne våre forteller at de i forhold som koster dem dyrt.
16: Ja, og har du hørt på oss før, så vet du at vi ofte gir de råd om å finne seg en ny.
15: Ja da, ta med deg boliglånet ditt og bytt bankforhold til Penny fra Eika Digital Bank.
16: Låner du for eksempel 3 millioner da, og det innenfor 60% av boligens verdi, så får du med Penny en rente på 5,12%.
15: Ja, og over 20 år så blir kostnaden 1.755.081 kroner.
16: Og du betaler tilbake 4.755.081 kroner.
15: Det matte etter min smak. Sjekk ut Penny.no. Penny.
17: Men når neste VM da?
18: Om 4 år.
17: 4 år? Hvem har funnet på den regelen da? Gi meg en tidsmaskin da.
19: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på Alente.no.
20: Dette er P6 Rock.
21: P6 Rock, det den aller beste rockekanalen.
22: P6
23: har det beste å levere av musikk.
24: Vi spiller bare de største rockeklassikerne.
21: P6 står alltid på fordi det trengs.

0: Det fort gjort å overse ting I en hektisk arbeidshverdag. Kanskje en kollega har laget en kalender med oversikt over alles bursdag, eller så har de begynt å vete kaffefiltret så det ikke blir papirsmak på kaffen. Fint det. Men så har du de da, som har byttet hele bedriften over til ICE.
1: Du merker at mailen går kjapt I dag.
0: Ordnet sentralbord, fått fakturakontroll, og bedriften har spart penger. Et åpenbart valg selvsagt, men det hadde vært hyggelig med litt anerkjennelse.
2: Denne reklamen betalt av ICE bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobb I det siste.
3: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris. Kun på Viaplay.
4: This is the path we choose.
3: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
4: You will come back to me.
3: Følg med I den nye sesongen.
5: Whatever comes, I'll find you.
3: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå, kun på Viaplay.
6: Alle vinterdager forskjellige. Men denne vinteren det enkelt å finne trygghet under de mest krevende forholdene. Tilpass deg vinteren med Nokian Tyres Hakkapeliitta 01. Grepet som tilpasser seg skiftende kjøreforhold.
7: Nokian Tyres.
8: Elektroimportøren.
9: Dette en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
10: Neida, det ikke sånn det å ha smarthus. Men det mye smart du kan få til I huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det smart. Men vi synes jo alt med smarthus smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og
9: smarthus.

0: filter, så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norsk hodekors av gartner til 9,90 per kilo. Og stor pakke med 1 kilo kjøttkaker fra Gilde til 109. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
1: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
2: Der jobbklaging passerer det ene øret ut det andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg. Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.
3: Er du sikker på at du lille skal få grevling i bursdaggave?
4: Se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der er en snill grevling. Det er jeg 90% sikker på.
5: Ja, det er nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
6: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi er så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Minus 40% på setere kjeks og utvalgte fjolandmiddager til bare 55 kroner. Uff. Altså, vi er utrolig glad i Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig!
7: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og Singelliv på Viaplay.
8: Tilbake til de største rockeklassikerne.
9: Hey, this is Michael Anthony from Van Halen.
10: Hi, this is Robert Plant.
11: Hi, this is Stevie Nicks.
12: PSX.

0: P6-rock.
1: P6-rock.
2: Nå har appen og nettsiden vår blitt ny.
1: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Siste nytt fra P6-nyhetene.
3: Politiet jakter gjerningspersoner etter melding om skudd mot en bolig i Ullen saker. Et vittne skal ha sett en person med skytevåpen skyte mot adressen. Politiet søker nå med store ressurser, blant annet hundepatrulje og drone. Det så langt ikke funnet noen skadde. Et amerikansk eksportforbud kan utløse en global dieselkrise. Trump-administrasjonen vurderer å stanse dieseleksporten for å presse ned prisen i USA, men analysesjef Bjarne Schildrop i SEB sier til E24 at det kan gi kraftige prisopp i resten av verden. I verste fall kan en diesel koste opp mot 45 kroner literen i Norge. Togstreiken kan vare i mange uker. Partene har ingen direkte dialog og står langt fra hverandre. Over 200 vyavganger på Østlandet varslet innstilt i helgen, men Lokførerforbundet har foreløpig ingen planer om å trappe opp streiken. Rundt 9000 elever i Akershus skal testes i lesing, skriving og regning når de begynner på videregående. De som gjør det dårlig skal få tilbud om ekstra undervisning i sommer- og høstferien, skriver Aftenposten. Fylkeskommunen mener grunnleggende ferdigheter blant elevene har blitt stadig svakere. Nyhetene fikk du av Rosa Røger.

0: Gratulerer, Thomas. Du og 11-åringen skal på Ullevål og se Norge, Portugal.
1: Og sopa. Det er kjekt for både meg og han.
0: Hvem er verdens beste pappa?
1: Jeg håper det blir meg i helgen i hvert fall.
2: Nå er det enda enklere å finne alle våre radiokanaler. Last ned og hør oss i lyden av radio.
3: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
4: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
3: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
4: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
3: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
4: Uff da, nå må du ringe Andreas.
5: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
6: Bank, bank.
7: Mange av lytterne våre forteller at de er i forhold som koster dem dyrt.
8: Ja, og har du hørt på oss før, så vet du at vi ofte gir de råd om å finne seg en ny.
7: Ja da, ta med deg boliglånet ditt og bytt bankforhold til Penny fra Eika Digitalbank.
8: Låner du for eksempel 3 millioner da, og det er innenfor 60% av boligens verdi, så får du med Penny en rente på 5,12%.
7: Ja, og over 20 år så blir kostnaden 1.755.081 kroner.
8: Og du betaler tilbake 4.755.081 kroner.
7: Det er matte etter min smak. Sjekk ut Penny.no.
9: Penny. Les en sak Einstad. Les den igjen med en annen vinkling i nasjonen. For sånn kan en gjøre det, også. Les om presidenter og toppleire, men les om bonden som bor akkurat der du skulle tro, også. For bygda og småbyene er også en del av det store bildet. Les nasjonen, også.
10: Høstsesongen er i gang hos Stressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts med størrelser for alle. 30% rabatt i butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
11: For 11 dager siden kom Gunvor borti noe på telefonen sin. Siden da har han lest alle meldinger høyt for henne. Overalt.
12: Tekstmelding fra Marit. Husker du han Terje fra koret? Han har blitt enkemann. Tekstmelding fra fysioterapeut Stig. Jeg sender øvelsene for å redusere løs mage på e-post. Tekstmelding fra ukjent nummer. Hei, Terje fra koret her. Jeg lurte på om du ville ta en kaffe en dag. Fersken emoji.
11: Hva skjedde nå? Hvorfor leser mobilen hennes alt høyt? Fordi Gunvor ikke har Telia, og dermed ikke digital hjelp i Telia-butikker, der Gunvor kunne fått hjelp til å fikse dette. I tillegg til mange andre seniorfordeler, inkludert i mobilabonnement for alle over 67 år. Bytt til Telia Gunvor. Det er tryggere for deg.
13: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
14: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans ved kjøp av 2 eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn i favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
15: Vi er så mye større enn det vi tror. Vi har så mye kraft i oss.
16: Det som er så fantastisk med dyrekommunikasjon, det er jo det at du møter sjelen.
17: Jeg har jo egentlig vært en heks så lenge jeg kan huske. Jeg tror at alle mennesker har veldig mye magi i seg.
18: Så vi glemmer det litt.
19: Alternative Norge på Viaplay og TV3.
20: Elektroimportøren.
21: Skal du pusse opp? Da er det mye å spare på lys, varme og elektromateriell hos oss. Ja, hvis du vil spare da. Det pleier å være lurt. Elektroimportøren.
22: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og Singelliv på Viaplay.
23: Alle de største rockeklassikerne.
24: Hi, this is John Bon Jovi.
25: Yo, this is Axl Rose of Guns N' Roses.
26: Hi, this is Lenny Kravitz.
27: Hi, this is Eric Clapton.
28: Hi, this is Robert Plant.
29: This is Jimmy Page.
30: My name is Bono.
31: We're called U2.
32: Dette P6 Rock.

0: filter, så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norsk hodekors av gartner til 9,90 per kilo. Og stor pakke med 1 kilo kjøttkaker fra Gilde til 109. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
1: Er du sikker på at du bør spise den soppen der?
2: Herregud, skal alltid overtenke. Nei. Sopp er sopp.
1: Rød.
2: Tenker at det går bra, ja.
3: Ja, det er nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
4: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
5: Dere! Vannsenga revna! Det er vann overalt!
4: Og en vannlekkasje i dag.
6: Oi, jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
4: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
7: Husk at vi tar vare på kjæledyret ditt som om det var vårt eget. Hos Musti får du kloklipp, pelsstell og hundetrening. Alt som gjør hverdagen litt mykere. Se alle tjenestene våre på musti.no. Musti. Dyrenes beste venn.
8: Kun på Viaplay.
9: Vi kommer her. The rebellion is ended.
10: This is the path we choose.
8: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
9: You will come back to me.
8: Følg med i den nye sesongen.
11: Whatever comes, I'll find you.
8: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå, kun på Viaplay.
12: Geir gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen.
13: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie. Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.
14: Hva skal vi ha til middag?
12: Chicken McNuggets.
14: Hva sa du?
12: Nuggets.
14: Litt igjen høyre.
12: Nuggets.
14: Nuggets.
12: Nuggets.
14: Nuggets. Liten chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's. Hå!
15: Har du lagt merke til noe i det siste? Har du ringt noen på jobb og samtalen gikk knirkefritt? Har du roamet helt uten stress? Sånt skjer ikke av seg selv. For noen har jo maila, bestilt SIM-kort og byttet til Ice Bedrift uten å forvente noe som helst i retur.
16: Jeg har jo stått på litt da, men...
15: Men litt skryt i kantina eller bare et lite nikk hadde vært hyggelig.
16: Samme det.
15: Det er kanskje på tide å si takk.
17: Ja, takk.
15: Var det så vanskelig da?
18: Denne reklamen er betalt av Ice Bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobb i det siste.
19: Nokian Tires Hakkapeliitta 01 et revolusjonerende piggdekk med grep som tilpasser seg skiftende kjøreforhold.
20: Nokian Tires.
21: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
22: Vi spiller bare de største rockeklassikerne.
23: Dette er P6 Rock.
24: Bruce Springsteen.
25: AC/DC.
26: Dem Dem Boys.
27: Guns N' Roses.
28: Metallica.
29: P6. P6 står alltid på, for det er bare en del av livet, liksom.
23: P6 Rock.

0: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på NoFence.no.
1: Høstsesongen er i gang hos Dressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts med størrelser for alle. 30% rabatt i butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
2: Vi er så mye større enn det vi tror. Vi har så mye kraft i oss.
3: Det som er så fantastisk med dyrekommunikasjon, det er jo det at du møter sjelen.
4: Jeg har jo egentlig vært en heks så lenge jeg kan huske. Jeg tror at alle mennesker har veldig mye magi i seg.
5: Kan ikke glemme det litt?
6: Alternative Norge på Viaplay og TV3.
7: Elektroimportøren.
8: Dette er en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
9: Neida, det er ikke sånn det er å ha smarthus. Men det er mye smart du kan få til i huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det er smart. Men vi synes jo alt med smarthus er smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og
8: smarthus.
10: Steinsprut.
11: Lysbilglass.
12: 0909. Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef i Sparebanken Norge i Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
13: Men når det neste VM da?
14: Om 4 år.
13: 4 år? Hvem har funnet på den reglene? Gi meg en tidsmaskin da.
15: Du trenger ikke VM når du har Allente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på Allente.no.
16: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans ved kjøp av 2 eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn i favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
17: Bank, bank.
18: Kim skriver til oss at han er i et forhold der han blir tvunget til å gjøre ting han ikke liker.
19: Ja, det er faktisk veldig vanlig.
18: Utrolig. Men disse forholdene, hva er det de blir tvunget til da?
19: I veldig mange bankforhold er banken fryktelig opptatt av hvor du setter inn lønner de, for eksempel.
18: Ja, stemmer det.
19: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du bestemme helt selv. Og der får du faktisk 3% rente på lønnskontoen din, Kim.
18: Ja, ingen grunn til å beholde den gamle med null da, si.
19: Nei, faktisk litt digg å få renter da.
18: Sjekk ut Penny.no.
1: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
9: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
1: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
9: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
1: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helvete?
9: Uff da, nå må du ringe Andreas.
2: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
3: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og Singelliv på Viaplay.
0: Til enda flere rockeklassikere.
17: This is Gene Simmons and I'm in a band that gets more chicks than you do.
13: Dette er P6 Rock.

0: alle de største rockeklassikerne.
1: Dette P6 Rock. P6 Rock.
0: Nå har appen vår blitt ny.
1: Last ned og hør oss i lyden av radio.
0: Siste nytt fra P6-nyhetene.
2: Politiet jakter gjerningspersoner etter melding om skudd mot en bolig i Ullen saker. Et vittne skal ha sett en person med skytevåpen skyte mot adressen. Politiet søker nå med store ressurser, blant annet hundepatrulje og drone. Det så langt ikke funnet noen skadde. En maskert mann skal ha stukket fra en kraftig rekkehusbrann i Øygarden i kveld. Det var full fyr i bygget som består av 8 leiligheter og alle beboere ble evakuert. En leilighet totalskadet og ingen personer funnet innendørs. Politiet har fått et konkret tips om hvem den maskerte mannen kan være, men har foreløpig ikke fått kontakt med han. Brannen nå slukket. Hackere skal ha brutt seg inn i FBIs systemer og fått tak i sensitive opplysninger om tusenvis av ansatte. Ifølge Reuters gjelder det blant annet navn og adresser til personer som jobber mot russisk og kinesisk etterretning og terrorisme. FBI bekrefter at en hackergruppe hevder å stå bak og etterforsker nå saken. Det hvite hus avviser at USA vurderer å stanse eksporten av diesel. Tidligere i dag meldte Politico at Trump-administrasjonen vurderte et 90-dagers eksportforbud for å presse ned prisene i USA. Nå kaller det hvite hus opplysningene fake news, skriver Reuters. USAs energiminister sier et slikt forbud tvert imot kan føre til høyere priser. Nyhetene fikk du av Rosa Røger.

0: Gratulerer, Thomas. Du og 11-åringen skal på Ullevål og se Norge, Portugal.
1: Og sopa. Ja, det er aldri kjekt for både meg og han.
0: Hvem er verdens beste pappa?
1: Jeg håper det blir meg i helgen i hvert fall.
2: Nå er det enda enklere å finne alle våre radiokanaler. Last ned og hør oss i lyden av radio.
3: Det er fort gjort å overse ting i en hektisk arbeidshverdag. Kanskje en kollega har laget en kalender med oversikt over alles bursdag, eller så har de begynt å vete kaffefiltret så det ikke blir papirsmak på kaffen. Fint det. Men så har du de da, som har byttet hele bedriften over til ICE.
4: Du merker at mailen går kjapt i dag.
3: Ordnet sentralbord, fått fakturakontroll, og bedriften har spart penger. Et åpenbart valg selvsagt, men det hadde vært hyggelig med litt anerkjennelse.
5: Denne reklamen betalt av ICE-bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber i siste.
6: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
7: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
6: Og en vannlekkasje i dag.
8: Oi, jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, vi drar med å sjekke da.
6: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
9: Kun på Viaplay.
10: Come out of the rebellion is ended.
11: This is the path we choose.
12: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
13: You will come back to me.
12: Følg med i den nye sesongen.
14: Whatever comes, I'll find you.
12: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå, kun på Viaplay.
15: Low battery. Find charging station.
16: Vi i Fortum ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
17: Geir gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen.
18: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier, og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie. Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.
19: Hei, det er Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
20: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag er enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Alltid lave priser.
21: Alle vinterdager er forskjellige. Vi trenger ikke bare bedre grep. Vi trenger instinktivt grep. Nokian Tires Hakkapeliitta 01 er en helt ny og revolusjonerende type piggdekk med grep som tilpasser seg skiftende kjøreforhold. Fås hos din nærmeste forhandler.
22: Nokian Tires.
23: Vi har kjøpt boblebad!
24: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
25: Men han kan vel ingenting om hest?
24: Åh, det er mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det to vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
26: Er du sikker på at du bør spise den soppen der?
27: Herregud, jeg skal alltid overtenke. Sopp er sopp.
26: Rød.
27: Tenker at det går bra, ja.
28: Ja, det er nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
29: Hei! Hør etter da. Da har Ekstra også blitt 20 år. Velkommen etter da. Ekstra billig, som vi pleier å si. Nei, kødd med det. Men de jubileumstilbudene dine. Hør da. Minus 40% på C3-kjeks. Og utvalgte Fjordland-middager til bare 55 kroner, for eksempel. Det er helt sykehus. Så skål for deg, Ekstra. Du drar alltid på litt ekstra.
30: Elektroimportøren.
31: Skal du pusse opp? Da er det mye å spare på lys, varme og elektromateriell hos oss. Ja, hvis du vil spare da. Det pleier å være lurt. Elektroimportøren.
32: P6 Rock er de største rockeklassikerne.
33: Hi, this is Mick Jagger.
34: This is Chris from Nirvana.
35: Hi, this is Brian May from Queen.
36: This is Chris Cornell.
37: Hi, rockers. This is

0: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på NoFence.no.
1: For 11 dager siden kom Gunvor borti noe på telefonen sin. Siden da har han lest alle meldinger høyt for henne. Overalt.
2: Tekstmelding fra Marit. Husker du han Terje fra koret? Han har blitt enkemann. Tekstmelding fra fysioterapeut Stig. Jeg sender øvelsene for å redusere løs mage på e-post. Tekstmelding fra ukjent nummer. Hei, Terje fra koret her. Jeg lurte på om du ville ta en kaffe en dag. Fersken emoji.
1: Hva skjedde nå? Hvorfor leser mobilen hennes alt høyt? Fordi Gunvor ikke har Telia, og dermed ikke digital hjelp i Telia-butikker, der Gunvor kunne fått hjelp til å fikse dette, i tillegg til mange andre seniorfordeler, inkludert i mobilabonnement for alle over 67 år. Bytt til Telia Gunvor. Det tryggere for deg.
3: Husk at vi tar vare på kjæledyret ditt som om det var vårt eget. Hos Musti får du kloklipp, pelsstell og hundetrening, alt som gjør hverdagen litt mykere. Se alle tjenestene våre på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
4: Bank, bank.
5: Mange av lytterne våre forteller at de er i forhold som koster dem dyrt.
6: Ja, og har du hørt på oss før, så vet du at vi ofte gir de råd om å finne seg en ny.
5: Ja da, ta med deg boliglånet ditt og bytt bankforhold til Penny fra Eika Digital Bank.
6: Låner du for eksempel 3 millioner da, og det er innenfor 60% av boligens verdi, så får du med Penny en rente på 5,12%.
5: Ja, og over 20 år så blir kostnaden 1.755.081 kroner.
6: Og du betaler tilbake 4.755.081 kroner.
5: Det er matte etter min smak. Sjekk ut Penny.no. Penny. Steinsprut. Spilglass.
7: 0909. Men når neste VM da?
8: Om 4 år.
7: 4 år? Hvem har funnet på den reglene? Gi meg en tidsmaskin da.
9: Du trenger ikke VM når du har Allente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på Allente.no.
10: Klas Olsson Kunderadio. Akkurat nå har vi et strålende tilbud til alle Klubb Klas-medlemmer som er glad i lamper. Du får opp til 30% rabatt på bord- og taklamper fra Northlight, og 20% på dekorpærer. Lys opp det du er glad i. Velkommen til Klas Olsson. Vi fikser
11: det! Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans ved kjøp av 2 eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn i favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
12: Les en sak Einstad. Les den igjen med en annen vinkling i Nasjonen. For sånn kan en gjøre det, også. Les om presidenter og toppleire, men les om bonden som bor akkurat der du skulle tro, også. For bygda og småbyene er også en del av det store bildet. Les Nasjonen, også.
13: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
14: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
13: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
14: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
13: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
14: Uff da, nå må du ringe Andreas.
10: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
15: Tilbake til de største rockeklassikerne.
16: With the Red Hot Chili Peppers.
17: Yeah, that's right.
16: PSX Rock.

0: rock.
1: Nå har appen og nettsiden vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.

0: Er du sikker på at du lille skal få grevling i bursdaggave?
1: Se på det søte grevlingfjeset der da.
2: Det der er en snill grevling. Det er jeg 90% sikker på.
3: Ja, det er nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
4: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
5: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
4: Og en vannlekkasje i dag.
6: Oi, jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
4: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går, Gjensidige består.
7: Høsten er her, hos T. Hansen Bognebutikken har gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom inn om en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
8: Heisan, der står du og printer ut en avtale som du skal signere og sende tilbake med sneglepost. Du trenger ikke det, vet du. Med VismaSign kan du opprette, signere og arkivere alle dokumenter digitalt. Gjør som 70 000 andre bedrifter og stol på VismaSign. VismaSign. Sier bare klikk.
9: Det er mange i dette landet som fortjener en takk. Leger, brandkonstabler, lærere, og de fortjener det de altså. Men når sjefen din har stått på og flyttet hele bedriften over til ICE og fiksa mer data for deg, stått på, ordnet, vurdert og kommet frem til at dette blir den beste løsningen for deg.
10: Dette er nok det beste for alle,
9: ja. Ja, for hele bedriften. Er det ikke riktig å si takk til de også? Takk til en som jobber for deg, selv om det teknisk sett er du som jobber for dem.
11: Denne reklamen er betalt av ICE Bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber det siste.
12: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
13: Der jobbklaging passerer det ene øret ut andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg. Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.
14: Low battery. Find charging station.
15: Vi i Fortum ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
16: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen. Og vi er så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Minus 40% på setere kjeks og utvalgte fjolandmiddager til bare 55 kroner. Altså, vi er utrolig glad i Ekstra og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig!
17: Alle vinterdager er forskjellige. Vi trenger ikke bare bedre grep. Vi trenger instinktivt grep. Nokian Tires Hakkapeliitta 01 er en helt ny og revolusjonerende type piggdekk med grep som tilpasser seg skiftende kjøreforhold. Fås hos din nærmeste forhandler.
18: Nokian Tires. Elektroimportøren.
19: Mange bruker mye strøm på lite varme. Altså varmekabler fra 80-tallet og termostater som lever sine egne liv. Vi skal da ikke gå rundt og fryse inne. Nei, varme er viktig. Men vi synes jo alt med strøm og varme er viktig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
20: Vi spiller bare de største rockeklassikerne.
21: Hi, this is Neil Young.
22: This is Richie Sambora.
23: This is Steven Tyler from Aerosmith.
24: This is Ever Harry at Blondie.
25: Hi, everybody, this is Johnny Van Zandt from Lynyrd Skynyrd.
26: Hello, this is Brian Johnson from AC/DC.
27: Dette Perfekt Rock.

0: Rock.
1: Vi har pusset opp appen vår og gitt den nytt navn.
0: Nå det enda enklere å finne alle våre radiokanaler.
1: Last ned og hør oss i lyden av radio.

0: Steinsprut.
1: Grisbilglass.
2: Viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
3: Neida, det ikke sånn det å ha smarthus. Men det mye smart du kan få til i huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det smart. Men vi synes jo alt med smarthus smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og
2: smarthus.
4: Men når neste VM da?
5: Om 4 år.
4: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
6: Du trenger ikke VM når du har Allente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på Allente.no.
7: Vi har kjøpt boblebad!
8: Se her ja, Espen har fått seg boblebad.
9: Men han kan vel ingenting om hest?
8: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Også må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
10: Er du litt nøye på hvordan fisken filetert? Så bra, det Einar også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i fiskedisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Einar, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
11: Les en sak Einstad. Les den igjen med en annen vinkling i nasjonen. For sånn kan en gjøre det, også. Les om presidenter og toppleire, men les om bonden som bor akkurat der du skulle tro. Også. For bygda og småbyene også en del av det store bildet. Les nasjonen. Også.
12: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for NoFence kommer 10 års garanti. Og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer. Uansett hvor du. Les mer på nofems.no.
13: Vi så mye større enn det vi tror. Vi har så mye kraft i oss.
14: Det som så fantastisk med dyrekommunikasjon, det jo det at du møter sjelen.
15: Jeg har jo egentlig vært en heks så lenge jeg kan huske. Jeg tror at alle mennesker har veldig mye magi i seg. Så vi glemmer det litt.
16: Alternative Norge. På Viaplay og TV3.
17: Bank, bank.
18: Kim skriver til oss at han i et forhold der han blir tvunget til å gjøre ting han ikke liker.
19: Ja, det faktisk veldig vanlig.
18: Utrolig. Men disse forholdene, hva det de blir tvunget til da?
19: I veldig mange bankforhold banken fryktelig opptatt av hvor du setter inn lønner de, for eksempel.
18: Ja, stemmer det.
19: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du bestemme helt selv. Og der får du faktisk 3% rente på lønnskontoen din, Kim.
18: Ja, ingen grunn til å beholde den gamle med null da, si.
19: Nei, faktisk litt digg å få renter da.
18: Sjekk ut Penny.no.
3: Husk at vi tar vare på kjæledyret ditt som om det var vårt eget. Hos Musti får du kloklipp, pelsstell og hundetrening, alt som gjør hverdagen litt mykere. Se alle tjenestene våre på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
2: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
6: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
2: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
6: Nei, nei, nei, nei, nei. Ring Andreas.
2: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
6: Uff da, nå må du ringe Andreas.
4: Elkjøpedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
13: Tilbake til de største rockklassikerne.
11: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
7: This is Paul McCartney.
10: Dette P6 Rock.
5: I'm a real wild one.
9: Wild one.
5: Wild one.
9: Wild one. Wild one.

0: 6 Rock.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
1: Vi spiller bare rockeklassikere.
0: Dette er